0: Isplate počinju već ovaj mjesec. Nastavlja se i nabava specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Predviđena je nabava ukupno 78 novih vozila, a do sada ih je dodijeljeno još 6. Riječ je o suvremenim vozilima namijenjenima gašenju požara u najzahtjevnijim uvjetima. Govore glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i zapovjednik vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
1: Ova vozila donose još veću operativnu spremnost, donose nam, ja bih rekao, podmlađivanje. Mi smo prije recimo 7-8 godina imali negdje oko 23 godine prosječnu starost vozila. Danas je ta prosječna starost u vatrogastvu 14 godina vozila. Imamo i negdje 5230 vozila ukupno u hrvatskom vatrogastvu.
2: Nama to puno znači, zato što to vozilo ima autonomiju, uvlači se uske puteve, ide daleko u brdo. I ako njega mora pratiti cisterna ili se on mora vraćati sat vremena po vodu, onda tu nismo operativni kao što smo ovako sa ovim vozilom.
0: Omiški, ali i drugi ovogodišnji požari opustošili su goleme površine šume, makije i niskog raslinja. O sanaciji tih područja u središnjem dnevniku HTV-a govorio je profesor Damir Barčić s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu.
3: Smatram da bi što bolje trebalo odrediti prioritete na terenu. Koja su to područja izravno ugrožena i naravno tamo krenuti u što bržu sanaciju. Ono što je važno vidjeti i očistiti neke prirodne tokove ili neke koji su već imamo ih od ranije radi recimo sprječavanja mogućih nekih težih erozijskih procesa ili odrona, bujica koji se mogu dogoditi i tu bi trebalo staviti naglasak upravo na to čišćenje, na snimanje terena.
0: Vijesti. Vijeće sigurnosti UN-a raspravljalo je o sukobima i sigurnosti hrane. Prošla godina bila je prva u ovom stoljeću u kojoj je istodobno potvrđena glad u dva žarišta, Sudanu i Gazi. Sukobi nasilja glavni su uzroci pojave gladi, rekao je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Podsjetio je da sukobljene strane ne smiju civilima onemogućavati pristup hrani, usjevima, stoci i zalihama pitke vode, te da humanitarno osoblje mora biti zaštićeno.
4: Nije slučajnost da je 2025. bila godina ne samo najvećeg broja oružanih sukoba od Drugog svjetskog rata, nego i jedna s najvišom razinom akutne gladi globalno zabilježene, s najmanje 266 milijuna ljudi koji nemaju što jesti. 2025. usto je prvi put u ovom stoljeću bila godina u kojoj su istodobno potvrđena dva žarišta gladi, u Sudanu i Gazi. Sramotna prekretnica. Najnovije izvješće UN-a pokazuje da su sukobi i nasilje glavni pokretači u 12 od 13 žarišta koje izazivaju najveću zabrinutost.
0: Američka vlada proglasila je prirodnu katastrofu u 26 općina Portorika zbog teške suše koja ugrožava opskrbu vodom i poljoprivredu. Više od 180 tisuća ljudi zbog restrikcija vodu dobiva prema rasporedu, a u nekim područjima ljudi su bez vode i po 48 sati. Više od trećine teritorija zahvaćeno je ekstremnom sušom. U San Juanu srpanj je bio najsušniji u posljednjih 120 godina. Vlasti vodu dopremaju cisternama, a stručnjaci upozoravaju da problem pogoršava i zastarjela vodoopskrbna infrastruktura. Vremenska prognoza. Uglavnom sunčano, navečer uz umjerenu na oblaku, vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 16 do 19, dnevna oko 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Mati Crtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Sindikat policijskih službenika zatražio je smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline zbog, kako tvrde, izostanka odgovarajuće zaštite policijske službenice u slučaju nakaze. Most traži i smjenu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Iz MUP-a poručuju da ne mogu komentirati pojedine iskaze i postupak koji je u tijeku, niti prejudicirati odluke pravosudnih tijela. U razornom požaru u Omišu izgorjeli su, među ostalim, mnogi pogoni i strojevi, no domaći poduzetnici za sad ne planiraju otpuštati radnike. Država će zaposlenima u stradalim tvrtkama osigurati po 1,5 eura mjesečne potpore, a isplate počinju već ovaj mjesec. Nastavlja se i nabava specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Predviđena je nabava ukupno 78 novih vozila, a do sada ih je dodijeljeno još 6. Riječ je o suvremenim vozilima namijenjenima gašenju požara u najzahtjevnijim uvjetima. Govore glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i zapovjednik vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
1: Ova vozila vatrogastvo 14 godina vozila, imamo ih negdje 5230 vozila ukupno u hrvatskom vatrogastvu.
2: Nama to puno znači, zato što to vozilo ima autonomiju, uvlači se uske puteve, ide daleko u brdo i ako njega mora pratiti cisterna ili se on mora vraćati sat vremena po vodu, onda tu nismo operativni kao što smo ovako sa ovim vozilom.
0: Omiški, ali i drugi ovogodišnji požari opustošili su goleme površine šume, makije i niskog raslinja. O sanaciji tih područja u središnjem dnevniku HTV-a govorio je profesor Damir Barčić s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu.
3: Smatram da bi što bolje trebalo odrediti prioritete na terenu. Koja su to područja izravno ugrožena i naravno tamo krenuti u što bržu sanaciju. Ono što je važno vidjeti i očistiti neke prirodne tokove ili neke koji su već imamo ih od ranije radi recimo sprječavanja mogućih nekih težih erozijskih procesa ili odrona, bujica koji se mogu dogoditi i tu bi trebalo staviti naglasak upravo na to čišćenje, na snimanje terena.
0: Vijesti. Vijeće sigurnosti UN-a raspravljalo je o sukobima i sigurnosti hrane. Prošla godina bila je prva u ovom stoljeću u kojoj je istodobno potvrđena glad u dva žarišta, Sudanu i Gazi. Sukobi nasilje glavni su uzroci pojave gladi, rekao je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Podsjetio je da sukobljene strane ne smiju civilima onemogućavati pristup hrani, usjevima, stoci i zalihama pitke vode, te da humanitarno osoblje mora biti zaštićeno.
4: Nije slučajnost da je 2025. bila godina ne samo najvećeg broja oružanih sukoba od Drugog svjetskog rata, nego i jedna s najvišom razinom akutne gladi globalno zabilježene, s najmanje 266 milijuna ljudi koji nemaju što jesti. 2025. usto je prvi put u ovom stoljeću bila godina u kojoj su istodobno potvrđena dva žarišta gladi, u Sudanu i Gazi. Sramotna prekretnica. Najnovije izvješće UN-a pokazuje da su sukobi i nasilje glavni pokretači u 12 od 13 žarišta koje izazivaju najveću zabrinutost.
0: Američka vlada proglasila je prirodnu katastrofu u 26 općina Puerto Rica zbog teške suše koja ugrožava opskrbu vodom i poljoprivredu. Više od 180 tisuća ljudi zbog restrikcija vodu dobiva prema rasporedu, a u nekim područjima ljudi su bez vode i po 48 sati. Više od trećine teritorija zahvaćeno je ekstremnom sušom. U San Juanu srpanj je bio najsušniji u posljednjih 120 godina. Vlasti vodu dopremaju cisternama, a stručnjaci upozoravaju da problem pogoršava i zastarjela vodoopskrbna infrastruktura.
5: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, navečer uz umjerenu naoblaku, vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 16 do 19, dnevna oko 32 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonske realizirali Zvonimir Tomičić i Mati Crtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

silama. Bacali mi uroke, tarot kugle kristalne.

0: Sindikat policijskih službenika zatražio je smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline zbog, kako tvrde, izostanka odgovarajuće zaštite policijske službenice u slučaju nakaze. Most traži i smjenu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Iz MUP-a poručuju da ne mogu komentirati pojedine iskaze i postupak koji je u tijeku, niti prejudicirati odluke pravosudnih tijela. U razornom požaru u Omišu izgorjeli su, među ostalim, mnogi pogoni i strojevi, no domaći poduzetnici za sad ne planiraju otpuštati radnike. Država će zaposlenima u stradalim tvrtkama osigurati po 1,5 eura mjesečne potpore, a isplate počinju već ovaj mjesec. Nastavlja se i nabava specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Predviđena je nabava ukupno 78 novih vozila, a do sada ih je dodijeljeno još 6. Riječ je o suvremenim vozilima namijenjenima gašenju požara u najzahtjevnijim uvjetima. Govore glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i zapovjednik vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
1: Ova vozila donose još veću operativnu spremnost, donose nam, ja bih rekao, podmlađivanje. Mi smo prije recimo 7-8 godina imali negdje oko 23 godine prosječnu starost vozila. Danas je ta prosječna starost u vatrogastvu 14 godina vozila. Imamo i negdje 5230 vozila ukupno u hrvatskom vatrogastvu.
2: Nama to puno znači, zato što to vozilo ima autonomiju, uvlači se uske puteve, ide daleko u brdo i ako njega mora pratiti cisterna ili se on mora vraćati sat vremena po vodu, onda tu nismo operativni kao što smo ovako sa ovim vozilom.
0: Omiški, ali i drugi ovogodišnji požari opustošili su goleme površine šume, makije i niskog raslinja. O sanaciji tih područja u središnjem dnevniku HTV-a govorio je profesor Damir Barčić s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu.
3: Smatram da bi to bolje trebalo odrediti prioritete na terenu. Koja su to područja izravno ugrožena i naravno tamo krenuti u što bržu sanaciju. Ono što je važno vidjeti i očistiti neke prirodne tokove ili neke koji su već imamo ih od ranije radi recimo sprječavanja mogućih nekih težih erozijskih procesa ili odrona, bujica koji se mogu dogoditi i tu bi trebalo staviti naglasak upravo na to čišćenje, na snimanje terena.
0: Vijesti. Vijeće sigurnosti UN-a raspravljalo je o sukobima i sigurnosti hrane. Prošla godina bila je prva u ovom stoljeću u kojoj je istodobno potvrđena glad u dva žarišta, Sudanu i Gazi. Sukobi nasilja glavni su uzroci pojave gladi, rekao je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Podsjetio je da sukobljene strane ne smiju civilima onemogućavati pristup hrani, usjevima, stoci i zalihama pitke vode, te da humanitarno osoblje mora biti zaštićeno.
4: Nije slučajnost da je 2025. bila godina ne samo najvećeg broja oružanih sukoba od Drugog svjetskog rata, nego i jedna s najvišom razinom akutne gladi globalno zabilježene, s najmanje 266 milijuna ljudi koji nemaju što jesti. 2025. usto je prvi put u ovom stoljeću bila godina u kojoj su istodobno potvrđena dva žarišta gladi, u Sudanu i Gazi. Sramotna prekretnica. Najnovije izvješće UN-a pokazuje da su sukobi i nasilje glavni pokretači u 12 od 13 žarišta koje izazivaju najveću zabrinutost.
0: Američka vlada proglasila je prirodnu katastrofu u 26 općina Porto Rika zbog teške suše koja ugrožava opskrbu vodom i poljoprivredu. Više od 180 tisuća ljudi zbog restrikcija vodu dobiva prema rasporedu, a u nekim područjima ljudi su bez vode i po 48 sati. Više od trećine teritorija zahvaćeno je ekstremnom sušom. U San Juanu srpanje je bio najsušniji u posljednjih 120 godina. Vlasti vodu dopremaju cisternama, a stručnjaci upozoravaju da problem pogoršava i zastarjela vodoopskrbna infrastruktura. Vremenska prognoza. Uglavnom sunčano, na večer uz umjerenu na oblaku, vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 16 do 19, dnevna oko 32 stupnja. Vijesti. Tonske realizirali Zvonimir Tomičić i Mati Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Sindikat policijskih službenika zatražio je smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline zbog, kako tvrde, izostanka odgovarajuće zaštite policijske službenice u slučaju nakaze. Most traži i smjenu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Iz MUP-a poručuju da ne mogu komentirati pojedine iskaze i postupak koji je u tijeku, niti prejudicirati odluke pravosudnih tijela. U razornom požaru u Omišu izgorjeli su, među ostalim, mnogi pogoni i strojevi, no domaći poduzetnici za sad ne planiraju otpuštati radnike. Država će zaposlenima u stradalim tvrtkama osigurati po 1,5 eura mjesečne potpore, a isplate počinju već ovaj mjesec. Nastavlja se i nabava specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Predviđena je nabava ukupno 78 novih vozila, a do sada ih je dodijeljeno još 6. Riječ je o suvremenim vozilima namijenjenima gašenju požara u najzahtjevnijim uvjetima. Govore glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i zapovjednik vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
1: Ova vozila donose još veću operativnu spremnost, donose nam, ja bih rekao, podmlađivanje. Mi smo prije recimo 7-8 godina imali negdje oko 23 godine prosječnu starost vozila. Danas je ta prosječna starost u vatrogastvu 14 godina vozila. Imamo i negdje 5230 vozila ukupno u hrvatskom vatrogastvu.
2: Nama to puno znači, zato što to vozilo ima autonomiju, uvlači se uske puteve, ide daleko u brdo i ako njega mora pratiti cisterna ili se on mora vraćati sat vremena po vodu, onda tu nismo operativni kao što smo ovako sa ovim vozilom.
0: Omiški, ali i drugi ovogodišnji požari opustošili su goleme površine šume, makije i niskog raslinja. O sanaciji tih područja u središnjem dnevniku HTV-a govorio je profesor Damir Barčić s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu.
3: Smatram da bi to bolje trebalo odrediti prioritete na terenu. Koja su to područja izravno ugrožena i naravno tamo krenuti u što bržu sanaciju. Ono što je važno vidjeti i očistiti neke prirodne tokove ili neke koji su već imamo ih od ranije radi recimo sprječavanja mogućih nekih težih erozijskih procesa ili odrona, bujica koji se mogu dogoditi i tu bi trebalo staviti naglasak upravo na to čišćenje, na snimanje terena.
0: Vijesti. Vijeće sigurnosti UN-a raspravljalo je o sukobima i sigurnosti hrane. Prošla godina bila je prva u ovom stoljeću u kojoj je istodobno potvrđena glad u dva žarišta, Sudanu i Gazi. Sukob i nasilje glavni su uzroci pojave gladi, rekao je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Podsjetio je da sukobljene strane ne smiju civilima onemogućavati pristup hrani, usjevima, stoci i zalihama pitke vode, te da humanitarno osoblje mora biti zaštićeno.
4: Nije slučajnost da je 2025. bila godina ne samo najvećeg broja oružanih sukoba od Drugog svjetskog rata, nego i jedna s najvišom razinom akutne gladi globalno zabilježene, s najmanje 266 milijuna ljudi koji nemaju što jesti. 2025. usto je prvi put u ovom stoljeću bila godina u kojoj su istodobno potvrđena dva žarišta gladi, u Sudanu i Gazi. Sramotna prekretnica. Najnovije izvješće UN-a pokazuje da su sukobi i nasilje glavni pokretači u 12 od 13 žarišta koje izazivaju najveću zabrinutost.
0: Američka vlada proglasila je prirodnu katastrofu u 26 općina Puerto Rika zbog teške suše koja ugrožava opskrbu vodom i poljoprivredu. Više od 180 tisuća ljudi zbog restrikcija vodu dobiva prema rasporedu, a u nekim područjima ljudi su bez vode i po 48 sati. Više od trećine teritorija zahvaćeno je ekstremnom sušom. U San Juanu srpanj je bio najsušniji u posljednjih 120 godina. Vlasti vodu dopremaju cisternama, a stručnjaci upozoravaju da problem pogoršava i zastarjela vodoopskrbna infrastruktura.
5: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, navečer uz umjerenu na oblaku, vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 16 do 19, dnevna oko 32 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Mati Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.

okreće jugo, more već prije, Bog je uz mene, strah me nije.

0: Opet smo u onom razdoblju zagrijavanja, znači danas će biti toplije nego jučer, sutra još toplije, pa tako iz dana u dan. Toplinski val se budi, ako ste planirali, na primjer, subotu provest dole u Dubrovačkoj regiji, e pa bilo bi dobro da razmislite dva puta, jer je u njih upaljen crveni meteo alarm za taj dan. Splitska regija je u narančasto sutra i preko sutra obojana, danas smo žuti, dan će nam biti sunčan i vruć, vjetar pa slabi nikakav, a temperatura će se penjati do 35 stupnjeva.
1: Kao što si rekla, na jugu Dalmacije u Dubrovniku već jako vruće, na rani ujutro 27 stupnjeva, miri Dubrovnik u 6 sati ujutro, ode kod nas u središnjoj Dalmaciji malo bolje, Šibenik 21, Split 22, tako da još uvijek možete izaći iz kuće onako udahniti svježi zrak, ali eto, nadamo se da nas neće puno vrućina danas satrat. Mi isto nećemo puno satrat ovako za ove prve ure, za prva javljanja, Ordinary i Alex Warren, za nastavak li postanite uz Radio Split.

0: Dobro jutro još jednom svima uz Sabrinu Carpenter i njen Man Child. Viš kako ja cijenim kad imaš dobru kolegicu, odmah smo malo provjerili kako nam je stanje na US Openu s našim mladim tenisačima. Odmah me podsjetila, kaže Mihaela, najbitnije ljudima ujutro da znaju ko je ispao kvalifikacija.
1: Evo već nas gase, već vidim.
0: Ko je proša? Šalim se, malo nećemo... Dugo tu su naši splitski tenisači koji nažalost nisu imali puno uspjeha. Luka Mikrut u drugom kolu kvalifikacija za US Open je ispao od Nišeša Basaveradija. Nažalost nije puno više sreće dok smo mi svi pajkili, imao ni Borna Gojo koji je također ispao od Kineza Buja. Tako da i dalje pratimo naše u glavnom ždrijebu kad krene prvo kolo. A šta da rečemo našim mladim tenisačima nego više sreće drugi put, još su oni tek na početku, velika je stvar doći u kvalifikacije, dobiti pozivnicu, tako da svaka vam čast i naravno pratimo vas na svakom koraku. Massimo je tu, mali krug velikih ljudi, idemo još malo uz domaće glazbe za nastavak.

0: Gledam, sad opet se dogodilo. Nastala je nova drama na izboru ljepote. Birale su se najljepše žene Haitija za Miss Universe i okrunili su pogrešnu djevojku, pa su je krunu oduzeli nakon proslave. I to tek nakon završetka izbora i ponovne provjere rezultata shvatili su da kruna nije završila u rukama djevojke koja je osvojila najviše bodova. Ova okrunjena zapravo je prva pratilja, a prva je postala misica. Eto ti ga na. Sličan, ali puno poznatiji skandal dogodio se i na svjetskom izboru za Miss Universe 2015. godine, kada je voditelj Steve Harvey greškom proglasio Miss Columbia umjesto pobjednicu Miss Filipina. To je bio baš onako presedanje. Si vidio taj video? Užasno.
1: Neugodno mi je samo kad mi govoriš.
0: Zamisli samo da si voditelj i da si krivo pročita.
1: Sjećam se na Oskarima kad su pročitali krivog pobjednika, ovi svi izašli, zahvalili se redatelju i svima, onda ovi govori, slušaj, ne vi, nego onaj drugi film tamo.
0: Užas.
1: Svi spustili dole, užas.
0: Evo i naša cura Anteja Mršić iz Zagreba, ona je Miss Universe Hrvatske 2026. Mislim da je u 11. mjesecu odluka ovaj grande finale.
1: Nadam se da vi nećete takve neke šokove doživjeti ovo jutro i da neće biti tako stresno. Evo, prošlo nam je 6:30, bacio sam malo oko kako je stanje na cestama, vidim da se već formirala jedna, kako ja volim reći, zdrava kolona tamo iz smjera Omiša prema gradu, tako da siguran sam da će kroz nekih 3:45 to doći na onu svoju pravu jutarnju snagu. Mi smo tu na našem WhatsAppu, možete nam prijaviti bilo kakav problem, 091634 8974, slobodno se javite i pojačajte radio.

0: Klape Kambi upotpunila večer u Žrnovnici. Prvo su imali smotru Klapa, a onda i njihov koncert, i to na jednom od najljepših mjesta u pravoj oazi mira, u Antoničinom mlinu. Ukoliko se ovih dana odlučite za jednu ljetnu večernju šetnju po Žrnovnici, dočekat će vas sređen ambijent. Bašta i Crveni trg dobili su prvi dio nove solarne dekorativne rasvjete. Kako je najavljeno, uređenje tu neće stat. Uskoro bi trebali biti postavljeni i solarni reflektori koji će dodatno osvijetliti pojedine dijelove prostora i naglasiti uređene zelene površine. Istovremeno su pozvali građane da pripaze s odlaganjem otpada. Međutim, ima tu jedan veći problem što se tiče Žrnovnice. Rubni dijelovi poput Amižića, Pribora i Lipovca imaju poteškoća s opskrbom vode, a iz vodovoda i kanalizacije grada Splita su ponovno uputili apel stanovnicima za razumno trošenje vode u razdoblju znatno povećane potrošnje i ekstremnih vrućina koje nam ponovno stižu. Tako da pažljivo s vodom, racionalno, i koristite isključivo za osnovne potrebe, naravno higijene i prehrane. A kako mi volimo reći, pranje auta ništa,
1: tako je,
0: zalivanje ništa,
1: čak i kosa
0: i kosa je upitna, i kosa je upitna.
1: Što se tiče vodovoda, danas nema nekih posebnih upozorenja točno za ovaj dan što se tiče radova, ali zato je HEP samo uputio par upozorenja, pa amo redom. U Splitu od 8.30 do 11.30 struje neće biti u ulicama Josipa Jovića 149 i 151, kao i u Kvaternikovoj ulici na broju 5. Sat vremena duže od toga, od 8.30 do 12.30 u Solinu sljedeće ulice nemaju struje: put Majdana 14a, Kaštelanska 1, put Mira 34, 36, 38 i Hektorovićeva 13. Nadalje, na području Uble Tešije, to jest predio Tešija, struje neće biti od 9 do 14 sati. I idemo tamo malo put Segeta Gornjeg, znači predio Ivice, Baradići, Milati i Čarije, električne energije nema od 8.30 do 14 sati. Kao što uvijek rečemo, imajte na umu, planirajte, dosta smo toga nabrojali, ako vam je šta uteklo, provjerite stranice HEP-a i naravno ostanite uz Radio Split. Teddy Spalato i Klapa Berulija i njihovo More kreće.

0: oglasi.
1: Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 3 euro i 29. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
4: Kralja Zvonimira 103.
3: Tu je najbolji ključ.
5: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
7: Slavimo prvi rođendan Bebex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Bebex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Bebex ili na www.bebex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Bebex.
8: U Plodinama vrijedi XXL pravilo. Više kupiš, više štediš. Ducatos jogurt, 450 grama, 2,39 €. Campo kukuruz šećerac, 3 komada, 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.
9: Dobro jutro. Želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ovoga četvrtka 27. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Pretpostavlja se da je katastrofalnu bujicu u Nepalu prouzročio odron. Nestalo gotovo 600 turista.
2: Ministar rada Ružić u Omišu najavio isplatu 1500 eura bruto plaće svakom radniku u izgorelim pogonima.
0: Vlada će na današnjoj sjednici uz ostalo donijeti odluku o plaćama osobnih asistenata.
2: Večeras u Dubrovniku ispred katedrale nastupa Jose Carreras.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. Najviša temperatura 35 stupnjeva.
2: Raste broj mrtvih i nestalih nakon katastrofalnih bujičnih poplava na granici Nepala i Tibeta. Gotovo 600 turista nestalo je u katastrofi koju je prema Američkom geološkom zavodu prouzročio odron, a ne potres kako se isprva smatralo. Navodno se zbog neočekivano toplog vremena otopila velika količina snijega i leda, a onda se odronio dio ledenjaka. Jelena Maštruko.
3: Razorna bujica blata i vode opustošila je područje duž granice Nepala i Tibeta. Bujična poplava nastala je nakon izljevanja rijeke Botekoši te odnijela sela i naselja, a na video snimkama vidljivo je kako se i višekatnice urušavaju u klizištima. Katastrofalna bujica oštetila je ceste, mostove i elektrane. Spasilačke službe tragaju za više stotina osoba, među kojima je mnogo turista. Treba će neko vrijeme prije nego što budu dostupni precizniji podaci o nestalima i opsegu štete, izjavio je ravnatelj policije pogođene pokrajine Bagmati. Nepal je popularno odredište planinara te hinduističkih i budističkih hodočasnika. Nestali su turisti iz Njemačke, SAD-a i Španjolske, Velike Britanije te još 20 drugih zemalja. Nepalski premijer Balendra Shah najavio je raspoređivanje vojske i drugih sigurnosnih snaga za spasilačke operacije, a na društvenim je mrežama poručio:
4: Vlada preuzima punu odgovornost za vaše spašavanje, liječenje, hranu i smještaj. U ovakvoj katastrofi svi moramo ostati jedinstveni.
3: Prema izvješćima u Katmandu Postu i drugim nepalskim medijima, mase vode i blata prouzročile su golemu štetu na infrastrukturi uz rijeku Botekoši koja izvire na tibetanskoj visoravni i teče kroz nepalsku pokrajinu Bagmati. Mještani svjedoče:
5: Vidio sam kako bujica odnosi oko 9 kamiona, snima i ljude. To je prizor koji slama srce. Ovdje predajem već 18 godina i nikada prije nisam vidio ništa slično.
3: Kineska novinska agencija ističe da su mnoge žrtve i nestale osobe prijavljene iz susjednog Tibeta nakon klizišta na graničnom prijelazu između Kine i Nepala. I kineski predsjednik Xi Jinping poslao je sve raspoložive spasilačke ekipe u potragu za nestalima te zapovjedio jačanje nadzora i uspostavu sustava uzbunjivanja na moguće sekundarne katastrofe.
1: Jutarnja kronika.
2: Za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su po dvije ponude. Javila se zajednica ponuditelja koju predvodi zagrebački Cezar, najveća članica CIOS grupacije, te zaprešička Tabak grupa. Za uklanjanje oko 4,5 tisuće tona rasutog otpada s opasnim svojstvima, Tabak grupa traži 4,5 milijuna eura s PDV-om. Tvrtka Cezar gotovo 11 milijuna s PDV-om. SDP-ov Mihajl Zmajlović iznenađen je tom ponudom, jer kaže da je riječ o tvrtki koja se u istražnoj dokumentaciji navodi kao jedan od poslovnih partnera prvosumnjičenih. Marin Erak.
6: Stručno povjerenstvo Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pregledava dokumentaciju i procjenjuje pristigle ponude Taba grupe te zajednice ponuditelja predvođene Cezarom. Kad ga izaberu, izvođač će imati 6 mjeseci za uklanjanje otpada iz velikih vreća, a 12 mjeseci za uklanjanje 4500 tona rastrsitog otpada. SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirodu Mihajl Zmajlović od vlade traži hitnu objavu plana sanacije odlagališta u Gospiću, a zanimljivo mu je tko stoji za jedne od ponuda.
7: Konzorcij koji je dao višu ponudu predvodi tvrtka koja se u istražnoj dokumentaciji navodi kao jedan od poslovnih partnera prvo osumnjiče. Dio otpada je upravo ta tvrtka odlagala putem Šincekovih, odnosno Tiposa, na to isto odlagalište. Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, podnijećemo prijavu štete u okolišu.
6: Dodao je da ponude za uklanjanje rastresitog opasnog otpada i neopasnog otpada u vrećama uključuje samo 11% otpada, što na sve kažu iz građanske inicijative. Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić.
8: Vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. To nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada otprilike 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije.
6: A plan uklanjanja i zbrinjavanja opasnog zakopanog otpada mogao bi biti predstavljen početkom idućeg tjedna. Dodajmo da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u petak očekuje i zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, a za koji je rok 4 mjeseca.
2: 29-godišnjaku koji je početkom tjedna uhićen pod sumnjom da je ugrožavao okoliš na području Velike Gorice, sutkinja istrage odredila je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Još u lipnju inspekcija je od njega tražila sanaciju tla na više područja, no bespilotne letjelice snimile su ga kako ponovno odlaže veće količine otpada. Prijeti mu do 5 godina zatvora. Glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj-Blažeković.
9: Upravo iz razloga jedne veće količine kriminalne volje na strani osumnjičenika, pri čemu je, kao što smo uvodno rekli, isti kroz 2 mjeseca opetovano, kontinuirano nanosio, dakle, na predmetnom području, a riječ je o vodozaštitnom području grada Velika Gorica, dakle, različite vrste građevinskog otpada, stiropora, crijepa, plastika, metalnog i glomaznog otpada, pri čemu je ugrožena kakvoća tla, vode, biljaka, životinja i podzemlja.
1: Jutarnja kronika.
2: Država će poslodavcima somiškog područja čiji su pogoni stradali u požaru nadoknaditi sredstva za bruto plaće stalno zaposlenih kako bi se očuvala radna mjesta. Isplate počinju odmah. Najviši isplaćeni iznos bit će 1500 eura po zaposleniku. Rekao je to ministar rada Alen Ružić tijekom posjeta požarištu u Omišu. A ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar kaže da će zavod tijekom ovoga tjedna kontaktirati sve poslodavce i pomoći im pri podnošenju zahtjeva. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić rekao je da je 20 milijuna eura državne pomoći već na računu, ali se čeka pravni okvir za njezino korištenje.
10: Svi poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme, koji su 13. kolovoza imali ugovor o radu, će dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz.
11: Mi ćemo danas, sutra i do kraja tjedna stupiti u kontakt sa svim poslodavcima, pomoći im oko kompletiranja zahtjeva i mislim da tu u provedbi samo i neće biti problema. Naravno da ovaj dio radnika koji su radili na određeno vrijeme ili su sezonci, njima ćemo ponuditi druge usluge Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao što je spajanje i posredovanje sa drugim poslodavcima ili primjer sa koje neko stvori pravo na novčanu naknadu, dobit će novčanu naknadu.
12: Vlada će na današnjoj sjednici donijeti nekoliko odluka, među kojima i onu o vrijednosti 1 sata usluge asistencije koju pruža osobni asistent za osobe s invaliditetom. Na zatvorenom će dijelu uz ostalo biti podneseno izvješće o iskorištenosti sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova u Hrvatskoj. Sjednica vlade počinje u 11 sati.
2: Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je 3 nove mjere kojima vlada želi ojačati domaću poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju te zaštititi riblje resurse. Suša uništava pojedine ratarske kulture pa se povećavaju potpore proizvođačima šećerne repe i zaštićenih domaćih proizvoda. A istodobno se zbog povijesno niske biomase srdele predlaže znatno ograničenje ribolova. Predložene mjere poslane su u javno savjetovanje.
13: Kod srdele imamo jasan problem, nažalost klimatske promjene i sve ostalo utječu da je ribe sve manje, pritisak ribolova u svakom slučaju je onda i prevelik. Posebno je problematičan sjeverni Jadran koji je važno područje naravno i za hranjenje i za rast srdele, zato ćemo morati ograničiti broj dana ribolova na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima i to do kraja godine, do početka zimskog lovostaja.
2: Daniel Kukoč novi je predsjednik gradske organizacije splitskog SDP-a. Odlučeno je to na izbornoj konvenciji stranke u Splitu. Kukoč je jedini vijećnik stranke u splitskom gradskom vijeću, a na mjestu predsjednika gradskog SDP-a zamijenio je Sandra Glumca, koji je prije malo više od mjesec dana dao neopozivu ostavku nakon samo 3 mjeseca mandata.
14: Ne sporim da smo u Splitu u zadnjih 10 godina, i to sam rekao jasno, izgubili obraz. Smatram da taj obraz možemo vratiti isključivo drugarstvom, isključivo nuđenjem rješenja, isključivo ukazivanjem na probleme, ali posebno nuđenjem rješenja za sve gradske probleme.
2: U Vukovaru je održana konferencija za novinare na kojoj je predstavljena regulacija prometa u povodu subotnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona, na kojem se očekuje gotovo 100.000 ljudi. Pomoćnik načelnika policijske postaje u Vukovaru, Oliver Grubiša.
15: Grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara. Tamo će biti parkirani autobusi, osobni automobili. I od toga mjesta će se moći doći do mjesta održavanja koncerta u duljini nekakvih kilometar i 300 metara. Svijet.
2: Strašna tragedija u Pakistanu. Najmanje 14 novorođenčadi poginulo je u požaru koji je buknuo u rodilištu državne bolnice u glavnom gradu Islamabadu. Požar je navodno prouzročila eksplozija kompresora rashladnog uređaja, a kisik iz medicinskih priključaka dodatno je rasplamsao vatru. U trenutku nesreće na odjelu je bilo 15 djece. Roditelji i rodbina pozivaju na odgovornost i traže smjene.
16: Moj sin imao je 3 dana. Kako mogu reći da su sva djeca izgorjela, a da pritom nitko od medicinskog osoblja nije zadobio opekline? Kažu da su prvo morali spasiti odrasle. Zašto su spašavali odrasle? Oni su mogli sami izaći. Zašto prvo nisu spasili djecu? Zašto je dječji odjel bio zaključan? Spasilačka ekipa stigla je tek nakon 2 sata, a policija nakon 4. Zašto?
12: Najmanje 12 ljudi poginulo je u šumskim požarima u Alžiru. Prema podacima tamošnje civilne zaštite, u toj je zemlji aktivno više od 60 požara. Sjever Alžira svakog je ljeta pogođen šumskim požarima, a pogoršavaju ih česte suše i ekstremna vrućina. Posljednjih godina u toj su afričkoj državi požari odnijeli nekoliko desetaka života, uništili 1000 hektara šuma i poljoprivrednih površina, te mnogobrojne stambene objekte. Vlasti su objavile da je dio požara podmetnut i najavile uhićenje osumnjičenih.
2: Američka vlada proglasila je prirodnu katastrofu u 26 općina Portorika zbog teške suše koja ugrožava opskrbu vodom i poljoprivredu. Više od 180.000 ljudi zbog mjera štednje vodu dobiva prema rasporedu, a u nekim područjima ljudi su bez vode i po 48 sati. Više od trećine teritorija zahvaćeno je ekstremnom sušom. U San Juanu srpanj je bio najsušniji u posljednjih 120 godina. Vlasti vodu dopremaju cisternama, a stručnjaci upozoravaju da problem pogoršava i zastarjela vodoopskrba. Skrbna infrastruktura.
1: Jutarnja kronika.
12: Zagrebačku premijeru u oči početka prikazivanja u kinima večeras će imati dugometražni igrani film Kristalni planet, redatelja Arsena Antona Ostojića. Film je nastao prema davnom scenariju jedinog hrvatskog oskarovca Dušana Vukotića, a na njemu je radila brojna međunarodna ekipa. Svjetsku premijeru Kristalni planet je imao na Češkom filmskom festivalu u Zlinu, jednom od najuglednijih festivala filmova za djecu, a prikazan je i ove godine u Puli, gdje je dobio posebnu zlatnu arenu za doprinos animaciji.
2: Španjolski tenor Jose Carreras večeras će prvi put nastupiti u Dubrovniku ispred katedrale. Na koncertu ćemo se pridružiti sopranistica Dušica Bijelić uz Dubrovački simfonijski orkestar pod ravnanjem španjolskog dirigenta Davida Jimeneza. Koncert počinje u 21.30.

0: Jutarnja kronika.
1: Hrvatski autoklub javlja da se prometna nesreća dogodila na autocesti Goričan-Zagreb između čvora Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba. Voze se jednim trakom usporeno, u ovom trenutku kolona je duga oko 2 km. A na autocesti Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona je 3 km. Na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba također nastaju gužve i kolone. 7 sati 14 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
2: Pretpostavlja se da je katastrofalnu bujicu u Nepalu prouzročio odron. Nestalo gotovo 600 turista.
1: Ministar Rada Ružić u Omišu najavio isplatu 1500 eura bruto plaće svakom radniku u izgorelim pogonima.
2: Vlada će na današnjoj sjednici uz ostalo donijeti odluku o plaćama osobnih asistenata.
1: Večeras u Dubrovniku ispred katedrale nastupa Jose Carreras.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. Najviša temperatura 35 stupnjeva. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac. Emisiju uredili Marijana Mišura i Mislav Togonal.
0: Prvi program.
2: Sport. Pripremio Davor Lulić.
3: Dinamo sinoć nije uspio proći u Stavangeru, izgubio je 3-1 od Vikinga. Opširnije Marko Šivak.
4: Dinamo se nije uspio po 10. put plasirati u skupinu Lige prvaka, tamo će premijerni nastup imati Viking koji je izborio pobjedu protiv Zagrepčana 3-1. No uvod nije ukazivao na Dinamov potop u Stavangeru. Dva put Stojković i jednom Lisica pokušavali su ljevom nogom u početnim minutama da bi u 10. Hođa zabio glavom nakon ubačaja Stojkovića. Samo 8 minuta kasnije bilo je 1-1. Na intervenciju VAR-a sudac Sanchez pokazao je na bijelu točku zbog Mekeninog igranja rukom. Siguran izvođač kaznenog udarca bio je Tripić. U završnici prvog dijela Nevistić je spašavao nakon udarca Askilsena, kao i u 47. minuti kad je obranio pokušaj Falhenera iz blizine. U 48. i 50. više ni Nevistić nije mogao pomoći. Prvo je Ausbo zabio pod gredu za 2-1, a potom je Mojev udarac Mišić skrenuo u donji desni kut za 3-1. Dinamo više nije uspio stvoriti pritisak, mogao je primiti još pokoj pogodak, a žali za prigodom Belje, koji u 77. minuti nije iskoristio situaciju 1-1 s vratarom Norvežana Ausbom.
3: Evo što je nakon utakmice rekao kapetan Modrih Josip Mišić.
5: Odlično smo krenuli utakmicu, izlazili smo im kako smo ih htjeli, zabili taj gol. Onda prima, ono što smo naglašavali, dugi aut, prekidi, ono di su jaki, jednostavno taj 11-terac, jednostavno bili su bolji i zasluženo pobijeli.
3: Dinamo će dakle igrati u Europskoj ligi, a nogometaši Hajduka i Rijeke pokušat će večeras izboriti ulazak u konferencijsku ligu. Splićane nakon 2-2 na Poljudu uzmato očekuje gostovanje u Poljskoj kod Rakova. Utakmica počinje u 19 sati, a trener Gonzalo Garcia kaže:
6: I think we know, mi znamo sve o Rakovu, Rakov zna sve o nama, imali smo tjedan dana kako bismo ih analizirali, oni također, tako da nema nepoznanica. Odlučivat će detalji, a mi ukratko idemo poginuti na terenu.
3: Rijeka će od 20 sati 45 minuta na Rujevici ugostiti Midtjylland koji je u Danskoj pobjedio s 2-0. Rijekin trener Matijaš Kek.
7: Znamo kakav težak zadatak nas očekuje. Znali smo to na žrebu, a još je to dodatno potvrdilo se u Danskoj. Treba vjerovati u sebe, najprije treba razmišljati o kvaliteti svoje igre, treba uzeti to silnu energiju koja će biti sigurno na stadionu, a koja će biti na našoj strani.
3: Obje nogometne utakmice možete slušati na drugom programu Hrvatskog radija, gdje ćemo od 20 sati kombinirano prenositi i kvalifikacijsku utakmicu za svjetsko prvenstvo, što će u Zadru igrati košarkaši Hrvatske i Latvije. Ivica Zubac.
8: Očekujemo pobjedu, idemo po pobjedu. Mislim da smo kvalitetni, mislim da smo talentirani, imamo neki kontinuitet napokon, ali naravno trebamo to dokazati na terenu.
3: Utakmicu petoga kola skupine D Europskog prvenstva za odbojkašice u Göteborgu će od 16 sati igrati Hrvatska i Crna Gora. Našima treba pobjeda za prolaz u osminu finala.
0: Oglasi. Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy shopping.
9: glasi. Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Izidor Pelajić. Jutros prevladava vedrina, mjestimice u unutrašnjosti ima magle na krajnjem istoku i umjerene na oblake. Vjetar je slab, temperatura zraka u 6 sati u Gospiću je bila 14 stupnjeva, Parg iznad Čabra imao je 15, Bednja, Daruvar, Knin, Slavonski Brod i Varaždin 16, Gorice, Krenove Gradiške, Karlovac, Križevci, Ogulin, Sisak 17, Bjelovar, Gradište kraj Županje i Osijek 18, Zagreb, Zračna luka Pula, Sljeme 19, Bjelogora, Kutjevo 20, Malinska, Šibenik 21, u Opatiji je bilo 22, Ploče, Rab, Rovinj imali su 23, Mali Lošinj 24, Konavoska, Prevlaka i Lastovo 25, a u Dubrovniku je izmjereno 27 stupnjeva. Danas će biti pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. I sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano i vruće, često će biti i vrlo vruće sredinom dana. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u gorju na udare jak, na istoku jugoistočni. Na Jadranu će puhati umjeren južni jugozapadni, ponegdje u Dalmaciji i sjeverozapadni oko Dubrovnika i jugo. Najniža temperatura zraka između 16 i 20, na obali otocima od 21 do 26, najviša dnevna uglavnom od 32 do 37 stupnjeva.

0: je vaš radio.
1: Hrvatski radio Knin.
2: Dobro jutro poštovani slušatelji, 7 sati i 20 minuta, vi ste na frekvencijama Hrvatskoga radio Knina. Ovo jutro s vama su Ivan Katalinić i Lidija Grubišić, tu smo do 13 sati. Jutro svježe, lijepo je vedro i ugodno se i diše, evo čuli smo malo prije čak 16 stupnjeva samo. Četvrtak je dan, evo, pred vikend, možemo reći, svi smo malo zadovoljniji, vjerujem. Pred nama je jedan toplinski val, kakve nas to temperature očekuju, čut ćemo mi za 15 minuta od naših meteorologa iz Meteorološkog centra u Splitu. Budite s nama, mi vam još jednom želimo dobro došlicu.

0: 7:35, vrijeme je za vrijeme, pa ćemo mi do Pomorsko-meteorološkog centra Split, gdje nas čeka Anteja Copić. Dobro jutro vam želim.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Kod nas je jutros 16, u Splitu sigurno toplije.
1: Tako je, u Splitu cijelih 9 stupnjeva više, već bi se mogli reći vrućih 25.
0: Bome, razlika velika.
1: Je. Evo, u Kninu je trenutno pretežno vedro, uglavnom je tiho ili puše slab vjetar promjenjivog smjera, a temperature zraka izmjerene u 7 sati su Gospić 14, Knin 16, Zemunik 18, Šibenik 21, te Split i Kaštela 25 stupnjeva. Tlak zraka u Kninu je povišen i iznosi 1019 hektopaskala. U nastavku dana pretežno vedro. Tijekom jutra i noći uglavnom tiho, a poslije podne će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 35 stupnjeva. Sutra pretežno vedro. Puhaće slab vjetar promjenjivog smjera, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka nešto viša od 34 do 37 stupnjeva. A prema trenutnim izgledima za vikend promjenjivo oblačno. Uglavnom poslije podne moguća kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 35 stupnjeva. Tako da evo, danas i sutra pretežno vedro, a za vikend nešto nestabilnije, pa može biti i kiša ili pljuskova s grmljavinom.
0: Najavljivali su ovaj toplinski val, pa nekako nama ovaj 37 i nije nešto visoko.
1: Pa nekako je Knin voli to baš bijat cijelo vrijeme u toplinskom valu, tako da 37 ne zvuči ništa
0: tako
1: dramatično sada.
0: Je. Hvala vam lijepo.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: Do slušanja.

Još jednom dobro jutro poštovani slušatelji, kao što ste čuli u Kninu 16 stupnjeva, Šibenik je topli 21, Dubrovnik mjeri 27, središnja Hrvatska 19-18 stupnjeva. Danas će temperature rasti tamo negdje do 35, a sutra će također biti vedro, sunčano, vruće, 37 očekujemo. Za vikend ipak više oblaka, pretežno odnosno promjenjivo oblačno, a poslije podne je moguća i kiša i pokoji pljusak. Temperatura pa negdje do 35 stupnjeva. Noć je protekla mirno, kažu nam u županijskom centru 112. Policija, policijska uprava Šibensko-kninska u posljednja 24 sata zabilježila je 7 kaznenih djela, 7 prometnih nesreća s materijalnom štetom i 1 prekršaj iz zakona o drogama. Nazvali smo mi naša rodilišta da čujemo ima li novih stanovnika naše županije. U Kninu rodila se djevojčica, u Šibeniku kažu nema ništa novo. Ako putujete, pripazite, HAK kaže, povećana je gustoća prometa na gradskim cestama i obilaznicama, vožnja u koloni, kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. HAK naravno poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i naravno održavaju sigurnosni razmak između vozila. 7:45, u 8 ćemo vidjeti što nam pišu portali.

0: 90,2.
1: Yep.
0: 4,4.
2: Feel the bass.
0: I 88,1 megahertz.
2: Feel the bass.
1: Yep.
2: Come on.

Idemo vidjeti što ima novoga u zemlji i svijetu, što nam kažu portali. Večernji list: vozači u Njemačkoj mogli su koristiti pravnu rupu. Stvari su se sada drastično okrenule. Naime, od 1. srpnja u Njemačkoj je takozvana trgovina bodovima u Flensburgu kažnjiva. Zakonska rupa koja je pojedinim vozačima omogućavala da odgovornost za prometni prekršaj preuzme druga osoba, sada je zatvorena, a kazne mogu dosegnuti čak 30 000 eura. Vozač koji prekorači brzinu, prođe kroz crveno svjetlo ili počini drugi prometni prekršaj može dobivati kaznene bodove u Flensburgu, a s 8 bodova ostaje bez vozačke dozvole. Upravo su tu mogućnost godinama iskorištavali posrednici koji su na internetu nudili uslugu preuzimanja bodova i zabrane upravljanja vozilom. Odluka nakon koje više neće ništa biti isto, bivši saveznici sada su zadali i konačan udarac Moskvi. Nekoliko mjeseci nakon promjene vlasti u Budimpešti, vlada je formalno pismeno utvrdila svoju novu vanjsko-političku orijentaciju. Budimpešta sada Rusiju klasificira kao prijetnju. To je prema dokumentu za Opću skupštinu Ujedinjenih naroda koji je potpisao premijer, a koji je sinoć objavljen u mađarskom službenom listu. Mađarska vlada time prekida s vanjskom politikom prethodne vlade pod Viktorom Orbanom, koji je bio odani pristaša Rusije i njezina predsjednika Putina. A Jutarnji HR donosi naslov: svijet dobiva novu državu pod znakom upitnika. Naime, Bougainville, autonomna regija Papue Nove Gvineje, korak je bliže proglašenju neovisnosti, jer parlament te države kreće s razmatranjem rezultata neobvezujućeg referenduma, na kojem su birači ogromnom većinom podržali odcjepljenje. Stanovnici Bougainvillea, regije s oko 370 000 stanovnika sastavljene od dvaju glavnih i nekoliko manjih otoka, 2019. su podržali neovisnost s 97,7% glasova. Slobodna Dalmacija kaže: poraz od Vikinga skupo košta. Namo Dinamo ove sezone neće igrati u Lige prvaka. Norveški Viking je nakon 2-2 u Zagrebu pobjedio uzvrat u play-offa na domaćem terenu rezultatom 3-1. Europsku sezonu Modri će nastaviti u ligaškoj fazi Europske lige. Porazom u Norveškoj ostao je Dinamo bez značajnih financija. Prema izračunu, plasman u Ligu prvaka dobio bi najmanje oko 28 milijuna eura kroz UEFA-ine nagrade, a u Europskoj ligi, gdje će Dinamo nastaviti, zajamčeni minimum iznosi 14,5 milijuna eura. Dakle, Dinamo je ostao najmanje bez 12,92 milijuna eura. Dodajmo da Hajduk danas u 19 sati u Poljskoj igra uzvratnu utakmicu play-offa konferencijske lige protiv Rakova. U prvoj utakmici odigranoj na Poljuda bilo je 2-2. Prošlo je 16 godina otkako je Hajduk zadnji put izborio plasman u neko europsko natjecanje. Bio bi veliki uspjeh ako bijeli izbore skupinu konferencijske lige. I za kraj, te portal piše: zabrinjavajući podaci stižu s frankfurtskog aerodroma. Malarijom se zarazilo 6 zaposlenika, a 2 je umrlo. Bolest su prenijeli komarci koji su zrakoplovima stigli iz tropskih krajeva. U svih 6 slučajeva bila je riječ o tropskoj malariji, najopasnijem obliku te bolesti. Njemački Bild donosi odgovore na najvažnija pitanja o zarazi i mogućoj opasnost za stanovništvo. Kaže, procjenjuje se da je rizik izrazito nizak za stanovništvo, jer malarija se prenosi isključivo ubodom zaraženog komarca. 8 sati i 5 minuta, sad ćemo malo odmoriti uz jedan glazbeni blok, pa ćemo za 10 minuta vidjeti koja se to radna mjesta traži.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Ima poprilično otvorenih novih radnih mjesta. Idemo redom. Gradski parking Šibenik zapošljava 2 čistačice. Zamolba na adresu Draga 14, rok prijave 8. rujna. Eneida Šibenik traži konobara ili konobaricu. Javiti se možete na 099-331-0882, rok je 15. rujna. Ugostiteljski obrt Zlatni tulp Šibenik traži također konobara ili konobaricu 091-111-2727. Natječaj traje do 2. rujna. Iskra brodogradilište Šibenik traži dizaličara i to 2 osobe i 2 tokara. Možete doći osobno na adresu obala Jerka Šižgorića 1, a rok je 13. rujna. OPG Ante Sladić Plastovo treba podrumara i vinogradarskog radnika. 098-939-5270 broje na koji se možete informirati, rok prijave je 14. rujna. Inkubator za nove tehnologije Trokut Šibenik treba pomoćnog administratora. Osobni dolazak na adresu Velimira Škorpika 7A, rok je 28. kolovoza. Luka Šibenik traži stručnjaka zaštite na radu 099-266-0433, rok prijave 24. rujna. Opća i veteranska bolnica Hrvatski ponos Knin zapošljava 2 njegovateljice. Zamolba na adresu Svetoslava Surunje 12, rok je 1. rujna. Osnovna škola Rogoznica traži 7 pomoćnika u nastavi. Zamolba na Ante Starčevića 76, Rogoznica, rok je 1. rujna. Do istoga datuma traje i natječaj kojeg je raspisala osnovna škola Vodice, traži također 7 pomoćnika u nastavi, a osnovna škola domovinske zahvalnosti Knin traži 13 pomoćnika. Adresa je Josipa Jovića 2, rok je također 1. rujna. AS Eko Šibenik zapošljava pomoćnog radnika u skloništu za napuštene životinje i veterinarskog tehničara. Mail je aseko.doo@gmail.com, rok prijave 5. rujna. Veterinarska ambulanta Drniš treba doktora veterinarske medicine i veterinarskog tehničara. 098-337-903, natječaj je otvoren do 11. rujna. 99, obrt za ugostiteljstvo Šibenik, traži 2 dostavljača hrane. Možete zvati na 098-174-2077, rok je 11. rujna. ZM Montal zapošljava 5 bravara u Kaštel Sućurcu i 6 bravara u Šibeniku. Možete zvati na 099-482-9316, rok je 10. rujna. Laguna Trade Rogoznica treba 3 mornara u nautičkoj luci, jednog radnika u praonici i jednu spremačicu, čistačicu hotela i brodova. Zamolba na adresu Uvala Soline 1, a rok je 10. rujna. Pizza Taksi Vodice zapošljava dostavljača 098-937-5177. Panga Tribunj traži 2 konobara ili konobarice. Možete zvati na 098-957-0170, rok prijave je 19. rujna. Evo, to je što smo izabrali ovoga jutra od natječaja.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, je li vam poznato onaj osjećaj kad ste bez energije i volje, kad vam se ništa ne da, kad ste nikakvi? Evo kako će to opisati ženski rod.
2: Baš sam ti sva nikakva.
1: Naravno, to nije osjećaj rezerviran isključivo za ženski rod. Evo ga i u muškom rodu.
3: Baš sam ti sav nikakav.
1: A može li se tako osjećati dijete? Nekako bismo očekivali da bezvoljnost u prvom redu povezujemo s odraslima. Nadajmo se da su, unatoč povremenim svađama s prijateljima, unatoč izgubljenoj igrački ili pojedenoj čokoladi ili kakvu trećem, više ili manje ozbiljnom problemu, djeca ponajprije vesela, zaigrana i puna energije. Ipak za ovaj jezični savjet potrebno nam je i ovo dijete, to jest bezvoljnost u srednjem rodu.
4: Baš sam ti svo nikako.
1: Ta izjava u najmanju ruku jezično nije dobro sročena. Naime, neodređena zamjenica sav u srednjem rodu ne glasi svo. Iako se tako često čuje, valjda zbog analogije, na primjer sa zamjenicom ta i ta to, rodovi te zamjenice ne glase sav, sva, svo, nego sav, sva, sve.
4: Ja, ovo dijete, baš sam ti sve nikakvo.
1: Uostalom, baš kao što i Kićo pjeva o veselom selu.

A kad smo već kod pogrešne uporabe te zamjenice, recimo i da njezin genitiv množine u muškom rodu glasi svih, ali akuzativ je i opet sve. Dakle, na kraju ovoga jezičnog savjeta pozdravljamo vas koga što sve, a ne koga ili čega svih. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

Festival putnika, manifestacija Light is Life, puno toga, festival pršuta, evo sve se to događa ovih dana u našoj županiji od danas pa sve do nedjelje. A već imamo najavu za neka događanja u rujnu, pa evo navešćemo treći skradinski festival rižota i načina života. Održat će se 12. i 13. rujna u Skradinu. Nakon što je prošlogodišnje izdanje ovoga festivala osvojilo nacionalnu nagradu za najbolju gastro manifestaciju u Hrvatskoj, posjetitelje ove godine očekuju nova kulinarska iznenađenja, vina skradinskih vinara i drugi domaći specijaliteti. Naravno, u središtu priče i ove godine bit će skradinski rižot, simbol skradinske gastronomije. Znamo, ovo jelo okuplja mnoge generacije i to je jedan specijalitet koji jednostavno, čija se receptura prenosi iz generacije na generaciju, kuha se jako dugo, treba ga znati pravo spremiti, a spremat će ga i zvijezda, možemo reći, ovogodišnjeg festivala, Stevo Karapandža, jedno od najprepoznatljivijih lica regionalne gastronomije. On će dakle biti gost u Skradinu. Osim rižota, bit će i onog slatkog dijela, kao i prošle godine. Dakle, očekuje nas i skradinska torta, jedna prava poslastica koju također treba itekako znati napraviti. 13. rujna bit će ta mala slatka oaza festivala. Naravno, bit će i ića i pića i dobre zabave, a za onaj glazbeni dio zadužen je Dražen Zečić. Pa evo, sigurno bit će još riječi o festivalu koji se održava u Skradinu 12. i 13. rujna.

WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

0: 12 rata. Nadar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na Školska knjiga HR.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Nova školska godina samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy shopping.
4: Vaš dan ide dalje.

HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Raste broj žrtava nakon razornih bujičnih poplava koje su pogodile područje na granici Nepala i Tibeta. Više od 160 ljudi je poginulo, a gotovo 1500 vodi se kao nestalo, među njima i najmanje 800 stranaca. Katastrofu je, prema navodima Američkog geološkog zavoda, izazvalo urušavanje ledenjačkih stijena i leda koje je uzrokovalo veliki odron, a ne potres, kako se u početku mislilo. Bujice su nanijele golemu materijalnu štetu. Razorena su sela, ceste, mostovi i elektrane, a tisuće ljudi ostale su odsječene. U potragu za preživjelima uključilo se više od 5000 nepalskih vojnika i policajaca, a u najteže pogođena područja pomoć se doprema helikopterima. UN i međunarodni partneri mobiliziraju osoblje i zalihe, a pomoć su najavili ili već poslali SAD, Kina, Europska unija i Indija. SDP traži da vladajući hitno objave plan sanacije ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću. Upozoravaju da do danas nije odvezena ni jedna jedina tona i da građani ne znaju ključno rokove sanacije. Što se tiče pristiglih ponuda za uklanjanje rasutog opasnog otpada i neopasnog otpada u vrećama, ističu to je samo 11% problema, a ne postoji ni jedan dokument iz kojeg je vidljivo kako se planira sanirati zakopani otpad, upozorio je Mihael Zmajlović.
2: Konzorcij koji je dao višu ponudu predvodi tvrtka koja se, dakle, prema pisanju indeksa u istražnoj dokumentaciji navodi kao jedan od poslovnih partnera prvo osumnjičen. Dio otpada je upravo ta tvrtka odlagala putem Šinsekovih, odnosno Tiposa, na to isto odlagalište. Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, sljedeći korak koji radimo mi kao stranka, u suradnji ćemo to raditi sa građanima Gospića, podnijećemo prijavu štete u okolišu po zakonu zaštiti okoliša i pokrenut ćemo postupak koji vlada 559 dana izbjegava. Taj postupak je jedini koji utvrđuje koliko je šteta velika, tko za nju odgovara i do kada mora biti otklonjena i na koji način.
1: 29-godišnjaku koji je početkom tjedna uhićen pod sumnjom da je ugrožavao okoliš na području Velike Gorice, sutkinja istrage odredila je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Inspekcija je još u lipnju od njega zatražila sanaciju tla na više područja, no bespilotne letjelice snimile su ga kako ponovno odlaže veće količine otpada. Prijeti mu do 5 godina zatvora. Poslodavcima s omiškog područja, čiji su pogoni stradali u požaru, država će nadoknaditi sredstva za bruto plaće stalno zaposlenih kako bi se očuvala radna mjesta. Ministar rada Alen Ružić najavio je po 1500 eura mjesečno za stalno zaposlene radnike stradalih poduzeća, a isplate će početi već za ovaj mjesec. Pomoći će se i radnicima koji su radili na određeno vrijeme, potvrdio je ravnatelj Zavoda za zapošljavanje Ante Lončar.
3: Poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz.
4: Mi ćemo do kraja tjedna stupiti u kontakt sa svim poslodavcima, pomoći im oko kompletiranja zahtjeva i mislim da tu neće biti problema.
1: Sport. Nogometaši Dinama nisu uspjeli izboriti nastup u Ligi prvaka. U posljednjem pretkolu, nakon 2-2 u Zagrebu, u uzvratu u Stavangeru izgubili su 3-1 od Vikinga. Hajduk i Rijeka pokušat će večeras izboriti ulazak u konferencijsku ligu. Splićane nakon 2-2 na Poljudu, u uzvratu očekuje gostovanje u Poljskoj od Rakova. Utakmica počinje u 19 sati, a Rijeka će u 20 sati 45 minuta na Rujevici ugostiti Midtjylland, koji je u Danskoj pobjedio 2-0. 19 stupnjeva u Kninu, 24 u Šibeniku, kako nas vrijeme očekuje danas u prognozi Ante Copić.
5: U nastavku dana pretežno vedro. Tijekom jutra i noći uglavnom tiho, a poslije podne će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 35 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Bio je ovo naš dragi Vinko Coce i hit tjedna Dalmacija more ja i ti. A mi ćemo se sada podsjetiti vremenske prognoze, ako slučajno niste s nama bili od jutros, evo prilike sada da čujete opširniju prognozu za naše područje. S nama je jutros bila Andreja Copić iz Pomorskog meteorološkog centra Split. Samo ću sada dodati da je jutros bilo 16 stupnjeva u Kninu, sada 22, u Šibeniku toplije 26, sunčano je u cijeloj zemlji, trenutno je najtopliji Dubrovnik s 29, pa visoke su temperature i u Slavoniji 25-26 stupnjeva, u Osijeku, u Gradištu, Slavonskom Brodu i u Zagrebu 24. Uglavnom sunce obasjava cijelu našu zemlju. A sada poslušajte Anteu Copić.
1: U nastavku dana pretežno vedro. Tijekom jutra i noći uglavnom tiho, a poslije podne će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 35 stupnjeva. Sutra pretežno vedro. Puhat će slab vjetar promjenjivog smjera, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka nešto viša od 34 do 37 stupnjeva. A prema trenutnim izgledima za vikend promjenjivo oblačno, uglavnom poslije podne moguća kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 35 stupnjeva. Tako da evo, danas i sutra pretežno vedro, a za vikend nešto nestabilnije, pa može biti i kiša ili pljuskova s grmljavinom.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: U Šibeniku večeras počinje festival putnika. Ovo je 15. izdanje festivala koji okuplja najpoznatije putnike, putopisce, istraživače i avanturiste. Sve do nedjelje publika će moći uživati u njihovim pričama i iskustvima s putovanja iz raznih dijelova svijeta. Čuće kako su putovanja promijenila njihov život, a na panelima govorit će se i o tome koliko se u posljednjih 15 godina promijenio sam način na koji gledamo svijet. S direktorom festivala razgovarala je naša Sunčica, gospodinom Nikolom Barakom, pa poslušajte koji je to sve program pripremljen.
1: 15. godina da se festival održava, tako da smo odlučili tu brojku proslaviti. Osim predavanja, pripremili smo za ovaj 15. rođendan i jednu monografiju 15 godina svih događanja koji su bili u sklopu Croatia Travel Festivala. Zatim smo pripremili dokumentarac, smo snimili, redatelj je Tomislav Krnić, i pripremili smo zaista pregršt događanja u sklopu festivala. Ove godine festival počinje sa prvim danom u četvrtak, Šibenčani po svijetu, gdje smo svake godine tradicionalno stavimo prvi dan uvodni gdje pozovemo ljudi Šibenika koji vole putovati, koji je život, da li poslovno ili privatno, odveo na neka putovanja, i onda te priče podijele s nama. Tako da prvi dan imamo Saru Bujas, Luku Kneževića i Antoniju Blač koji će nam ispričati svoje dogodovštine.
2: I ostale dane prepostavljamo imate u najavi zanimljive sadržaje.
1: Da, imamo onda drugi dan u petak je panel, dakle ovogodišnji festival malo je drugačiji koncept nego do sada. Dakle, svi gosti su ljudi koji su zadnjih 15 godina dolazili po nekoliko puta na festival, tako da radimo jedan omaž i svima onima koji su dolazili na festival, podržavali, volontirali, pomagali, bili sponzori, donatori, tako da ove godine, dakle u petak imamo panel putujući, učimo i prenosimo znanje, gdje su gosti Dvina Meller, Davor Stepner, Domagoj Jakopović Ribafiš i Dejan Kotiga. Zatim imamo odmah iza njih predavanje od Hroje Ivančića, Mira Ašića, Borisa Veličana i Jurija Bubala, gdje će Goran Milić biti moderator. I nakon toga u subotu, glavni dan festivala, imamo dodjelu nagrade Dijana Klarić. Zatim imamo panel gdje je 4 barda hrvatskog putopisa, Goran Milić, Stipe Božić, Jasen Boko i Borna Bebek, pričaju kako se mijenjao svijet kroz putovanja. Zatim imamo premijeru dokumentarnog filma koji se snima od prošle godine od 9. mjeseca do ove godine do 6. mjeseca. I nakon toga imamo promociju knjige i razgovor o filmu gdje ćemo pričati što se sve događalo ovih 15 godina i što je sve stavljeno u knjigu. I zadnji dan festivala je u nedjelju. Imamo prvi panel Ženski pogled na svijet gdje je Riva Poletić, Lara Kapović, Branka Ćolić i Laura Rogina priča o svojim putovanjima. I još imamo dva panela gdje je Hrvoje Rupčić, Igor Boraska, Goran Subašić, Ivan Đogić, zatim Željan Rakela, Nenad Vlahović, Vedran Buble, Petar Rikić će pričati o svojim putovanjima u zadnjih 15 godina i dolazimo na festival.
2: Evo, primijetili smo zapravo da su putopisci nerijetko najposjećenije književne večeri u našim knjižnicama, da gostovanja, dakle njihova, su itekako zanimljiva našoj publici, tako da vjerujemo da je mnogo onih koji bi htjeli iz vaših iskustava saznati nešto više o svijetu, o onim dijelovima svijeta koje ste prošli, tako da očekujemo i sve veći broj publike na vašem festivalu. Kakva su zapravo očekivanja vaša za ovo 15. izdanje?
1: Pa cijeli festival od početka, samog početaka je jako dostupan jer je besplatan cijeli sadržaj za sve goste. Dakle, ovogodišnje predavanje će biti na otvorenom ispod podno katedrale, ispred kluba Azimut na Travnjaku. Dakle, evo, koristim priliku da pozovem sve one koji žele poslušati i saznati neke informacije i priče od naših gostiju. Pripremili smo jako bogat program, jako puno putopisaca koje je nemoguće da sresti na jednom mjestu, da ovako budu svi. Cijeli program može se pronaći na našoj stranicama Croatia Travel Festival. Evo, festival od početka ima svoju misiju, a to je inspirirati ljude da krenu, da počnu otkrivati svijet, da ispune, da se odvaže, i možda neki se onako malo dvoume, Ali evo, dođite na festival, dobite inspiraciju, informacije i krenite i vi na svoje putovanje.
2: Da, najčešće, ovo je jedna inverzija stvari koju vi radite već godinama, a najčešće evo govorimo o putovanjima kao domaćini, oni koji dočekuju druge. Kako zapravo, kakve su naše navike kad su putovanja u pitanju? Imate li možda nekakav, pa evo da nam sažmete malo iskustva, vaša dugogodišnja iskustva i vaših suradnika?
1: Pa evo, mi kad smo počinjali ovaj festival, ono, kad sam predstavio samu ideju da ćemo napraviti festival putovanja, to je pričamo o 2011. godine, potpuno drugačija vremena, ali upravo s ovim festivalom, 15-godišnji festival koji je pokazao da postoji i ljudi u Hrvatskoj koji vole putovati, koji su željni toga sadržaja, i ovaj festival jubilarni je osmišljen tako da je omaž, dakle kroz izložbu smo dali omaž jednoj generaciji koja je prethodila ovoj generaciji, drugoj koja je došla tamo početkom 2000-ih i koji su počeli ponovo pisati putopisne knjige, snimati materijale, tako da svaka generacija inspirirala jednu drugu, a ta generacija koja je 2000-ih započela taj put otkrivanja svijeta je inspirirala i ovu današnju putničku scenu, iako su putovali na potpuno drugačiji način, sa drugačijim idealima, sa drugačijim pogledima, interesima, jednostavno su otvorili taj put i ta vrata prema svijetu, tako da sve ono što imamo danas imamo zahvaljujući svim ovim generacijama prije.
2: Evo, nećemo više puno otkrivati, hvala vam puno i lijep pozdrav.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Raste broj žrtava nakon razornih bujičnih poplava koje su pogodile područje na granici Nepala i Tibeta. Više od 160 ljudi je poginulo, a gotovo 1500 vodi se kao nestalo, među njima i najmanje 800 stranaca. Katastrofu je, prema navodima Američkog geološkog zavoda, izazvalo urušavanje ledenjačkih stijena i leda koje je uzrokovalo veliki odron, a ne potres, kako se u početku mislilo. Bujice su nanijele golemu materijalnu štetu. Razorena su sela, ceste, mostovi i elektrane, a tisuće ljudi ostale su odsječene. U potragu za preživjelima uključilo se više od 5000 nepalskih vojnika i policajaca, a u najteže pogođena područja pomoć se doprema helikopterima. UN i međunarodni partneri mobiliziraju osoblje i zalihe, a pomoć su najavili ili već poslali SAD, Kina, Europska unija i Indija. Vlada će na današnjoj sjednici donijeti nekoliko odluka, među kojima i onu o vrijednosti jednog sata usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent za osobe s invaliditetom. Sjednica je najavljena za 11 sati. Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je tri nove mjere kojima vlada želi ojačati domaću poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju te zaštititi riblje resurse. Suša uništava pojedine ratarske kulture pa se povećavaju potpore proizvođačima šećerne repe i zaštićenih domaćih proizvoda. Istodobno se zbog povijesno niske biomase srdele predlaže znatno ograničenje ribolova. Mjere su poslane u javno savjetovanje.
2: Kod srdele imamo jasan problem, nažalost klimatske promjene i sve ostalo utječu da je ribe sve manje, pritisak ribolova u svakom slučaju je onda i prevelik. Posebno je problematičan sjeverni Jadran koji je važno područje naravno i za hranjenje i za rast srdele, zato ćemo morati ograničiti broj dana ribolova na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima i to do kraja godine, do početka zimskog lovostaja.
1: Američka kompanija Meta, vlasnik Facebooka i Instagrama, pristala je platiti gotovo 17 milijardi dolara kako bi završila sudski spor s 29 američkih saveznih država koje su je optužile da su njezine platforme dizajnirane tako da kod djece izazivaju ovisnost. Prema nagodbi, Meta će mlađima od 18 godina ograničiti uporabu Instagrama i Facebooka na 2 sata na dan te im blokirati pristup aplikacijama, osim poruka od ponoći do 6 ujutro. Slučaj je komentirao kalifornijski glavni državni odvjetnik Rob Bonta.
3: Ovo je velika pobjeda za obitelji diljem zemlje, za roditelje, djecu, za sve one koji pate u tišini i za one koji svoju patnju proživljavaju javno. Ovo je veliki iskorak, prekretnica i povijesni trenutak. Kada je riječ o zaštiti mentalnog zdravlja naše djece, nema vremena za gubljenje. Umjesto da se godinama iscrpljujemo sudskim postupcima i žalbama, uspjeli smo postići promjene za koje smo se zauzimali.
1: I na kraju ovih vijesti poslušajte vremensku prognozu za danas koju donosi Andreja Cupić.
4: U nastavku dana pretežno vedro. Tijekom jutra i noći uglavnom tiho, a poslije podne će puhati slabo umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 35 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Šibeniče, piva i s nama. Dobar dan, dobro jutro još jednom svima. Započeli smo ovotjednu emisiju Radio Gost jednom posebnom pjesmom, a možda sam ja mogla i neku veću uspješnicu Klape se Beniko pustiti, ali Šibeniče, piva i s nama, pjesma koja, evo kako ste čuli, sve nas uvijek pismom skupiš. Vjerujem da je light motiv bio sinoćnjeg druženja u Šibeniku na večerima dalmatinske šansone. A upravo je Brane Bubica iz Klape se Beniko s nama ovoga jutra. Brane, dobar dan i dobrodošao u naš program.
1: Dobar dan vama i svim vašim slušateljima.
0: Šibeniče, piva i s nama, sigurno sam, ima posebno mjesto u vašem repertoaru, ipak ste izveli sa dječjim zborom Zdravo maleni i tekst sam je baš onako nešto što biste sinoć rekli svojoj publici u Šibeniku.
1: To je biti pisma koja je nastala prije par godina, a zanimljivo tekst je napisao gospodin Robert Šunjić, koji je u biti iz Splita, ali ovdje je bio u vojsci i onda je on tako napisan, ali bi teksta to inače, on je autor i ono bez vremenske konobe. Tako da onaj, bila mi je čast, biti što mi je porudio taj tekst i što je došlo do suradnje, tako da je jedna lipa pisma koja onaj, eto, izaći na ovom našem novom albumu.
0: Evo i dokazala je da mjesto rođenja nije ono što stvara ljubav, već nešto drugo, iskustva kroz život. Ali o toj ljubavi se zaista da puno pričati, mi je najbolje s vaše strane čujemo kroz vaše pjesme. Ono što je sinoć bilo u Šibeniku, možemo reći da razgovaramo sa miljenicima publike u Šibeniku, ono što znamo je da su pobjednici 29. dalmatinske šansone Šibenik Max Hozić i Martina Majerle, ali gledala sam i vaš nastup, naravno da je oduševljenje Šibenčana bilo i uz vašu novu stvar.
1: Pa je, lipo su prihvatili, lipina je pljeca bija, mi smo zadovoljni i smo, to je najbitnije. Ove godine izostala nagrada, ali nakupili smo i sredo ovih godina, tako da nećemo, da neka malo i drugi uživaju. Tako da, evo iskreno rezultate, još nisam hoće povati na koje šta osvojija, tako da čestitke svima koji su osvojili nagradu, svima koji su zadovoljni, koji nastupu, koji su odradili to kako triva. Jedna lipa večer, jedna lipa tradicija u Šibeniku i neka nam traje šta duže.
0: Ali tako je, to je samo jedan nastup, predstavljanje nove pjesme. Ono što svakako slijedi je, bar se tako nadamo i vjerujemo, je dug rok trajanja ove pjesme. Zaplešimo do kraja života, naziv je te nove skladbe koja je sinoć predstavljena na dalmatinskoj šansoni. Jedna neodoljiva ljubavna balada, savršena za romantičan prvi ples, ali i za druge neke trenutke u životu.
1: Pa tako je, onaj, nekako ispalo tako, biti tekstopisac Krešimir Šakić, smo već radili na našoj jednoj od najpopularnijih pisa Dalmacije, Zadnja luka, evo ovo je sva druga suradnja i nadamo se to da će ostvariti barem takav uspjeh ako je veći, onaj, jer je stvarno jedan lipi tekst, pisma je nekako nama zazvučala lipo, ima jedan lipi refren i eto, nadamo se da će ostati, a ovako kako su počeli radio postaje vrtiti, mislimo da ima onaj, da će biti dobro. Prvi tija dana je ovo sve izašla pisma.
0: Mi isto gajimo nade, a evo na kraju naravno našeg razgovora ćemo je pustiti i našim slušateljima. Inače, evo, kao što i naši slušatelji čuju, nije nam idealan zvuk, ali zato što vas nije bilo moguće uloviti bilo gdje drugdje nego na putu. Gdje nam putujete?
1: Evo, u Kumbiju smo trenutno na putu za Ruše kraj Maribora. Večeras imamo koncert u jednom predivnom amfiteatru za zatvaranje leta na Odru. I onaj, veselimo se, očekuje nas samo par tisuća ljudi, kako smo čuli od ovih kolega koji su već nastupili. Tako da, eto, veselimo se, uspjeli smo se na spasino, smo pobjegli odmah nakon šansone leći, jutro se rano krenuli na put i evo, nadamo se da neće biti nekih krpljana po putu i da ćemo stići na vrijeme.
0: Mi vam isto želimo sretan put, naravno prije svega i radi brojnih obožavatelja koji jedva čekaju čuti vaš nastup, a ne bi bilo baš u redu da ostanu bez njega. Inače, ovo nije nikakav kraj koncertne sezone, iako bismo tako nešto pomislili pri kraju 8. mjeseca, vi ste zapravo puni kroz cijelu godinu.
1: Pa to je sreća onaj što, eto, zadnji par godina stvarno radimo kroz cijelu godinu, nije više sve stisnuto ono na lito, pa onda uspijemo čak i lito koji dan odmoriti kada onaj da bude između gaža. Prije to bilo sve namireno u 2,5 mjeseca i onda si se boja išta iti odbiti.
0: Da.
1: Sad se malo produžila sezona, idemo često našega savajterima svirati zimi, budemo malo u Njemačkoj, budemo bilo dosta po Sloveniji, tako da, ono, dobro je, sad je trenutno, nećemo da se ne ureknemo, super nam je onaj trenutna situacija, rasporedilo se na cijelu godinu i tako da ćemo evo sad malo jeliti, uzloviti, evo ako ono, spoji se par dana zade, da se jeliti, ja imamo Međugorje iz Međugorja na Brač, sa Brača u Sukošani, Sukošana, tako imamo neke onaj, ali to je to, i onda ovdje jednom će se malo onaj, pada tempo i onda se već možemo malo posvetiti kući, tako da, veselimo se tome.
0: E, baš kad smo kod te kuće, prije nekoliko tjedana nam je gostovao Vicko iz Klape Kaše, pa kaže, oni sad uspijevaju i gospođe povesti sa sobom, ide li to vama za rukom?
1: A evo, nas je sad trenutno 6 u kombiju, i sad ne znam gdje bi one stale, pošto je kombi za 8 ljudi, ali onaj, možda bi mogli raditi na šemu da svaki put neko drugi može voditi gospođu, možda tako nešto da smislimo, ili da uzmemo još jedan kombi.
0: E, taman, ali, evo, nadala sam se da će tebi pas na pamet ta dobra ideja.
1: To i onda to vi što zaradimo, kroz naradima, platimo smještaj. I onda tako cijelo Lipca u biti idemo, mislim da bi putovali.
0: Mislim da su dečki već zabrinuti ako slušaju ove tvoje ideje, pa nećemo dalje da ne bismo još kakvu sjajnu ideju uspjeli predložiti. Ono što je također važno spomenuti, Klapa Sebeniko i ti naravno zajedno s njima nastavljate raditi na novom četvrtom studijskom albumu, jel tako?
1: Pa je, evo ja mislim da smo sad ostalo naš četiri pisme, dvije su već spremne koje ono moramo sad za njih snimiti. Spot imamo još da ovu zaplišno do kraja života napraviti spot, malo još bolje ispromovirati i onda imamo na jesen, imamo od našeg većinu pisama za njih par godina potpisujem ja što tiče glazbe, negdje potpisujem tekst, negdje je neki gostujući tekstopisac. Evo ovaj put dan onaj uzeo pismu od dragog prijatelja Marka Škugora, jedna pisma lipa koju on u biti eto namijenio za neku klapu, a pošto ja prislušavam sva ta dema njegova, onaj, onda mi se ta pisma jako svidila, tako da onaj, evo, pisma je gotova kod našeg Hrva Domazeta u studiju, već treba čekamo samo završi miks i mislim da ćemo to u 10. dana sa mjesecu isto onaj izbaciti van. I to će biti negdje pred kraj albuma i nadamo se s novom godinom album da će biti gotovo i da bi ga mogli izbaciti samo prvi, drugi mjesec.
0: Evo, drago nam je da nakon tolikih godina i dalje možemo s nestrpljenjem čekati kakve nam nove suradnje i nove prekrasne balade i pjesme spremate. Radujemo se tim nekim novim glazbenim brojevima, ali u ovim trenucima svučemo svoju radost preusmjeriti na ovu novu stvar, Zaplešimo do kraja života. Ja bih od cijelog tog teksta koji je zaista svaki takt, svaki novi red donosi nešto novo, ipak bih izdvojila Svaka ura jedna nota. E, to bi si čovjek mogao preslikati na mnoge situacije u životu. Neki vama onda bude Svaka ura jedna nova nota i tako nešto ćemo poželjeti našim slušateljima. Dečki dragi, Brane, želim vam sretan nastavak vašeg putovanja, ne samo ovoga danas, već i vašeg glazbenog putovanja.
1: Hvala puno i evo još jedan put pozdrav tebi i svim slušateljima.
0: Hvala lijepa. Vi, dragi naši, ostanite uz nas. Ide nam ta pjesma sinoć premijerno izvedena na šibenskoj šansoni. Uživajte u pjesmi Zaplešimo do kraja života.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Katastrofalan požar na omiškom području koji je, podsjetimo, buknuo prije dva tjedna u Lokvi Rogoznici i službeno je proglašen ugašenim, objavio je Županijski vatrogasno-operativni centar Split. Punih 14 dana stotine vatrogasaca iz Dalmacije i ostalih dijelova Hrvatske prvo su gasile, potom lokalizirale, a naposljetku i ugasile najgori požar u Hrvatskoj ove godine. U požaru je poginula jedna osoba, 40 ih je ozlijeđeno, od kojih 7 teško. Izgorjelo je 1000 hektara površine, a stotine ljudi bježalo je pred vatrenom stihijom koja se širila velikom brzinom. Materijalna šteta se procjenjuje na nekoliko desetaka milijuna eura, a još se ne zna uzrok požara. A nakon tog požara u Omišu sanacija još traje, šteta se i dalje popisuje, prema prvim procjenama iznosi 110 milijuna eura. Vatra je progutala cijele pogone, strojeve, radna mjesta. Poslodavcima s omiškog područja, čiji su pogoni stradali, država će pomoći kako bi se očuvala radna mjesta. Ministar rada Alen Ružić najavio je po 1500 eura mjesečno za stalno zaposlene radnike, a isplate će početi već za ovaj mjesec. Pomoći će se i radnicima koji su radili na određeno vrijeme, potvrdio ravnatelj Zavoda za zapošljavanje Ante Lončar.
2: Poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz.
3: Mi ćemo do kraja tjedna stupiti u kontakt sa svim poslodavcima, pomoći im oko kompletiranja zahtjeva i mislim da tu neće biti problema.
1: Oni koji podmeću požare i slave velikosrpsku agresiju na Hrvatsku, a primaju poljoprivredne poticaje, to više neće dobivati, poručio je ministar poljoprivrede David Vlajčić na Facebooku. Hrvatska ne smije financirati one koji je otvoreno potkopavaju, ljude koji ruše njezin ustavnopravni poredak, vrijeđaju njezin ugled ili svjesno ugrožavaju tuđe zdravlje, živote i imovinu, istaknuo je Vlajčić zaključivši kako je takva odluka stvar zdravog razuma. Dodao je i kako je predložio sastanak s kolegama iz Ministarstva pravosuđa kako bi se pronašlo sveobuhvatno rješenje, te najavio izmjene zakonodavstva u tom smjeru. Dodajemo da će ministar Vlajčić danas posjetiti omiško područje. Više od 5000 nepalskih vojnika i policajaca uključilo se u potragu za preživjelima nakon razornih bujičnih poplava koje su pogodile područje na granici Nepala i Tibeta. Razorena su sela, ceste, mostovi i elektrane, a tisuće ljudi ostale su odsječene. U najteže pogođena područja pomoć se doprema helikopterima. UN i međunarodni partneri mobiliziraju osoblje i zalihe, a pomoć su najavili ili već poslali SAD, Kina, Europska unija i Indija. Zaoštravanje trgovinskog rata sa Sjedinjenim Državama potaknulo je val ekonomskog domoljublja u Kanadi, čija vlada snažnije nego ikad poziva građane na bojkot američkih proizvoda. Nakon početka carinske ofenzive Donalda Trumpa, Kanađani su pokrenuli masovni bojkot proizvoda iz SAD-a. Uz vladu na kupnju domaćih proizvoda pozivaju i mnogobrojni trgovački lanci. Američka vina i alkoholna pića nestala su s polica u većini pokrajina, a bojkot se preselio i na turistički sektor, pa se bilježi i snažan pad broja kanadskih turista u SAD-u. I došli smo do vremena, kako nas vrijeme čeka sutra, o tome govori Anteja Copić.
4: Sutra pretežno vedro, puhaće slab vjetar promjenjivog smjera, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka nešto viša od 34 do 37 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Prošle su 34 godine od kad nas je iznenada napustila Đurđica Barlović, legendarna pjevačica Novih fosila. Preminula je od srčanog udara u 42. godini, a infarkt je doživjela na plaži na Pagu. Svoju profesionalnu karijeru kao solistica popularnog splitskog Visa Vatali započela je upravo tu, a potom se iz Splita preselila u Zagreb. Najveću slavu stekla je dakako kao pjevačica Novih fosila i šira javnost upoznala ju je na splitskom festivalu 1977. godine, gdje je nastupila s pjesmom Diridonda. Godinu poslije objavljen je album Da te ne volim, nakon čega su Novi fosili, predvođeni njezinim prepoznatljivim glasom, postali jedan od najpopularnijih sastava na tadašnjoj glazbenoj sceni. Ipak, na vrhuncu svoje popularnosti, Đurđica je odlučila napraviti veliki zaokret i 1982. napustila je Nove fosile i odlučila se posvetiti obitelji, suprugu i sinovima. Na njezino mjesto godinu dana poslije stigla je Sanja Doležal, a Đurđica ipak ubrzo započela samostalnu karijeru i objavila prvi solo album. Nažalost, evo, njezin život i karijera završili su prerano, no njezinog glasa uvijek se rado sjećamo. Idemo čuti Sklopi oči.

Upravo smo dobili priopćenje Cijana, kažu da će obavljati treću adulticidnu dezinsekciju komaraca na području našega grada 30. kolovoza. Za vrijeme dezinsekcije pozivaju građane da pripaze, za vrijeme zamagljivanja zatvorite vrata i prozore, posebno to trebaju učiniti osobe sa zdravstvenim tegobama dišnih organa, upozoravaju vozače na povećani oprez u prometu i posebno upozoravaju pčelare da za vrijeme zamagljivanja drže pčele u košnicama dok se u potpunosti ne raziđu i posljednji ostaci insekticidne magle. Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije obavještava, u zaleđu Šibensko-kninske županije očekuje se velika opasnost od toplinskih valova sutra, dok u priobalnom području velika opasnost sutra, a 29. kolovoza, dakle u subotu, vrlo velika opasnost, u nedjelju umjerena opasnost od toplinskih valova. Hrvatski zavod za javno zdravstvo upozorio je danas na opasnosti naručivanja peptidnih pripravaka putem interneta, posebno s internetske stranice PenPeptid Hrvatska, koja fizičkim osobama nudi proizvode namijenjene isključivo istraživačkim svrhama. Iz zavoda navode da se na toj stranici nude pripravci poput semaglutida, retatrutida, somatropina i tako dalje, koji se oglašavaju za mršavljenje, povećanje mišićne mase, regeneraciju i takozvane anti-age učinke. Iako se na stranici navodi da su proizvodi namijenjeni istraživačkim svrhama, postupak narudžbe prema Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo ne postavlja nikakva ograničenja, pa ih fizičke osobe mogu naručiti i koristiti izvan tog konteksta uz prikazane upute o doziranju i primjeni injekcijskim olovkama. Zavod upozorava da činjenica da neka djelatna tvar postoji u odobrenom lijeku ne znači da je svaki proizvod koji tu tvar sadrži i sam odobreni lijek, budući da se odobrenje odnosi na točno određeni sastav, dozu, farmaceutski oblik i proizvodni proces. Poseban problem predstavlja izostanak stručnog nadzora, budući da takve lijekove ne propisuje liječnik niti izdaje ljekarnik, već ih fizička osoba izravno naručuje bez stručne procjene zdravstvenog stanja, doze i mogućih rizika. Zato savjetuju građanima da se prije bilo kakve terapije za mršavljenje, izgradnju mišićne mase, hormonsko liječenje ili druge zdravstvene svrhe obrate liječniku ili ljekarniku.

Radio Knin. 90,2, 94,4, 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski Radio Knin.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U uvodu sjednice vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na izvanrednu sjednicu Sabora koja se održala na inicijativu predsjednika Milanovića zbog opasnog ilegalnog odloženog otpada u Gospiću.
2: Problem u otpada u Gospiću je ozbiljan, međutim njega se i na ozbiljan i sustavan i strukturiran način i rješava i smatramo da on ne bi trebao biti predmet politikanstva koje je u javnom prostoru više nego očito. Kazneni postupak je u tijeku, a svi počinitelji kaznenih djela bit će procesuirani. Kada je riječ o zdravlju, provode se redovite kontrole vode, tla i biljaka i sve te kontrole upućuju na ispravnost vode za piće. Hrvatski zavod za javno zdravstvo kontrolira na niz mjesta sustav javne vodoopskrbe u Gospiću i u cijeloj Ličko-senjskoj županiji. Prema tome, svi pouzdani, istiniti, službeni podaci upućuju na zaključak da je voda ispravna za piće.
1: Kao još jedna od crnih točaka odlaganja ilegalnog otpada spominje se i Varaždin, gdje je 5000 tona opasnog otpada nezakonito dovezeno i odloženo na prostoru nekadašnjeg industrijskog kompleksa Mundus. Navodno se radi i o značajnoj količini medicinskog otpada iz Italije i Slovenije. Sanacija bi trebala biti gotova do kraja ove godine kada će se napraviti analiza tla. Saborski zastupnik SDP-a i zamjenik gradonačelnika Varaždina Miroslav Marković prozvao je Državni inspektorat za nečinjenje.
3: Kako je moguće da nakon svih tih nepravilnosti Državni inspektorat kojemu, znači Mikulić, kojemu na stolu stoji 12 nadzora, rješenja, kazne, ne daje nalog županijskom uredu da ponovo poništi dozvolu? Meni inspektorat ne odgovara. Osim toga, imamo dostupno javno podatke da su gospodin Šincek, vlasnik Tipos resursa, i gospodin Mikulić bili u jednom trenutku vrlo prisni, slavili nove godine u Varaždinu, zajedno bili u Varaždinu na ručkovima, pa trebalo je to ispitati zbog čega je došlo do toga da možda nije reagirano od strane Državnog inspektorata.
1: Hrvatsko gospodarstvo nastavilo je rasti i u drugom tromjesečju ove godine, i to 22. kvartal za redom, no sporije nego početkom godine. BDP je porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani, ponajprije zahvaljujući rastu osobne potrošnje, investicija i izvoza. Prva je to procjena Državnog zavoda za statistiku. Na najnovije podatke o BDP-u u uvodnom dijelu sjednice vlade osvrnuo se i premijer Plenković.
2: Važno je istaknuti da je rast BDP-a u drugom tromjesečju 1,7%, ovo je 22. uzastopno tromjesečje rasta BDP-a, unatoč globalnim okolnostima koje su se znatno izmijenile, a to je uz rusku agresiju na Ukrajinu i rat na Bliskom istoku koji je imao posljedice za cijene energenata diljem svijeta, Europe pa i Hrvatske. Hrvatsko gospodarstvo u odnosu na prosjek Europske unije i prosjek eurozone raste više, dakle premda je to donekle usporeni rast u odnosu na tromjesečje koje smo imali ranije.
1: Najmanje 270 ljudi poginulo je u katastrofalnim bujičnim poplavama koje su jučer pogodile područje duž granice između Nepala i Tibeta. Gotovo 1500 ljudi, među kojima je najmanje 800 stranih državljana, smatra se nestalima. Među stradalima nema hrvatskih državljana, priopćilo je naše Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Spasilačke ekipe traže preživjele, a pomoć stiže iz cijelog svijeta. 30 je stupnjeva u Kninu i Šibeniku, do kraja dana bit će vedro i vruće, a kako nas vrijeme očekuje sutra, reći će Anteja Copić.
4: Sutra pretežno vedro, puhaće slab vjetar promjenjivog smjera, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka nešto viša od 34 do 37 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Pred nama je 9. Međunarodni festival pršuta u Drnišu, otvara se sutra, a u ovoj deliciji možemo uživati i u subotu. Održat će se u sportskoj dvorani Antuna Mihanovića, a onaj glazbeni dio na igralištu osnovne škole. A bit će to, kažu, pravi užici za nepca, jer uz pršut bit će to naravno i drugih delicija, i pancete, i sira, naravno i vina. A kažu, jedan od najzanimljivijih gastrotrenutaka očekuje se sutra, dakle prvog dana festivala Udruženja obrtnika Šibenik u suradnji s Udrugom obrtnika Drniš pripremit će šibenske pidoče s pršutom iz Drniša i bit će to pravi spoj mora i zaleđa, kaže Joso Smolić, potpredsjednik Hrvatske obrtničke komore, koja je suorganizator ovog festivala. A drugog dana, u subotu, kuhat će se slavonski čobanac, baranjski fiš i tradicionalne drniške ušice i nožice. Evo, svakako, ako možete, otiđite bar jedan dan na festival pršuta u Drnišu. A kolegica Ana Štrelov već je bila u Drnišu, imala je zanimljive sugovornike. Prvi je Drago Pletikosa, predsjednik udruge proizvođača drniškog pršuta. Pa evo što smo doznali od nje.
1: Ove godine bit će negdje oko 20 pršutara, 30 štandova će biti i sve smo priveli u dvoranu. Zabavni dio smo izbacili vani, šator jedan lijep i mislim zvučna su imena, tako da će moći svi doći i kušati lijepoga pršuta, ipak je Drniš jedna kolijevka pršuta.
2: Absolutno, hvala vam lijepa. Udružili smo također i gospodina Josa Smolića, potpredsjednika obrtničke komore. Gospodine Smolić, koliko upravo jedna ovakva manifestacija znači proizvođačima pršuta, evo tu na širom drniškom području? Imamo ih oko 20.
3: Pa evo vidite, samo da smo suorganizatori, da želimo kao institucija i obrtnički sustav sudjelovati i pripomoći u svakom obliku, u svakoj manifestaciji, znači puno za obrtnike, da se brendiraju, da znaju odakle su, da budu prepoznati, pa kako i oni, tako i destinacija.
2: A drniški pršut prepoznat je kao izvorna kvalitet?
3: Pa mi ćemo kazati, prepoznat je u svijetu. I on je izvorna kvaliteta i moramo ga gajiti i moramo veliku podršku dati pršutarima koji žele nastaviti i trude se nastaviti i ovim teškim okolnostima. Znamo koje su okolnosti kad su u pitanju svinje u Europi, pa tako i u Hrvatskoj. Oni su ustrajani i uvijek imaju dobru kvalitetu.
2: Udružili smo također i gradonačelnika Drniša, gospodina Đelalije. Drniš je grad pršuta, znamo to svi. Koliko upravo jedna ovakva manifestacija pa znači i promociji grada, ali i ostalih sadržaja?
4: Prije svega, ovo je prilika da se naš grad još jednom prezentira, vrijedne ljude naše koji rade u pršutanama, također i bogatu tradiciju, a i prije svega i proizvod koji je prepoznatljiv izvan Republike Hrvatske. Ono što mi je posebno drago, da ćemo ovdje imati po prvi put iz Italije, iz Parme pršut, također Istarska županija je partner sajma, imamo i panele koji su napravljeni, tako da će se tradicija i propisi koji se propisuju biti vrijedne teme za naše pršutare.
2: Biti razmjena znanja i iskustva?
4: Upravo to, ono što želimo napraviti je kroz ministarstva, kroz HAMAG BICRO, kroz županije, tu su dva župana koja će dati, znači, najbolje što Istrani rade, najprije što naši rade drniški pršutari, i tako da je jedna sinergija koja je uspostavljena i to nas posebno veseli.
2: Hvala vam lijepa, a mi vas sve pozivamo, pridružite nam se ovog vikenda u petak i subotu u gradu pršuta u Drnišu. Nećemo brojati kalorije, već fete pršuta.

15 minuta do 13 sati i polako se odjavljujemo, ova naša prva smjena. Prije nego se pozdravimo, evo jedne sportske vijesti. Dominik Livaković potpisao za Barcelonu, službeno je predstavljen kao novi igrač Barcelone. Potvrda je to vijesti koja se neslužbeno znala već nekoliko dana, ali evo jutros naša, kažu, hrvatska jedinica stigla je u Kataloniju na potpis ugovora. Potpisao je 4-godišnji ugovor, a Fenerbahčeu će pripasti 2 milijuna eura plus 2 milijuna eura bonusa. Našem Dominiku sretno u Barceloni. Koliko nam je stupnjeva? 33. Evo, za 3 stupnja je porasla temperatura odnosu prije sat vremena. Vruće je, sunčano, pripazite se, evo i ovih idućih dana, velika opasnost je od toplinskih valova, sve do nedjelje. S vama su ovoga jutra bili Ivan i Lidija, lijepo vas pozdravljamo, do slušanja.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

13 sati i 13 minuta, poštovani slušatelji, želim vam svima dobar dan, uspješan dan, lijep dan, evo kako god želite. I nadam se da ćete se podružiti nadalje s nama u programu Hrvatskog radio Knina. Malo brojke i za početak, danas nam je 27. dan mjeseca kolovoza, četvrtak je, sutra petak, pa vikend. Kada je u pitanju vrijeme, svaki dan sunčano i toplije, sutra najtoplije do 38-39 Celzijevi stupnjeva, dakle moramo se ponovno spremiti na te velike vrućine. A kako je trenutačno stanje, 34 Celzijeva stupnja su u Kninu, 33 u Šibeniku. Što vam nudimo od sadržaja našeg programa? U nastavku ovoga sata malo ćemo telefonski do Skradina. U 14. sati najava je našeg dnevnika. U sljedećem satu mali su oglasi u uobičajenom terminu od 14.20 do 14.35 i za njih sportske minute drugog programa Hrvatskog radija. U 15. sati naš dnevnik kroz poslje podne dosta zanimljive priče naših kraćih vijesti i dosta dobre glazbe. A kad smo kod glazbe, ona je po izboru Nenada Tisaja, dok će s vama u programu biti Tonko Grgić i Ivana Kustura. Još jednom lijepi vam pozdrav i ugodno vam slušanje našeg programa.

Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

0: Kolovo se polako bliži kraju, ali u Skradinu za predah očito još nema vremena. Posljednji tjedan mjeseca donosi raznolik program od likovne radionice i pričaonice za najmlađe preko kreativne radionice za odrasle pa sve do žestokog metala na plaži Krećana. Sa mnom u ovim trenucima direktorica turističke zajednice Skradina Bernarda Marasović, koju srdačno pozdravljam i želim joj dobar dan.
1: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima.
0: Pa koji dio programa ostavljamo iza nas, a koji nam tek slijedi?
1: Pa evo, kao što ste najavili, ovaj tjedan, eto, završavamo sutra baš sa tom radionicom izrade tebi cvijeća Flower Box kao cvjetnog aranžmana koje je za odraste, to nam je na Trgu Male Gospe, 21 sat, imamo još par mjesta, pa se možete prijaviti, a u subotu nam je znači ovaj naš Metal Fest Igni Skardone, gdje svi ljubitelji metala na plaži Krećani mogu uživati u dobroj glazbi. I praktički još nalazimo u rujan, koji je nama jako zanimljiv mjesec. Prvo sa što imamo tu našu tako da kore obilježavanje Male Gospe 8.9. kad imamo i nastup Kape Iskon, i onda dolazi nam naše treće izdanje Skradinskog festivala Rižota i načina života, kojem se jako veselimo ove godine, 12. i 13.9. 12. su znači, imat ćemo 11 vrsta rižota, naravno najveći naglasak je na naš skradinski rižot. Ujutro ćemo imati i panele gdje ćemo razgovarati o našoj gastronomiji i tradiciji, imamo ove godine goste iz Italije, Mađarske, iz Litve. Tako da imat ćemo i mađarski eto rižot, italijanski, naravno malo eto i međunarodnog karaktera, i na večer uz zabavu uz Dražena Zečića, a nedjelja nakon slano dolazi slatko, imamo također naše tradicionalne slastice, u naravno najveći naglasak skladinsku tortu, kroz popodnevni, znači taj program. Naravno to je sve popraćeno sa našim vinarima i naš koktel koji smo prošle godine predstavili, Žura Spritz. Eto ove godine, da ne zaboravim, dolazi nam u goste i prvi dan, znači kad će biti rižoti, gospodin Stevo Karapanđa, koji će isto kuhati, pa eto ponove generacije ga pamte, tako da eto jako smo sretni što će to i on dati i predstaviti svoj rižot.
0: Subota 29. kolovoza, da se vratimo malo na ovaj prethodni program, plaža Krećana postaje pozornica za Metal Festival, događanje koje ima svoju tradiciju još od 2005. godine, je li tako?
1: Da, istina je, da.
0: Ovogodišnje izdanje održava se spomen na Dabu, o čemu se zapravo radi i kad sve starta?
1: Evo, to nam je znači, nažalost, u prerano preminulom Dabi, koji je bio inače uključen u glazbenu scenu, znači na Uskradinu, i nas su njegovi prijatelji također to odlučili u njegovo ime da bude također ovaj festival, u stvari da bude ima, znači da tako tom imenu Igni Skardone i njegovo uspomena njegovo ime. Imamo također ove godine nastupaju razni bendovi, imamo znači iz Mađarske, imamo iz Rijeke, iz Varaždina i Sinja. Tako da to vam startuje od 20.30.
0: Nesumnjivo da će biti zanimljivo, posebice za pobornike metala.
1: Da, naravno.
0: Evo, zanimljivo je sve ovo što ste spomenuli, no da se mi vratimo na prošli period, evo još malo pa ćemo ljeto nekako ostaviti za sebe, što nam se baš i ne čini kada je u pitanju ovo vruće vrijeme. Kakva je sezona bila za vas?
1: Za nas je sezona bila radna kao i svake ove godine. Nastali smo napraviti program da tako da ima stvar da nešto svakoga po nešto. Imali smo naravno naše posjetitelje, goste kojima smo se trudili da ne bude ugodno u našem Skradinu, tako da ja ne mogu reći da nije nam bilo dobro ili da nismo uživali. Eto, imali smo za sobom, kao što svi znamo, velike vrućine, na to ne možemo utjecati, na kraju ljeta i mora biti vruće.
0: Da, i već se polako spremate, pretpostavljam, za sljedeću sezonu, tako to nekako ide, kada je kraj ove sezone, onda se spremamo za sljedeću. Na koji način vi to činite?
1: Pa mi uvijek napravimo rezime cijele sezone i događaja i što je bilo dobro, što je možda trebalo biti malo bolje, što bi mogli možda i uvesti, na primjer, za dogodine. Ove godine nam se, na primjer, pokazao, baš imali smo taj dječji program radionice koje smo radili, koje su se bile jako, jako dobro posjećene, tako da smo, na primjer, to je neki novitet koji smo vidjeli da nam dobro ide, da ćemo definitivno s time nastaviti. Tako da, kažem, već neke ideje imamo što bi, kako bi,

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Vlada je na današnjoj sjednici donijela nekoliko odluka, među kojima i onu o vrijednosti jednog sata usluge osobne asistencije, koju pruža osobni asistent za osobe s invaliditetom. U osnovnoj školi doktora Franje Tuđmana putnika. Vrijeme je pretežno vedro, temperatura zraka u Kninu 34, u Šibeniku 32 stupnja Celzijeva. O vremenu sutra govori Antea Copić.
2: Sutra pretežno vedro, puhaće slabije te promjenjivog smjera, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka nešto viša od 34 do 37 stupnjeva.
1: Poštovani slušatelji, o svemu opširnije govorimo u Dnevniku koji počinje u 15 sati. Budite s nama.

0: Idemo čuti sljedeći oglas. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Prodaje se stolarija. Jedan veliki stol od tvrdog drveta, 90 puta 260 dimenzija.
0: Uh-huh.
1: Zatim više vrsta vrata, ulaznih i sobnih i prozora.
0: Samo malo ulaznih i sobnih.
1: I prozora raznih veličina sa škurama i bez škura. Na sve od drveta.
0: Dobro.
1: Na mobitel 095-517-92-36.
0: Može.
1: Hvala lijepo.
0: Hvala vama na pozivu. Idemo ponoviti ovaj oglas. Prodaj se stolarija, stol, dimenzija 90x260. Više vrsta vrata i ulaznih i sobnih, prozora raznih veličina sa griljama i bez, sve od drveta. 095-517-9236. Ja opet kažem halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Evo imam dva oglasa.
0: Slušam.
2: Prodaju se dvi simentalke krave i prodaje se crno grožđe. Informacija na mobitel 099-3000-974.
0: Može. Lijep pozdrav, prodaju se dvije krave simentalke i crno grožđe 099-3000-974. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Maja, oglaš?
0: Jesu, slušam vas.
3: Prodaju se trasobna vrata nova sa štokovima, bravama i kvakama. I prodaje se mlin za mljevenje žitarica. Na mobitel 095-396-5226. Nekorištena su vrata, znači nova.
0: Nova, može.
3: Bog, hvala lipa.
0: Lijep pozdrav, prodaju se trojasobna vrata sa štokom, sa kvakama, nova su i prodaje se mlin za žitarice. Sve to na broj 095-396-5226. Halo?
4: Halo.
0: Dobar vam dan, u malim oglasima ste, izvolite.
4: Hvala lijepa, molim vas, željela bi dati oglas, traži namješten uređen stan za dva vojnika brata, profesionalna vojnika na dugi rok.
0: Znači tražite u najam stan?
4: U najam stan, dvosoban.
0: Trosoban?
4: Dvo.
0: A dvosoban?
4: Za dva vojnika.
0: Dobro.
4: Na dugi rok.
0: Može.
4: A javite se na mobitel.
0: Recite.
4: 0911 1 1 7 0 2 1 0 2 7 0 2 1 0 2 1 0 2.
0: Može.
4: Hvala puno.
0: Lijep pozdrav, traži se namješten stan dvosoban za dva vojnika na dulji rok 091-1702-1002. Nastavljamo dalje s vašim oglasima. Halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Prodajem crno i bilo grožđe na broj mobitela 099-783-6881.
0: Može.
5: Hvala lipa.
0: Pozdrav. Hvala vama na pozivu. Prodaje se crno i bijelo grožđe na 099-783-6881. Nismo dugo čekali na novi poziv. Halo.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Hoćete mi dati oglas za ovih što prodaje stolovi drveni i razni?
0: Ovaj što je bilo dosta stolarije.
6: Stolarije, je
0: tako. 095.
6: Da.
0: 517.
6: Da.
0: 92.
6: Da.
0: 36.
6: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Mi dalje primamo vaše male oglase na 6637-00. Halo. Halo.
7: Dobar dan.
0: Dobar dan.
7: Može oglas jedan?
0: Može.
7: Evo ovako, prodajem bicikle raznih veličina, muške, ženske, sa hidrauličnim kočnicama.
0: Uh-huh.
7: Prodam jedan zamrzivač od 310 litara, jedna garažna vrata.
0: Dobro.
7: Na broj mobitela 099-755-4673.
0: 4673, može.
7: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaju se bicikli muški i ženski sa hidrauličnim kočnicama, zamrzivač od 310 litara i garažna vrata 099-755-4673. Halo.
8: Halo.
0: Dobar vam dan, izvolite, u malim oglasima ste.
8: Ja prodajem garažna vrata u vrlo dobro stanje.
0: Može.
8: Sa ključem sam, bravo svime. Prodajem motorne pile, primjere, kosilce, pumpe za noge. Ovo je za navodnjavanje i na struju i na benzin. Imamo mlinove, mogu umjeti jabuke, već su u upotrebi.
0: Mlinove, ima, dobro.
8: Imamo ovata i janjari. Može sve doći u zamjenu, ima i bicikla dva. Ako što koga interesuje nešto, moramo drugo dogovoriti.
0: Uh-huh.
8: Vrlo povoljno na broj telefona 098-909-3906.
0: Može. Lijep pozdrav, i u ovom oglasu prodaju se garažna vrata. Zatim motorne pile, trimeri, ima tu dosta mašina, pumpe, mlinovi, janci se prodaju, bicikli se prodaju, može nešto ići u zamjenu. Provjerite na 098-909-3906. Halo?
9: Dobar dan, poštovanje.
0: Poštovanje i vama.
9: Prodaju se dvi bačve, ne hrđaju pčelika, znači od rosvore, a jedna 520 litara, druga 620 litara, ili zamjene za manje dvije od 200-300 litara. Na broj telefona 099-3562-994. Hvala lijepo, ugodan dan.
0: Hvala, ugodan dan i vama. Prodaju se dvije bačve od rosfraja, 520, odnosno 620 litara, može i zamjena za manje, 099-3562-994. Idemo i po sljedeći oglas, halo.
10: Dobar dan, molim vas, evo oglas.
0: Dobar dan.
10: Ovako, prodaju se dvije koze. Jedna je 4 godine, a druga je starija, ali je dobra po mlijeku, znači sada ima liter i po mlijeka.
0: Uh-huh.
10: I prodaju se ženska jarad već, znači jarice, čiste burske i imaju križane, znači samo za daljnji uzgoj. Sve kvalitetno. A sve druge informacije na broj mobitela 095-914-9431.
0: Može.
10: Hvala vam i ugodan dan.
0: Ugodan dan i vama. Prodaju se dvije... Lijep pozdrav, prodaju se dvije koze, od toga jedna 4 godine, druga starija. Ženska jarad se prodaju burske pasmine i križane za daljnji uzgoj 095-914-9431. Halo?
11: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
11: Prodajem dva ovna za rasplod.
0: Ovna za rasplod, može.
11: Na broj mobitela 091-603-1116.
0: Uh-huh. Može.
11: Hvala puno.
0: Lijep pozdrav, prodaju se dva ovna za rasplod 091-603-1116. Halo?
12: Pozdrav, ima da ovako još muljaču prodajem u Zagrožđe.
0: Muljača za grožđe, može?
12: 099-525-8023. Svako dobro.
0: Svako dobro i vama, lijep pozdrav, prodaje se muljača za grožđe 099-525-8023.

Imamo još toliko vremena, nema više poziva i stignemo dakle u ovih preostalih desetak sekundi odjaviti male oglase u našem programu, poštovani slušatelji. U nastavku nam slijedi glazba, Hari Rončević, nakon njega tu su nam sportske minute drugog programa Hrvatskog radija, a Novi Sad započinjemo sa našim dnevnikom, zato ostanite s nama.

0: Čagalj, za mikrofonom Mateo Novaković. Nogometaši Dinama ostali su bez plasmana u Ligu prvaka, nakon zagrebačkih 2-2 modri su u uzvratu Norveškoj izgubili od Vikinga 3-1, piše Marko Šivak.
1: Dinamo je dobro otvorio utakmicu, poveo je u 10. minuti golom Hođe, no već u 18. je bilo 1-1. Na intervenciju VAR-a sudac Sanchez pokazao je na bijelu točku zbog Mekeninog igranja rukom. Siguran izvođač kaznenog udarca bio je Tripić. U završnici prvog dijela i na početku nastavka Nevistić je obranio udarce Askilcena i Falhenera, no u 48. i 50. Ozbo i Moj zabili su za 3-1. Dinamo više nije uspio promijeniti ritam utakmice niti stvoriti pritisak prema golu Vikinga, imao je tek prigodu Belje u 77. minuti kad je u situaciji 1-1 sa suparničkim vratarom Ozbom pucao pokraj gola. Bilo je to premalo za 10. plasman modrih u Ligu prvaka, tamo će po prvi puta igrati Viking. Nakon utakmice Dinamov kapetan Josip Mišić je istaknuo.
2: Odlično smo krenuli utakmicu, izlazili smo i kako smo ih htjeli, zabili taj gol. Onako izgledali smo baš dobro i onda prima, ono što smo naglašavali, dugi aut, prekidi, ono di su jaki, jednostavno taj 11-jerac, ja mogu reći po meni. Poslije toga izjednačujućeg pogotka, oni su onako preuzeli neku kontrolu i jednostavno bili su bolji i zasluženo pobijeli.
1: Kazneni udarac za Viking promijenio je tijek dvoboja, smatraju u Dinamovim redovima, baš kao i da je prestrogo dosuđen Luka Stojković.
3: Čim je pao pogodak, protivnički igrač se začudio, pitao me šta je bilo, jel ovo stvarno nije penal, tako da očito je stvarno da je bila velika greška suca.
1: Na kraju poslušajmo ocjenu utakmice Dinamovog trenera Marija Kovačevića.
4: Mislim da smo dobro ušli u utakmicu i prije gola imali šanse i nametnuli se i postigli taj pogodak, ali evo, nažalost, brzo je nekako taj bila 11 teras, pa su oni vratili, ali iako cijelo to drugo prvenstvo smo mi dominirali i cijelo smo, imali smo pomeni prilika, ali nažalost nismo iskoristili, evo, na povremenu neriješno i dogovorimo se da drugo prvenstvo krenemo isto tako, ali nažalost gdje ste početak drugog prvenstva na kraju presudio. Greška, te greške su nas na kraju ubile, primili smo gol, poslije smo bili jedno vrijeme malo možda jednog damu, ali uspio smo se nekako sabrati i tijelo smo stvarno, ja sam stalno glavni, taj jedan drugi gol možda bi nas digao da uspijemo ipak izjednačiti, ali Viking je se na kraju dobro odbranio, moram to reći, i evo, mogu ih samo čestitati na prolaz.
1: Dinamo svoj put nastavlja u Europskoj ligi.
5: Sportske minute.
0: A nogometaši Hajduka i Rijeke pokušat će večeras izboriti ulazak u konferencijsku ligu. Splićane nakon 2-2 na poljudu u uzvratu očekuje gostovanje u Poljskoj kod Rakova. Karlo Plazina.
6: 16 godina nogometaši Hajduka nisu prošli doigravanje u Europi, 16 godina splitski bili čekaju na ligašku fazu nekog kontinentalnog natjecanja. Imajući to na umu, a i činjenicu da je rezultat uoči susreta s Rakovom aktivan, impresivno je hladnokrvan Mikele Šego.
7: Osjećaj koji svaku utakmicu, želim zabiti svaku, tako da nema razlike ni za ovu, znamo da je bitna utakmica, dobro smo pripremljeni, idemo po pobjedu.
6: Između utakmica s Poljacima Hajduk je 4-0 svada Osijek. Trener Gonzalo Garcia tu je promiješao karte, pa sad ima slatke brige. Uvijek kažem da je momčad najvažnija. Svi moraju znati što rade, moraju se osjećati ugodno, ali i shvatiti da postoji odgovornost. Nije važno tko igra. Naravno, svi imaju različite kvalitete. Nekad tražim jednu stvar, pa ubacim jednog igrača, nekad drugu, pa ubacim drugog. Važno je da svi žele igrati, žele podržavati jedne druge, slačionica mora biti ugodna. Takve igrače tražim.
8: Do the same. Push and this is what we are trying to look. Players to one like this.
6: Pa na pitanje hoće li netko od junaka dvoboja s Osječanima igrati, dodaje.
8: It can be.
6: Moguće,
8: it can be.
6: Moguće. Yeah. Sve je moguće. Osijek nije zabio u posljednjim minutama, ali jesu Žilina, Pafos, Žalgiris i prije tjedan dana Rakov.
9: Taj gol u zadnje minute i oni od prije što su primili u zadnje minute, sigurno su jedna motivacija.
6: Kaže Mikele Šego, a trener Gonzalo Garcia zaključuje.
10: I think we know...
6: Mi znamo sve o Rakovu, Rakov zna sve o nama, imali smo tjedan dana kako bismo ih analizirali, oni također, tako da nema nepoznanica. Odlučivat će detalji, a mi ukratko idemo poginuti na terenu. Prije tjedan dana u Splitu Hajduk Rakov 2-2, večeras u Čenstohovi od 19 sati Rakov Hajduk za konferencijsku ligu na drugom programu Hrvatskog radija.

0: Težak zadatak je pred Riječanima protiv Midtjyllanda koji na Rujevicu dolazi s prednosti od 2-0 iz prvog dvoboja u Danskoj. Dvoboj nam najavljuje Ivan Ribarić.
1: Riječani uzvrat s danskim Midtjyllandom dočekuju kao momčad koja nema što izgubiti. Zaostatak od 2-0 nadoknadiv, iako su svi u klubu svjesni kako nisu favoriti.
2: Znamo kakav težak zadatak nas očekuje. Znali smo to na žrebu, a još je to dodatno potvrdilo se u Danskoj. Sa druge strane, opet kakvi bi mi bili sportaši kad ne bi vjerovali u svoju kvalitetu, u mogućnost da u sportu su se događala i veća čuda od toga da bi Rijeka došla do pozitivnih rezultata. Treba vjerovati u sebe, najprije treba razmišljati o kvaliteti svoje igre, treba uzeti to silnu energiju koja će biti sigurno na stadionu, na kojoj će biti na našoj strani.
1: Trener Rijeke Matijaš Keko tome kakvu utakmicu očekuje.
2: Ne očekujem puno drugačiju utakmicu. Oni su sada sve utakmice igrali vani ili doma, dosta slično igraju, vrte figure, ne menjaju puno u nekoj svojoj filozofiji. Sigurno je problem kad ti 50 puta lopta uleti u 16 metara. To je uvijek neka nervoza, tu se uvijek može nešto dogoditi, pa da si najperfektni može se nešto dogoditi. Odbije se nekom, ovaj skoči, onaj napravi korak. Tako da moramo sve te stvari, ako je moguće, svest na minimum i onda kad se otvori, a otvorili se i u Danskoj, onda moramo biti konkretni, onda moramo biti još agresivniji i prije svega govor tijela nam mora biti da vjerujemo od prve sekunde da se može tu svašta napraviti.
1: Midtjylland je ozbiljna momčad s puno iskustva, no znala je Rijeka u prošlosti na Rujevici dovesti u probleme i znatno kvalitetnije suparnike. Takvom scenariju nada se i vrata Rijeke Aleksa Todorović.
3: To znamo kako nas utakmica očekuje, znate i vi, znaju ove i navijači, a mi igrači trebamo to najbolje znati, da se pripremimo, da budemo spremni, da pokažemo svoje pravo lice i da vjerujemo u taj prolaz.
1: Podrška s tribina neće izostati, na terenu će pravdu dijeliti belgijski sudac Jasper Vergut, a početak je zakazan za 20.45. Sve možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija.
0: A u kombiniranom prijenosu prenosit ćemo večeras od 20 sati kvalifikacijsku utakmicu za svjetsko prvenstvo naših košarkaša koji u Zadru dočekuju Latviju. Izbornik Tomislav Mijatović.
4: Latvija je vrlo neugodna ekipa koja, iako su došli u izmijenjenom sastavu, imaju određenu smjenu generacija, kako se to popularno voli reći, i zapravo njihova igra je sada iznimno orijentirana na bekove, odnosno na kreaciju šuta za 3 poena. Što je nešto na što mi moramo biti maksimalno spremni, što moramo biti maksimalno koncentrirani i nametnuti naš stil igre. Znači, nametnuti svoj stil igre u oba smjera.
0: Čuli smo izbornika, a sada poslušajmo i reprezentativca Ivicu Zupca.
5: Očekujemo pobjedu, idemo po pobjedu. Mislim da smo kvalitetni, mislim da smo talentirani, imamo neki kontinuitet napokon, ali naravno trebamo to dokazati na terenu, trebamo zaslužiti tu pobjedu, idemo s tim mentalitetom da puni samo pouzdanja, ali da trebamo zaslužiti pobjedu, tako da to je neki prioritet pobjeda.
0: A danas su u akciji na europskom prvenstvu i naše odbojkašice koje u posljednjem petom kolu skupine D od 16 sati igraju protiv Crne Gore. Izabranice Igora Arbutine pobjedom bi izborile prolaz u osminu finala. S parketa prelazimo na vodu. Na svjetskom veslačkom prvenstvu u Amsterdamu braća Valent i Martin Sinković nisu izborila finale dvojca na pariće. Isto nisu uspjeli u dvojcima bez kormilara braća Patrik i Anton Lončarić te sestre Ivana i Josipa Jurković. Sve tri posade nastupit će u sutrašnjim B finalima. Dodajmo da je Fran Šuk 11. vremenom izborio nastup u četvrt finalu samca. A na mediteranskim igrama u Tarantu Arija Dinata okitio se srebrom u badmintonu, a najmanje srebro ima i boksačica Sara Beram u kategoriji do 65 kg, dok je Marko Perković osvojio broncu u kategoriji iznad 90 kg. A broncu je uzeo i plivač s perajom Filip Strikanac u površinskom plivanju na 100 metara. S time smo stigli do kraja našeg sportskog druženja. Želim vam ugodan ostatak dana.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Nadalje dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo.
8: Stop Shop, easy shopping.
0: HR mreža. Oglasi.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Vesna Jašek.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Na početku emisije najavljujemo. Vlada je na današnjoj sjednici donijela nekoliko odluka, među kojima i onu u vrijednosti jednog sata usluge osobne asistencije, koju pruža osobni asistent za osobe s invaliditetom. Osnovnoj školi doktora Franje Tuđmana odobren projekt Kill Up škola Učimo, rastemo, stvaramo. Vrijedan je gotovo 99.000 eura. U Šibenskoj turističkoj zajednici zadovoljni dosadašnjim tijekom turističke sezone, ali i najavama za rujan. Sutra će biti malo do umjereno oblačno, minimalna jutarnja temperatura zraka od 18 do 22, maksimalna dnevna oko 36 stupnjeva. Vrijednost jednog sata usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent na ime naknade za prijelazno razdoblje iznosi 3 eura. Odlučila je vlada na sjednici, a nakon što je Ustavni sud u prosincu prošle godine ukinuo pojedine odredbe zakona o osobnoj asistenciji. Iz udruge Sjene smatraju da taj iznos nije dovoljan i oštro kritiziraju odluku koju nazivaju ponižavajućom. Snježana Miljak.
2: Vlada je u prosincu donijela uredbu o izmjenama zakona o osobnoj asistenciji, kojom je propisano pravo na novčanu naknadu za neiskorištene sate usluge osobne asistencije od 19. prosinca, podsjetio je ministar Alen Ružić.
3: Pravo na naknadu bit će moguće ostvariti, odnosno sada je moguće ostvariti na zahtjev korisnika temeljem rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad.
2: Iz udruge Sjena oštro su kritizirali odluku da naknada za jedan iskorišteni sat osobne asistencije u prijelaznom razdoblju iznosi 3 eura. Suzana Rešetar.
4: Imamo jednu ponižavajuću odluku gdje se zapravo kompenzirajući taj nedostatak, odnosno nepružanje usluge osobne asistencije, pretvara u iznos nadoknade od 3 eura. Mislim, ja ne znam da li ministar, da li je imao u prilici držati u ruci 3 eura i koliko je to mali iznos i očekivati zapravo da je to zadovoljavajuća naknada za jednu ogromnu diskriminaciju, mislim da je stvarno postalo i degutantno jer smiješno više nikome nije.
2: Ministar Ružić kaže da su
3: po sadašnjih 211 obrađenih zahtjeva došli do izračuna da će pojedinačni korisnik dobiti preko 4000 eura temeljem ovog izračuna od 3 eura na sat za nepruženu uslugu naspram 11 eura bruto za pružitelje koji plaćaju sve ovo što sam nabrojao, dakle od neto plaće svih davanja pa do hladnog pogona administracije poslovnog prostora i sve ono što moraju, mi smatramo da je to pravedan, pravičan iznos i da potpuno zadovoljava funkciju za koju se isplaćuje.
2: Većina udruga s kojima smo razgovarali dodaje podupire tako stajalište. Pozivam da svatko tko upućuje kritiku bude otvoren za sagledavanje sustava u cjelini. Skrbimo za jako puno potreba i korisnika, uvijek se daje maksimalno.
1: Lokaliziran je požar na Dinari. Nakon dva tjedna borbe s vatrom, nadljudskim naporima vatrogasaca po vrlo nepristupačnom terenu, uz pomoć zračnih snaga, a prije nekoliko dana i dugo očekivane kiše, konačno se nazire kraj vatrenoj stihiji koja je progutala oko 15.000 hektara šume i drugog raslinja na prostoru Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Na hrvatskoj strani planine opožareno je 6.000 hektara. I dok vatrogasci još uvijek saniraju preostali dio požarišta južno od vojnog poligona Crvena zemlja, gdje i dalje povremeno ima izdimljavanja, kolega Hrvoje Gunjača razgovarao je s upraviteljem šumarije Knin, Željkom Bralićem, o vegetaciji Dinare istoimenog parka prirode, te o sanaciji i obnovi opožarenog područja.
5: Na Dinari imamo bukvu koja je tamo autohtona, to je planinska šuma bukve, ali su to relativno male količine obzirom na površinu Dinare. Zatim imamo od gospodarskih vrsta još samo crni bor koji je isto tako autohtona baš na području Dinare. To vam je od nekakvih možda 4-5 tisuća hektara pod crnim borom. Sve ostalo vam je što se tiče vegetacije, šikara, hrasta, medunca sa vrstama koje sam već nabrojio.
6: I ova je visoka trava i...
5: To su pašnjačke površine. Po samom vrhu Dinare iznad 1500 metara nadmorske visine nalazimo još jednu vrstu bora. To vam je bor krivulj Pinus mugo, koji je zapravo na području Dinare najviše stradao u požaru 2000. godine, kad je svo ovo područje koje je i sada zahvaćeno požarom već gorilo.
6: Koliko će trajati vremena da se ta vegetacija na Dinari obnovi?
5: Pašnjaci će se obnoviti, što se same trave tiče, već ovu jesen kad počnu prve kiše. Bukva nije puno stradala u ovom požaru. Požar je ušao samo rubno, tako da tu neće biti velike šteta i nema ni potrebe za obnovom. Šikare su dosta žilave i otporne, one su i onako manjeg rasta i kroz par godina će se dogoditi prirodna obnova. Najveću štetu, odnosno najveće troškove će izazvati sanacija šuma crnog bora, koji su izgoreli u potpunosti i tu će trebati godine.
1: Požar koji je prije dva tjedna buknuo u Lokvi Rogoznici kod Omiša, u kojemu je jedna osoba poginula, a njih 40 ozlijeđeno, i službeno je proglašen ugašenim. Na terenu je bilo na stotine vatrogasaca iz Dalmacije i ostalih dijelova Hrvatske, koji su 14 dana prvo gasili, potom lokalizirali, a naposljetku ugasili najgori požar u zemlji ove godine. Uzrok još nije poznat, a policijska i kriminalistička istraga i dalje traju. Kninskoj osnovnoj školi doktora Franje Tuđmana odobren je projekt Skill Up škola Učimo, rastemo, stvaramo, koji je vrijedan gotovo 99.000 eura, a provodit će se tijekom iduće dvije školske godine. Cilj projekta je povećati dostupnost i kvalitetu izvan nastavnih aktivnosti koje potiču cjelovit razvoj učenika. Što to znači za školu, otkriva ravnateljica Marija Dujmić.
7: Znači da smo dobili bespovratna sredstva, znači sredstva koja su potpuno financirana sredstvima Europske unije, znači da smo olakšali posao i županiji kao našem osnivaču jer su to znatna sredstva od preko 90.000 eura, znači za školu da će djeca imati puno više mogućnosti izabrati neku od izvannastavnih aktivnosti i da će učitelji, odnosno profesori, imati puno kvalitetnijeg materijala za rad. Govorimo o izvannastavnim, ne o redovnim aktivnostima. Recimo za ovu i za sljedeću školsku godinu, koliko bude trajao projekt Skill Up škola, imamo čak 50 aktivnosti, odnosno 26 službeno oblikovanih izvannastavnih aktivnosti u kojima imamo, ne znam, evo, od eko vrta do izrade digitalne kuharice, do učenja na kreativan i zanimljiv način engleskog jezika, njemačkog jezika, do recimo tehničke kulture gdje će djeca dobiti nekakvu robotiku i novu opremu koju imaju, mladi glumačkih sekcija, kazalište Sjena. Evo, ni ne mogu nabrojati koliko sve zanimljivih aktivnosti ćemo imati u dvije školske godine.
1: Cijeli razgovor koji je s ravnateljicom Dujmić snimila kolegica Ivana Kustura poslušajte u subotu u emisiji Reflektor koja počinje u 13 sati i 30 minuta.
0: Slušajte dnevnik Hrvatskog radio Knina.
1: Od danas do nedjelje Šibenik će biti domaćin 15. izdanja Croatia Travel Festivala, manifestacije koja već 15 godina u grad dovodi putnike, putopise, istraživače, avanturiste i sve one koji vole otkrivati svijet kroz njihove priče. Jubilarno izdanje bit će posvećeno ljudima i pričama koji su obilježili proteklih 15 godina. Umjesto klasičnih pojedinačnih predavanja, program donosi panel razgovore s putnicima koji su obilježili hrvatsku putničku scenu, a razgovarat će se o putovanjima, karijerama, promjenama u svijetu putovanja i uspomenama kojih vežu uz festival. Festival počinje večeras, posvećen je Šibenčanima koji vole putovati, otkriva direktor Nikola Baraka.
8: Festival počinje sa prvim danom u četvrtak, Šibenčani po svijetu, gdje smo svake godine tradicionalno stavimo prvi dan uvodni gdje pozovemo ljudi Šibenika koji vole putovati, koji je život, da li poslovno ili privatno, odveo na neka putovanja i onda te priče podijele s nama. Tako da prvi dan imamo Saru Bujas, Luku Kneževića i Antoniju Blać koji će nam ispričati svoje dogodovštine.
1: U sklopu ovih događanja premijerno će biti prikazan dokumentarni film o Croatia Travel Festivalu, a jubilarni program donosi i promociju monografije posvećene prvih 15 godina festivala te izložbu Omaž prvima, organiziranu u suradnji s Muzejom grada Šibenika i Etnografskim muzejom u Zagrebu, kaže Baraka i dodaje.
8: U petak imamo panel putujući učimo i prenosimo znanje, gdje su gosti Dvina Meller, Davor Stepner, Domagoj Jakupović Ribafiš i Dejanko Tiga. I nakon toga u subotu, glavni dan festivala, imamo dodjelu nagrade Dijana Klarić, zatim imamo panel gdje je 4 barda hrvatskog putopisa Goran Milić, Stipe Božić, Jasen Boko i Borna Bebek pričaju kako se mijenjao svijet kroz putovanja.
1: 15. izdanje tako nije samo nastavak festivala, već svojevrsni pogled unatrag na ljude, putovanja i priče koje su tijekom godina oblikovale Croatia Travel Festival, ali i pogled prema novim generacijama putnika koji tek čekaju vlastite velike avanture, zaključuje Baraka. A kako smo javljali u jučerašnjem dnevniku, sutra će se u Šibeniku održati manifestacija Light is Life, kojom će se obilježiti 131. obljetnica kada je Krešimirov grad među prvima u svijetu dobio javnu izmjeničnu rasvjetu. To će se manifestaciji pridružiti i udruga vodiča Mihovil, koja svim Šibenčanima i gostima daruje besplatnu tematsku turu u kojoj se daje odgovor na pitanje zašto baš Šibenik. Zašto je upravo taj grad uspio u onome što se nisu usudile upustiti svjetske metropole, te koje ličnosti, okolnosti i događaji stoje iza dolaska javne rasvjete. Tura počinje sutra u 19:30 na Mulu Krke, rekla je za naš radio Merica Mikuličin iz Šibenske udruge vodiča.
9: Krećemo na Mulu Krke i lagano najelektričnijim dijelovima grada, znači gdje je sve započelo, u kući Vili Pasini, odnosno Meixner, znači kroz park i sad lagano kroz samu staru jezgru i onda se vraćamo naravno u 8:30 dole kad sve počinje na rivi i kasnije ispred Azimuta. Tura ide treći put, došli smo do toga da se ipak napokon stavi na samu vilu infoploča i ona evo sutra u 12:00 se postavlja. Cijeli tekst je napisao gospodin Siniša i naravno na njoj ima i QR kod o proširenoj verziji svega što se u stvari događalo krajem 19. stoljeća.
1: Ove dvije, ali i brojne druge manifestacije koje se tijekom ljeta organiziraju na području grada Šibenika nesumnjivo utječu i na posjećenost, odnosno dolazak turista. Šibenik može biti zadovoljan dosadašnjim tijekom turističke sezone, a najave za posezonu više su nego dobre, kaže direktor Šibenske turističke zajednice Dino Karađole.
10: Ako gledamo kumulativno početka godine, tu smo nekih 4-5% smo i u noćenjima dolazimo bolje. Sad govorimo nekih 30-35 tisuća noćenja više, nekih 15 tisuća ljudi više nego lani u tih prvih praktički 8-8,5 mjeseci. Šibenik se već relativno dobro profilirao na turističkom tržištu, imamo i puno dnevnih posjetioca, ima puno i brodova, kruzera, tako da evo, sad je ova špica. Se jako puno manifestacija i Škure i Fališ i Dan grada i nekoliko koncerata kako u našoj organizaciji, tako klapske večeri, koncerti na tvrđavi, tako da imamo stvarno 9. mjesec, očekujemo stvarno puno ljudi i puno događanja. Osim najavamo evo već cijeli niz godina, 9. mjesec je puno čak i bolje od 6. Znači tu se mijenja struktura ljudi, dolaze ljudi, praktički škole počinju, nema više obitelji sa malom djecom, tako da je tu neka druga kategorija koja više uživa u nekim drugim vrijednostima, ne samo u kupanju, nego u gastronomiji, kulturi itd.
1: Devetnaest godina prošlo je od kornatske tragedije, najveće tragedije u povijesti hrvatskog vatrogastva, u kojoj je na Velikom Kornatu život izgubilo 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. Uoči tužne obljetnice u Vodicama će se nizom događanja odati počast kornatskim herojima uz poruku koja prati ovogodišnji program 6941 dan bez istine. Program obilježavanja počeo je danas održavanjem 17. memorijalnog malonogometnog turnira Ovo nije kraj. A u subotu će se u vatrogasnom domu Vodice održati 8. Fire Combat Srce Kornatsko. Natjecanje počinje u 15:00. Središnji dio obilježavanja bit će 30. kolovoza na samu 19. obljetnicu tragedije na otoku Kornatu. Ondje danas stoji 12 velikih kamenih križeva podignutih u spomen na stradale vatrogasce. Kornatska tragedija dogodila se 30. kolovoza 2007. godine. Skupinu od 13 vatrogasaca tijekom gašenja požara na Velikom Kornatu zahvatila je vatra. Šestorica su poginula na mjestu, još šestorica naknadno su podlega teškim ozljedama, a jedini preživjeli bio je tada 20-godišnji Frane Lučić iz Tisnog, koji je zadobio teške opekline. Tragedija je duboko obilježila Šibenik, Vodice i Tisno, ali i cijelo hrvatsko vatrogastvo. Vlada je u međuvremenu 30. kolovoza proglasila danom sjećanja na poginule hrvatske vatrogasce.
11: Vrijeme.
1: Uglavnom je vedro i vruće, temperatura zraka u Kninu je 33, a u Šibeniku 31 stupanj Celzijev. Što nas čeka idućih dana, o tome govori Antea Copić.
12: Sutra pretežno vedro, puhaće slab vjetar promjenjivog smjera, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka nešto viša od 34 do 37 stupnjeva. A prema trenutnim izgledima za vikend promjenjivo oblačno, uglavnom poslije podne moguća kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 35 stupnjeva.
1: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u našem današnjem dnevniku kojega je tonski realizirao Tonko Grgić. Uredila i vodila Vesna Jašek.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste dnevnik.
13: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 između čvora Ogulin i Bosiljevo 1 u smjeru Zagreba vozi se u koloni s povremenim zastojima. Pred naplatom Demerije u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini i Zagreb Zapad u smjeru Bregane te Buzini i Zagreb Istok u smjeru Lipovca vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A7 na čvoru Učka u smjeru Istre i Opatije kolona je oko 1 km. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

15:39 u nastavku našeg programa, a prije nego što se vratimo glazbi, podijelit ćemo s vama jednu obavijest korisnu za sve Šibenčane zbog održavanja manifestacije Light is Life, koja će se održati sutra 28. kolovoza na Šibenskoj rivi. Na snazi će biti privremena regulacija

28. kolovoza 1895. godine kada je u pogon pušten prvi cjeloviti izmjenični elektroenergetski sustav u Hrvatskoj i jedan od prvih takve vrste u svijetu. Hidroelektrana Krka, post je nazvana Jaruga 1, izgrađena je ispod Skradinskog Buka. Proizvedena električna energija do Šibenika je stizala dalekovodom dugim približno 11 km, a sustav je pušten u pogon samo 3 dana nakon hidroelektrane na slapovima Nijagare.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Za dva tjedna vlada bi trebala raspravljati o novom prijedlogu kaznenog zakona koji uključuje i ekocid. Najavio je to ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne u ovom trenutku 20 milijuna eura, kod udruženog zločinačkog udruženja 25 milijuna eura, povećanje te kazne na 50 milijuna eura, dakle govorimo o dva zakona kada govorimo o uvođenju novog kaznenog djela.
1: 22. tromjesečje zaredom hrvatsko gospodarstvo raste, ali sporije nego u prethodnom kvartalu. BDP je porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani, ponajprije zahvaljujući rastu osobne potrošnje, investicija i izvoza. Prva je to procjena Državnog zavoda za statistiku. Premijer Andrej Plenković naglasio je da gospodarstvo kontinuirano raste unatoč globalnim izazovima.
3: Hrvatsko gospodarstvo u odnosu na prosjek Europske unije i prosjek eurozone raste više, dakle premda je to donekle usporeni rast u odnosu na tromjesečje koje smo imali ranije. Premda je godišnja stopa rasta usporila, važno je naglasiti da su sve glavne sastavnice BDP-a bilježile pozitivan rezultat, a pritom posebno izdvajam izvoz te državnu potrošnju i izvoz roba i usluga koje su bile vrlo dobre.
1: Ratni zločinac Ratko Mladić umro je u 85. godini u pritvorskoj jedinici, objavila je njegova obitelj. Bivši zapovjednik vojske Bosanske Srba služio je doživotnu kaznu zbog genocida i ratnih zločina. Posljednjih mjeseci njegovo se zdravstveno stanje pogoršalo, a zahtjeve obitelji da ga se pusti na slobodu iz humanitarnih razloga više su puta odbijeni. Mladić je izravno zapovjedao snagama koji su u srpnju 1995. godine u Srebrenici ubile više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Najmanje su dvije osobe poginule, a 10 je ozlijeđeno u francuskom gradu Cannesu nakon što se muškarac automobilom zabio u skupinu ljudi. Vlasti u ovom trenutku ne sumnjaju na terorizam, istraga je u tijeku. Uhićen je 26-godišnjak ruskog podrijetla koji je otprije poznat policiji zbog prometnih prekršaja. Prema pisanju francuskih medija, izgredu je prethodila svađa na autobusnoj stanici blizu glavnog gradskog kolodvora. Osumnjičeni tvrdi da je bio napadnut. Još o vremenu sutra, malo domjereno oblačno, tiho poslijepodne prolazno slab domjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, minimalna jutarnja temperatura zraka od 18 do 22, a maksimalna dnevna oko 36 celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.

0: U sklopu manifestacije Light is Life ove godine svim Šibenčanima i gostima Šibenika daruje se besplatna tematska tura u kojoj se daje odgovor na pitanje zašto baš Šibenik. A zašto baš Šibenik, reći će nam iz udruge vodiča Mihovil Merica Mikulićin, koju srdačno pozdravljam i želim joj dobar dan.
1: Dobar dan i pozdrav svim vašim slušateljima.
0: Pa evo, čekam odgovor na pitanje zašto baš Šibenik.
1: Pa evo, iskreno, morat ćete se razočarati, neću vam ga dati, ali morate doći na turu 28.8. u 19.30 prije nego što počne cijela manifestacija Light is Life na Rivi. Koja, evo, mislim, mi smo iz udruge počašćeni da smo evo dio kroz turističku zajednicu grada Šibenika.
0: Tura će voditi kroz što? Kroz koje lokacije?
1: Pa krećemo na Mulu Krke i lagano, tako je i išlo objavo od udruge, najelektričnijim dijelovima grada, znači gdje je sve započelo, u kući Vili Pasini, odnosno Meixner. Gospodin Vjekoslav Meixner ju je sagradio, kasnije ona prelazi i danas je u vlasništvu obitelji Pasini. Znači kroz park i sad lagano kroz samu staru jezgru i onda se vraćamo naravno u 8.30 dole kad sve počinje na Rivi i kasnije ispred Azimuta.
0: Kakav će program još biti za sve posjetitelje i sve one koji budu dio ove ture?
1: Pa evo, u 8.30 kreću te instalacije, znači koje su postavljene na Rivi. Znači svjetlosne instalacije duž cijele Šibenske rive, zatim kreće plesni performans u svjetlećoj odjeći i u 10 sati The Stickman Project ispred kluba Azimut i naravno kasnije after party uz DJ-a. Objava službena od turističke zajednice grada.
0: Nesumnjivo da će biti zanimljivo za sve one koji sutra budu u Šibeniku i evo dođu na sve ove lokacije, odnosno dođu najprije do vas da ih provedete kroz sve ove lokacije koje ste malo prije spomenuli.
1: Da, istina. Nadam se da će doći. Svake godine, evo moram priznati, onako u jednom velikom broju mi imamo posjetitelje i mi smo stvarno zahvalni što naši građani stvarno prepoznaju i u biti nauče puno novoga. Evo tura ide treći put, prvi put je napravljena lani za 130 godina, natječaj je izašao od Nacionalnog parka Krka, udruga se prijavila i napravljena je tako tura koja svaki put sve više i više raste, jer jednostavno dogodile su se nekakve nevjerojatne stvari da sam evo stupila u kontakt sa doktorom Lazinicom, koji je napisao knjigu Industrializacija Šibenika u 20. stoljeću i na kraju evo i došla sam preko njega do praunuka Vjekoslava Meixnera, gospodin Siniša Meixner, arhitekt, koji je u stvari njemu i u tom pisanju knjige ovako surađivao i napisao neke stvari u toj knjizi, što je bilo onako interesantno da evo danas došli smo do toga da se ipak napokon stavi na samu vilu info ploča i tu zahvaljujemo turističkoj zajednici grada Šibenika i naravno direktoru Dinu Karađole, koji je stvarno preuzeo inicijativu i prepoznao u stvari važnost same ploče i ona evo sutra u 12 sati se postavlja. Cijeli tekst je napisao gospodin Siniša i naravno na njoj ima i QR kod o proširenoj verziji svega što se u stvari događalo krajem 19. stoljeća.
0: I sve će to oni koji sutra dođu na ovu turu saznati detaljnije.
1: Tako je. Evo sve pozivam koje u mogućnosti tamo lijepo nakon plaže, kad padne vrućina, da malo prošetamo i u stvari uđemo lagano u cijelu manifestaciju Light is Life.
0: Merice, hvala lijepa na ovoj najavi.
1: Hvala vama.

Piva štako sunce izađe i zađe, kod nas je sada u ovim trenucima zašlo, dosta se oblaka nadvilo, čak predviđaju i nešto kiše oko 17 sati, no vidjet ćemo što će se po pitanju vremena sve događati. A mi ćemo još jednom podsjetiti na obavijest Zavoda za javno zdravstvo naše županije o povećanoj opasnosti od toplinskih valova. Naime, u zaleđu Šibensko-kninske županije očekuje se velika opasnost od toplinskih valova koji mogu utjecati na zdravlje sutra 28. kolovoza, dok u priobalnom području na dan 28. kolovoza se očekuje velika opasnost, a dana 29. vrlo velika opasnost, a 30. kolovoza umjerena opasnost od toplinskih valova. E sad idemo vidjeti kakva je biometeorološka prognoza po ovakvim najavama. Kažu, biometeorološke prilike bit će razmjerno povoljne, porast temperature zraka u odnosu na protekle dane kroničnim bolesnicima može otežati podnošenje postojećih bolesti, a poseban oprez preporučuje se onima u područjima uz Jadran, ali i u gorskim područjima, gdje će postojati umjerena opasnost od toplinskog vala. U sunčano i vedro vrijeme UV indeks će biti visok, pa je pri izlasku potrebna zaštita kože i očiju. Kad već pričamo o vremenu, temperature zraka izmjerene na početku ovoga sata kažu da je u Kninu 35 Celzijevih stupnjeva, u Šibeniku 32. A točno vrijeme je 16 sati i 44,5 minute. U nastavku našeg programa dosta dobre glazbe za vas, sve do naših vijesti, odnosno najprije do HR mreže, a potom i do naših vijesti koji su na programu u 17. Ostanite s nama.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Nova školska godina samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
4: easy shopping. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Za dva tjedna vlada bi trebala raspravljati o novom prijedlogu kaznenog zakona koji uključuje i ekocid. Najavio je to ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne u ovom trenutku 20 milijuna eura, kod udruženog zločinačkog udruženja 25 milijuna eura, povećanje te kazne na 50 milijuna eura, dakle govorimo o dva zakona kada govorimo o uvođenju novog kaznenog djela.
1: 22. tromjesečje za redom hrvatsko gospodarstvo raste, ali sporije nego u prethodnom kvartalu. BDP je porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani, ponajprije zahvaljujući rastu osobne potrošnje, investicija i izvoza. Prva je to procjena Državnog zavoda za statistiku. Premijer Andrej Plenković naglasio je da gospodarstvo kontinuirano raste unatoč globalnim izazovima.
3: Hrvatsko gospodarstvo u odnosu na prosjek Europske unije i prosjek eurozone raste više, dakle premda je to donekle usporeni rast u odnosu na tromjesečje koje smo imali ranije. Premda je godišnja stopa rasta usporila, važno je naglasiti da su sve glavne sastavnice BDP-a bilježile pozitivan rezultat, a pritom posebno izdvajam izvoz te državnu potrošnju i izvoz roba i usluga koje su bile vrlo dobre.
1: Najmanje 350 ljudi poginulo je u bujičnim poplavama koje su jučer pogodile područje duž granice između Nepala i Tibeta. Više od 1000 ljudi smatra se nestalima, među kojima je gotovo 700 stranih državljana. Među stradalima nema hrvatskih državljana, potvrdilo je naše ministarstvo vanjskih poslova. U tijeku je potraga za preživjelima, pomoć stiže iz cijeloga svijeta. Stanje na terenu je strašno, rekao je ravnatelj jedne nepalske bolnice.
4: Zaista je strašno. 4 okruga su odsječena od kopna, svi mostovi su odneseni. Ima puno žrtava. Do sada smo primili desetke ozlijeđenih. Imali bismo ih više, ali ceste su odnesene, pa se stradali prevoze jedino helikopterima.
1: Još vremenska prognoza za sutra, malo do umjereno oblačno, tiho poslijepodne, prolazno slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, minimalna jutarnja temperatura zraka od 18 do 22, maksimalna dnevna oko 36 celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.

Pomalo bizarna situacija dogodila se u Hamburgu. 23 osobe visjele su u utorak navečer 3 sata na zaglavljenom vrtuljku s lancima prije nego što su spašene. Vožnja na vrtuljku u hamburškom Sommerdomu zaustavljena je kasno utorak navečer zbog tehničkog kvara i uslijedila je velika operacija policije i vatrogasaca dok su se ulagali napori da se ljudi spuste na tlo i spriječi panika među zarobljenima. Prema pisanju lista Bild, putnici su ostali zaglavljeni oko 30 metara iznad tla. Ubrzo nakon pomoći vrtuljak je ponovno pokrenut, a putnici su uspjeli izaći neozlijeđeni bez pomoći vatrogasaca, kako je rekao glasnogovornik policije. Vrtuljak s lancima dio je hamburškog sajma Sommerdom, koji traje do nedjelje. Ove godine događaj se prvi put održava 5 tjedana u odnosu na prethodna, kada je bilo 4 tjedna. Eto, zato ne volim vrtuljke, ali sve druge sprave u zabavnim parkovima, no ko voli neki izvoli, uživa u toj vrsti adrenalina. Ja pak uživam u jednostavnim stvarima, poput ovih u druženju s vama. Evo, malo ulizivački zvuči, no istina je, zato uživajmo skupa. Evo što nam svira u nastavku.

Samo za ljubav, Ivica Sikirić Ičo, evo nadam se da ste uživali u toj pjesmi, kasnije će nam uslijediti nove pjesme u nastavku našeg druženja, no prije toga jedna obavijest za sve građane Knina. Riječ je o obavijesti o izvođenju radova treće dezinsekcije komaraca na području grada Knina, koja će se izvesti 30. kolovoza, dakle u nedjelju. Tako je. Dezinsekcija će se izvoditi prizemnom ULV metodom, to je sa vozila s početkom u 22 sata. U slučaju nepovoljnih klimatskih prilika, kiše, vjetra, radovi će se odgoditi, skreće se pozornost na sljedeće. Za vrijeme zamagljivanja zatvorite vrata i prozore, posebno osobe sa zdravstvenim tegobama dišnih organa. Upozoravamo vozače na povećani oprez u prometu, jer se vozilo kreće malom brzinom i obilježeno je rotacijskim svjetlom. I upozoravamo pčelare da za vrijeme zamagljivanja drže pčele u košnicama dok se u potpunosti ne raziđu i posljednji ostaci insekticidne magle.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Vijest o smrti ratnog zločinca Mladića koji je organizirao i predvodio napad na Škabrnju u studenom 1991. godine komentirao je i načelnik tog ravnokotarskog mjesta Ivan Škara. Podsjeća da Mladić sudski nikada nije odgovarao za ubojstvo i masakar 43 mještanina i hrvatska branitelja te palež i rušenje domova.
2: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
1: Najmanje 350 ljudi poginulo je u bujičinim poplavama koje su jučer pogodile područje duž granice između Nepala i Tibeta. Više od 1000 ljudi smatra se nestalima, među kojima je gotovo 700 stranih državljana. Među stradalima nema hrvatskih državljana, potvrdilo je naše Ministarstvo vanjskih poslova. U tijeku je potraga za preživjelima, pomoć stiže iz cijeloga svijeta, stanje na terenu je strašno, rekao je ravnatelj jedne nepalske bolnice.
3: Zaista je strašno. 4 okruga su odsječena od kopna, svi mostovi su odneseni. Ima puno žrtava. Do sada smo primili desetke ozlijeđenih. Imali bismo ih više, ali ceste su odnesene, pa se stradali prevoze jedino helikopterima.
1: Amerika i Iran trenutačno ne pregovaraju o završetku rata, a Washington je usmjeren na ekonomski pritisak na Teheran, ali sve su mogućnosti otvorene, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Caroline Leavitt. Imali smo operaciju Epski bijes da bismo uništili njihovu vojsku. Sada imamo operaciju Ekonomski izopćenik da bismo uništili njihovo gospodarstvo, poručila je u intervjuu. Američki ministar financija Scott Bessent nedavno je upozorio države da prekinu sve financijske veze s Iranom ili se suoče sa sankcijama. I za kraj naših vijesti još vremenska prognoza za sutra. Malo do umjereno oblačno, tiho poslijepodne prolazno slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Minimalna jutarnja temperatura zraka od 18 do 22, maksimalna dnevna oko 36 celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

18 je i 20, dragi moji, u nastavku programa jedna zanimljivost. Mlada zaposlenica iz Kine završila je na liječenju nakon što ju je nadređeni prisilio da napravi 200 čučnjeva jer nije ispunila zadane radne ciljeve. Zbog napornog vježbanja zadobila je ozbiljno oštećenje mišića, a liječnici su joj kasnije dijagnosticirali stanje koje u težim slučajevima može ugroziti rad bubrega. Djevojka identificirana samo prezimenom Yang nakon ozljede se jedva kretala, slučaj je izazvao brojne reakcije na kineskim društvenim mrežama. Kada je 28. srpnja, odnosno tada, nije uspjela ispuniti sve zadatke, Zhang joj je ponudio dvije mogućnosti: mogla je platiti kaznu od 50 juana ili vam 6,5 eura ili napraviti 100 čučnjeva za svaki neispunjeni cilj. Budući da nije imala novca za plaćanje, odlučila je odraditi kaznu. Liječenje ju je koštalo oko 180 eura, a zbog zdravstvenih problema više nije mogla nastaviti raditi, pa je 30. srpnja dala otkaz. Yang smatra da je tvrtka namjerno postavila previsoke ciljeve kako bi zaposlenike dovela u situaciju da sami daju otkaz. Od bivšeg poslodavca zatražila je povrate troškova liječenja i prijevoza, te oko 1900 eura odštete zbog ozljede i izgubljene zarade tijekom oporavka. Njezin bivši nadređeni odbio je zahtjev i poručio je da slučaj riješi sudskim putem. Yang je nakon toga prijavila slučaj inspekciji rada, koja je potvrdila da će provesti istragu. E sad dilema, 6,5 eura ili napraviti 100 čučnjeva za svaki neispunjeni cilj. Pitamo se, evo, što bi neki od vas napravili u toj situaciji. Vjerojatno oni koji imaju bolju fizičku spremu bi se odlučili za ovaj fizički rad, za recimo 100 čučnjeva napraviti, a mi ostali bi se naravno odlučili zaplatiti ovih 6,5 eura. U nastavku našeg programa Peter Gabriel, Toto i tako dalje i tako dalje, znači slijedi dobra glazba, zato ostanite s nama.

Joknin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

0: Uz Boba Marleya i Lauren Hill, evo približavamo se kraju našeg današnjeg druženja. Poštovani slušatelji, nadam se da ste proveli ugodne trenutke s nama. Provedite ih i sutra u onom uobičajenom terminu kada traje naš program. A sada zaključimo ovo druženje sa dvije informacije koje će dobro doći svima. Prva od njih za sve vozače i putnike u ovim trenucima. Idemo čuti kako je najnovije izvješće HAK-a.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi, a vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na zagrebačkoj obilaznici zastoji su i kolone povremeno u oba smjera između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok. Prometna je nesreća na autocesti Rijeka Zagreb između čvorova Čavle i Orehovica na vijaduktu Svilno u smjeru Rijeke. Vozi se jednim prometnim trakom u koloni oko 1 km. Prometna je nesreća i na Jadranskoj magistrali u mjestu Plano, vozi se uz ograničenje brzine. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
0: A kako nas vrijeme očekuje sutra i narednih dana, reći će nam Antea Copić.
2: Sutra pretežno vedro, puhat će slab vjetar promjenjivog smjera, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka nešto viša od 34 do 37 stupnjeva. A prema trenutnim izgledima za vikend promjenjivo oblačno, uglavnom poslije podne moguća kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 35 stupnjeva.
0: I evo nas ovog četvrtka 27. kolovoza na kraju današnjeg izdanja programa Hrvatskog radio Knina, za koji je glazbu u ovom poslijepodnevnom dijelu birao Nenad Tisaj, dok su s vama u programu bili Tonko Grgić i Ivana Kustura. Želimo vam ugodnu i lijepu večer svima. Do slušanja.

0: 19. sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: U Hagu umro ratni zločinac Ratko Mladić. U Nepalu se strahuje od novih odrona i poplava u kojima je do sad poginulo 359 ljudi, a 1500 nestalo. Hrvatsko gospodarstvo raste 22. kvartal zaredom, no rast je usporen. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vrlo vruće, temperature između 33 i 38 stupnjeva.
2: U haškom zatvoru u Scheveningenu umro je ratni zločinac Ratko Mladić, osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici. Za zločin u Škabrnji Mladić nikada nije osuđen, iako je pod njegovim zapovjedništvom 18. studenog 1991. počinjen jedan od najbrutalnijih zločina u Hrvatskoj. Tada su u Škabrnji pripadnici JNA i srpskih paravojnih postrojbi ubili 63 civila i vojnika. Načelnik toga Ravnokotarskog mjesta Ivan Škara i zapovjednik Škabrnje Marko Miljanić podsjećaju na tu činjenicu.
3: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
4: Božja pravda dođe kad tad, svakome name pa je došla i njemu. I vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda. A ljudska nije zadovoljena i nikada. E, jer ja nisam ni očekivao ništa da se dogodi. Ali vidite, nikada nije odgovara za Škabrnju, jer on je odgovara za Bosnu i Hercegovinu, za tamo, ali ovdje ne.
0: Inače, ratni put Ratka Mladića, osuđenog ratnog zločinca, počeo je baš u Hrvatskoj, gdje je u ljeto 91. postao zapovjednik 9. korpusa JNA u Kninu. Uz pokolj u Škabrnji i Nadinu, pod Mladićevim su zapovjedništvom počinjeni zločini u drugim mjestima, a cilj je bio osvojiti Zadar i Šibenik. Ali na Šibenskom je mostu agresora čekala obrana kojom je zapovjedao general Rahim Ademi. Taj je hrvatski general ovako ocijenio zločin Ratka Mladića. On nije bio nikakav vojnik, svoje vojničke vještine ratovanja nikad nije pokazao. Pokazao je hrabrost samo na nedužnim civilima, ubijajući ljude koji su bili nenaoružani. Što se tiče bitaka, uvijek je bio veliki gubitnik, rekao je general Rahim Ademi.
1: Dnevnik.
2: Hrvatsko gospodarstvo nastavilo je rasti i u drugom tromjesečju ove godine, i to 22. kvartal zaredom, no sporije nego početkom godine. Državni zavod za statistiku objavio je da je BDP porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani. Pritom je potrošnja kućanstava rasla samo 0,5% na godišnjoj razini, investicije 1,7%, a izvoz 3%. Iva Rogić, Ivaniček.
5: I dok brojevi potvrđuju usporavanje, premijer Andrej Plenković naglasak stavlja na nastavak gospodarskog rasta i činjenicu da Hrvatska i dalje raste brže od europskog prosjeka.
6: Prosjek Europske unije prema trenutno nepotpunim, ali dostupnim podacima je 1,2%, eurozone 0,9%, dakle rast od 1,7%, ako se gleda u tom kontekstu i energetske krize i visoke baze, je u ovim okolnostima očekivan.
5: No iza 22. uzastopnog tromjesečja rasta stoji i podatak da je stopa od 1,7% najniža još od kraja 2020. godine. Posebno je usporila osobna potrošnja s 2,6% početkom godine na svega 0,5% u drugom tromjesečju. Ekonomski analitičar Damir Novotni smatra da to nije samo prolazna oscilacija, nego mogući nagovještaj razdoblja znatno skromnijeg rasta.
7: Nedostaju te komponente koje vidimo recimo u Njemačkoj. Njemačka ekonomija je unutar brojnim kritikama ostvarila već nekoliko tromjesečja tako snažan, ali ipak rast koji je za takvu veliku ekonomiju vrlo značajan. Takav trend u Hrvatskoj ne vidimo. Možemo dakle u tom smislu zaključiti da je ovo prvi signal da bi u narednim godinama ekonomski rast mogao, ako ne padati, ali ono zasigurno stagnirati.
5: Ekonomski analitičar Mladen Vedriš upozorava da se na temelju jednog tromjesečja ne bi trebali donositi konačni zaključci. Ključno će, kaže, biti gdje će se Hrvatska hrvatsko gospodarstvo naći na kraju godine.
8: Ovaj trend je zaočekivati i ostaje pitanje da li će treći kvartal ga nešto popraviti ili zaustaviti.
5: U vladi su pritom optimistični. Ministar financija Tomislav Ćorić očekuje da će gospodarski rast na razini cijele godine premašiti 2%.
9: Ovaj rast je nešto što smatramo doprinosom ukupnom porastu hrvatske ekonomije u 2026. godini, za koji vjerujemo da će premašiti 2%-tna boda.
5: Niz pozitivnih stopa nije prekinut, ali rekord više nije u prvom planu. Sada je u središtu pozornosti brzina kojom gospodarstvo nastavlja rasti.
2: Sanacija ilegalnog otpada u Gospiću rješava se ozbiljno i taj problem ne bi trebalo politizirati, poručuju i danas iz vlade. No iz SDP-a i Mosta upozoravaju na puno crnih točaka u sustavu gospodarenja otpadom i pozivaju na ostavku premijera i nove izbore. Igor Okičić.
10: Voda u Gospiću je ispravna za piće, a problem otpada u Gospiću ne bi trebao biti predmet politikanstva. Za primanje ponuda o pregovaračkom postupku za privremeno prikrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad krenut će sutra, a rok izvršenja je najviše 4 mjeseca, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
6: Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda.
10: Premijer poručuje da je kazneni postupak protiv onih koji su otpad ilegalno odlagali u tijeku i da će svi počinitelji biti sankcionirani. Za 2 tjedna na sjednici vlade naći će se novi prijedlog kaznenog zakona koji bi sankcionirao i ekocid, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
11: Obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne u ovom trenutku 20 milijuna eura, kod udruženog zločinačkog udruženja 25 milijuna eura, povećanje te kazne na 50 milijuna eura.
10: Saborski zastupnici Mosta iz Rakitovca kod Gospića poručili su da je glavni državni odvjetnik na ispitu hoće li istražiti, kako kažu, cijeli lanac trovanja.
12: Ako je svjestan zapravo tog bioterorističkog čina i unutarnje agresije koje je zapravo provodila vlada zajedno sa kompanijama koje smo spomenuli, da li će se stati na stranu pravde ili će se stati na stranu bioterorističkog čina?
10: Rekao je Zvonimir Troskot i zatražio od DORH-a da spriječi tvrtke za koje se sumnja da su sudjelovale u odlaganju otpada da sada zarađuju na sanaciji. Još jedna od crnih točaka odlaganja ilegalnog otpada je i Varaždin, gdje se tvrtke povezane s bračnim parom Šincek spominju u kontekstu 5000 tona opasnog otpada koji je nezakonito odlagan na prostoru nekadašnjeg industrijskog kompleksa Mundus. Zamjenik gradonačelnika Varaždina SDP-ovac Miroslav Marković poručuje da je bivši državni inspektor Andrija Mikulić, koji je bio osobni izbor premijera Plenkovića, još 2021. to mogao zaustaviti.
13: Osim toga, imamo dostupno javno podatke da su gospodin Šincek, vlasnik Tipos resursa, i gospodin Mikulić bili u jednom trenutku vrlo prisni, zajedno bili u Varaždinu na ručkovima, pa trebalo je to ispitati zbog čega je došlo do toga da možda nije reagirano od strane državnog inspektorata.
10: Sanacija ilegalnog otpada na prostoru Mundusa u Varaždinu trebala bi biti gotova do kraja ove godine, kada će se napraviti analiza tla. Odlaganja ilegalnog otpada nije pošteđena ni metropola. Na odlagalištu u Ježdovcu se radi o organiziranom kriminalu, kaže gradonačelnik Tomislav Tomašević.
14: Svi znamo da se desetljećima tamo ilegalno odlaže otpad. Mi smo imali nekoliko u skupštini planova i intervencija kako da to, ono što je u našoj nadležnosti, što više spriječimo. Primjerice, postavljanjem fizičkih barijera da se uopće ne mogu ulaziti kamioni tamo. Zatim nadzornim kamerama, korištenjem dronova kako bi se identificirali kamioni koji to rade.
10: Međutim, organizirani kriminal nije nešto što se može rješavati samo prisutnošću komunalnih redara, zaključio je gradonačelnik Tomašević.
2: Ministar poljoprivrede David Vlajčić posjetio je požarom zahvaćeno područje kod Omiša i poručio da će vlada pomoći poljoprivrednicima koji su pretrpjeli velike gubitke i štetu. Pritom je komentirao svoju objavu na Facebooku u kojoj je poručio da oni koji podmeću požare i slave velikosrpsku agresiju na Hrvatsku, a primaju poljoprivredne poticaje, to više neće dobivati. I to bi bila, smatra ministar, odluka zdravog razuma. Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je da je tema vrlo važna i da se tek treba sastati s ministrom poljoprivrede.
9: To je nedopustivo, neprihvatljivo, ruši se i ugrožava ustavno-pravni poredak. Upravo zato sam inicirao sastanak u Ministarstvu pravosuđa kod kolege Habijana sa njihovim stručnjacima kako bismo iznašli jedan ustavni okvir, kako bi se tome jednostavno stalo na kraj.
11: Ako otvaramo tu temu, mi za treba biti sadržno u smislu puno šira. Dakle, ne samo u novim slučajima, nego mnogo šira. Pitanje poticaja ili izazova kada govorimo o tim poticajima je nešto što je zapravo, ja bih rekao, u javnom prostoru se povremeno otvara i propitkuje, tako da kažem da ovo pitanje prije svega međuresorno za puno širi krug ljudi i zahtjeva jedan ozbiljniji pristup.
2: Inače, tek danas je požar u Omišu i službeno proglašen ugašenim. Planuo je prije dva tjedna u Lokvi Rogoznici kod Omiša. Jedna je osoba poginula, a njih 40 je ozlijeđeno. Na terenu je bilo na stotine vatrogasaca iz Dalmacije i ostalih dijelova Hrvatske koji su 14 dana prvo gasili, potom lokalizirali, a naposljetku ugasili najgori požar u zemlji ove godine. Uzrok još nije poznat, a policijska i kriminalistička istraga i dalje traju. U jučerašnjim katastrofalnim poplavama u Nepalu poginulo je 359 ljudi, a 1500 nestalo. Spasilački timovi na nepalskoj i kineskoj strani bore se s teškim uvjetima, blatom i nepristupačnim terenom i nastavljaju potragu za njima, no strahuje se od novih odrona i poplava jer se idućih dana očekuje kiša. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman izvijestio je da među stradalima u Nepalu nema hrvatskih državljana. Ivanka Zorić.
15: Helikopterima se traže preživjeli i dostavlja pomoć tisućama odsječenih u surovoj planinskoj regiji koja povezuje Lasu u Tibetu s Katmanduom u Nepalu. To je područje u ovo doba godine prepuno planinara i hodočasnika, pa su većina nestalih stranci. Ozlijeđeni teško stižu do bolnica, kaže ravnatelj jedne od njih, Gopal Sedain.
16: Zaista je strašno. Četiri okruga su odsječena od kopna. Svi mostovi su odneseni. Ima puno žrtava. Do sada smo primili desetke ozlijeđenih. Imali bismo ih više, ali ceste su odnesene, pa se stradali prevoze jedino helikopterima.
15: Kineske vlasti kažu da spašavanje i na tibetanskoj strani otežavaju kiša i nepristupačan teren, te blato koje se proteže kilometrima i duboko je i do metar i pol. Pokrenuta je međunarodna pomoć, glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik.
16: U Nepalu zajedno s našim partnerima koordiniramo pomoć, jer humanitarne potrebe su goleme. Djelatnici Svjetske zdravstvene organizacije već su na licu mjesta s dovoljno medicinskih kompleta za oko 10.000 ljudi za 3 mjeseca, kao i šatorima i logističkom potporom. Svjetski program za hranu i UNICEF također raspoređuju osoblje i kamione s pomoći. Također pomažemo u procjeni razmjera katastrofe.
15: Američki geološki zavod objasnio je da je katastrofu izazvalo urušavanje ledenjaka, čiji je udar bio poput potresa jakosti 5,2. S 3700 metara nadmorske visine lavina leda i stijena obrušila se na područja na 400 metara nadmorske visine i završila u rijeci, što je pokrenulo nagli val vode, sedimenata i velikih stijena. Razina vode u rijekama podignula se za 7 do 9 metara u samo 30 minuta i razornom silom odnijela sve pred sobom. Znanstvenici već godinama upozoravaju da zbog rasta temperatura i klimatskih promjena led i permafrost na Himalaji gube led dvostruko brže nego prije 20 godina, što izravno povećava opasnost od ovakvih katastrofa. Nepalske vlasti sada upozoravaju da i dalje postoji rizik od odrona, bujične poplave i novih tokova blata zbog kiše koja se očekuje u sljedeća 3 dana.
2: Amerika i Iran trenutačno ne pregovaraju o završetku rata, ali sve su mogućnosti otvorene, rekla je glasnogovornica Bijele kuće. Imali smo akciju Epski bijes da bismo uništili njihovu vojsku. Sada imamo operaciju Ekonomski izopćenik da bismo uništili njihovo gospodarstvo, poručila je glasnogovornica u intervjuu.
0: Dvije su osobe ubijene u napadu nožem koji se dogodio u privatnoj školi u predgrađu Berlina. Stradala je 18-godišnja učenica i 30-godišnji muškarac koji joj je pokušao pomoći. Napadač je uhićen, a riječ je o 19-godišnjem bivšem partneru ubijene.
2: Najmanje su dvije osobe poginule, a 10 je ozlijeđeno u francuskom gradu Cannes nakon što je muškarac automobilom udario u skupinu ljudi. Uhićen je 26-godišnjak ruskog podrijetla koji je otprije poznat policiji zbog prometnih prekršaja. Mediji prenose da je izgredu prethodila svađa na autobusnoj postaji blizu glavnog gradskog kolodvora. Osumnjičeni tvrdi da je bio napadnut.
0: Više od 200 tona meduza pojavilo se blizu francuske nuklearne elektrane Gravelin na sjeveru zemlje, zbog čega su 2 od 6 reaktora potpuno zaustavljena. Još 2 reaktora rade smanjenom snagom, dok su preostala 2 također izvan pogona zbog planiranog održavanja i inspekcije. U blizini elektrane neprekidno djeluje 7 brodova koji hvataju meduze te ih puštaju dalje u otvoreno more, navela je glasnogovornica elektrane.
2: Iz studija našeg drugog programa javit će nam se kolega Lovrko Magdić.
17: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Dnevnika na prvom programu Hrvatskog radija, a u borbi za konferencijsku ligu su nogometaši Hajduka koji gostuju u Częstochowi protiv Rakova, reporter je Karlo Plazina.
18: Počela je upravo 16. minuta dvoboja, sjajne vijesti za navijače splitskog kluba. Hajduk od prve minute pogotkom Račija vodi 1-0, već u tom prvom napadu Hajduk je došao u kazneni prostor Rakova. Uspjeli su izboriti udarac iz kuta s lijeve strane, Dalison je ubacio na 5-6 metara, Račić se u toj gužvi najbolje snašao, skrenuo loptu glavom u donji lijevi kut gola Rakova. Sviran je bio prekršen nad vratarom, međutim nakon intervencije iz VAR sobe glavni sudac dvoboja Agajev odlučio je tu svoju odluku preokrenuti i priznati pogodak Hajduku koji tako od prve minute vodi 1-0. Nakon toga Splićani još 2-3 minute imali inicijativu, međutim domaćini su se malo i probudili, sada su oni preuzeli konce igre, ali vodstvo još uvijek ima splitski sastav. U 16. minuti Rakum Hajduk 0-1.
17: U 20 sati i 45 minuta na Rujevici Rijeka protiv danskog Midtjylanda koji je prvi susret dobio s 2-0. Trener Rijeke Matijaš Kek.
19: Znamo kakav težak zadatak nas očekuje. Znali smo to na žrijebu, a još je to dodatno potvrdilo se u Danskoj. Sa druge strane, opet kakvi bi mi bili sportaši kad ne bi vjerovali u svoju kvalitetu, u mogućnost da u sportu su se događala i veća čuda. Treba uzeti to silnu energiju koja će biti sigurnost na stadionu, koja će biti na našoj strani.
17: Prinosi tog dvoboja na našem drugom programu. Dominik Livaković novi je vratar Barcelone. U Monaku obavljen ždrijeb Lige prvaka. Hrvatska odbojkašice izborile su osminu finala Europskog prvenstva. U 5. kolu skupine D u Göteborgu svladale su Crnu Goru 3-2. U odlučujućem 5. setu bilo je 15-8. Najefikasnija Božena Butigan 20 poena. Hrvatska je na taj način osvojila 4. mjesto i osminu finala igraće protiv pobjednika skupine B, reprezentacije Srbije. U kvalifikacijama za svjetsko košarkaško prvenstvo u 20 sati u Zadru Hrvatska protiv Latvije. Ivica Zubac.
20: Očekujemo pobjedu, idemo po pobjedu. Mislim da smo kvalitetni, mislim da smo talentirani, imamo neki kontinuitet napokon, naravno trebamo to dokazati na terenu, trebamo zaslužiti tu pobjedu, idemo s tim mentalitetom da puni samopouzdanja, ali da trebamo zaslužiti pobjedu, to je neki prioritet.
17: Prinosi također na drugom programu.
1: Vremenska prognoza.
2: Izidor Pelajić.
21: Sutra pretežno sunčano, vruće, a često i vrlo vruće. Na sjevernom Jadranu i na zapadu u noći na subotu mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar će biti slab do umjeren, jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji i sjeverozapadni, u višem gorju, jugozapadnjak ponegdje i jak. Najniža temperatura zraka na kopnu uglavnom između 16 i 20, a na obali otocima od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna u porastu većinom će biti od 33 do 38.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti. U Hagu umro ratni zločinac Ratko Mladić. U Nepalu se strahuje od novih odrona i poplava u kojima je dosad poginulo 359 ljudi, a 1500 nestalo. Hrvatsko gospodarstvo raste 22. kvartal zaredom, no rast je usporen. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vrlo vruće, temperature između 33 i 38 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Ja sam pisac Kristijan Vujičić i danas ću vam govoriti o univerzalnosti Isusa Krista i njegovoj ljubavi prema svim ljudima. U početku bijaše riječ, i riječ bijaše u Boga, i riječ bijaše Bog. Prema proslovu Evanđelja po Ivanu, Isus Krist je riječ koja je istobitna s Bogom, a po njemu i u njemu je Bog stvaralački princip svega. Zapisano je ostalom da je sve po riječi postalo. U Otkrivenju, zadnjoj novozavjetnoj knjizi, Ivan prikazuje Krista kao univerzalnog svevladara, alfu i omegu, početak i svršetak povijesti svemira, njegov prvi i posljednji smisao, dok se univerzalnost pavlovskog kršćanstva temelji na univerzalnosti Krista, kao što kaže suvremeni češki katolički svećenik, filozof i teolog Tomaš Halik u svojem nadahnutom i kritički promišljenom dijelu Popodne kršćanstva, koje je nedavno objavila Kršćanska sadašnjost u prijevodu Mire Ilečevića s njemačkog jezika. Naime, za Pavla je Isus razapeti, uskrsli i u očevu slavu primljeni kozmički univerzalni Krist koji ruši sve granice, čak sladava i zamjenjuje apostolov vlastiti ego, jer kao što je zapisao u poslanici Galačanima, ne živim više ja, nego u meni živi Krist. Na koji način se Kristova punina daje svijetu i predstavlja sveopći princip? To se događa po Isusovu uskrsnuću i univerzalnosti spasenja u njemu. Potrebno je tražiti univerzalnog Krista, čije istinsko značenje i veličinu često prikriva ograničenost ljudskog pogleda. Prepoznati ga u licu usamljene starice, koja kopa po smeću u potrazi za bocama, u molečivu pogledu siromaha što se danima nije pošteno najao, u sklopljenim rukama neprijatelja koji moli za milost, kao i u izbjegličkim očima što su prevalile dug put iz svoje domovine pogođene ratom i oružanim sukobima. Tražiti univerzalnog Krista zadaća je i znak ovoga vremena, zapisao je Halik u spomenutom dijelu, te dodatno razradio misao. Tražimo ga po glasu poput Marije Magdalene, tražimo ga u strancima na putu poput učenika koji idu u Emaus, tražimo ga u ranama svijeta poput apostola Tome, tražimo ga posvuda gdje on prolazi kroz otvorena vrata straha, tražimo ga tamo gdje donosi dar opraštanja i novog početka. Od ljubavi prema bližnjemu do ljubavi prema neprijatelju dug je put, koji je popločan neshvaćanjem i nerazumijevanjem. U traganju za univerzalnim Isusom, koji treba biti početak i kraj našeg odnosa s drugima, može nam pomoći teološki nauk njemačkog Isusovca Karla Ranera o takozvanim anonimnim kršćanima, po kojem Krista susrećemo u svim ljudima, krštenim i nekrštenim, vjernicima i nevjernicima. Ljubav je univerzalna moć koju nam daje Bog u Kristu po Duhu Svetome, a u njoj se oslobađa prostor za nalaženje sveopćeg, većeg Krista, halikovski rečeno, Krista koji nadilazi ideje koje smo o njemu do sad imali, koji je prisutan u svim stvarima, u svim događanjima našega života i promjenama našega svijeta.

0: baš prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, je li vam poznat onaj osjećaj kad ste bez energije i volje, kad vam se ništa ne da, kad ste nikakvi? Evo kako će to opisati ženski rod.
4: Baš sam ti sva nikakva.
3: Naravno, to nije osjećaj rezerviran isključivo za ženski rod. Evo ga i u muškom rodu.
5: Baš sam ti sav nikakav.
3: A može li se tako osjećati dijete? Nekako bismo očekivali da bezvoljnost u prvom redu povezujemo s odraslima. Nadajmo se da su, unatoč povremenim svađama s prijateljima, unatoč izgubljenoj igrački ili pojedenoj čokoladi ili kakvu trećem, više ili manje ozbiljnom problemu, djeca ponajprije vesela, zaigrana i puna energije. Ipak za ovaj jezični savjet potrebno nam je i ovo dijete, to jest bezvoljnost u srednjem rodu.
6: Baš sam ti svo nikako.
3: Ta izjava u najmanju ruku jezično nije dobro sročena. Naime, neodređena zamjenica sav u srednjem rodu ne glasi svo. Iako se tako često čuje, valjda zbog analogije, na primjer sa zamjenicom ta i ta to, rodovi te zamjenice ne glase sav, sva, svo, nego sav, sva, sve.
6: Ja, ovo dijete, baš sam ti sve nikakvo.
3: Uostalom, baš kao što i Kićo pjeva o veselom selu.

A kad smo već kod pogrešne uporabe te zamjenice, recimo i da njezin genitiv množine u muškom rodu glasi svih, ali akuzativ je i opet sve. Dakle, na kraju ovoga jezičnog savjeta pozdravljamo vas koga što sve, a ne koga ili čega svih. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: U zatvoru u Ševeningenu umro je general JNA i vojni zapovjednik bosanskih Srba Ratko Mladić, osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici. Za zločine u Hrvatskoj nikada nije odgovarao, premda je pod njegovim zapovjedništvom 18. studenog 1991. počinjen pokolj u Škabrnji. Ubijeno je 15 branitelja i 48 civila. Zločina su se prisjetili načelnik Ivan Škara i zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.
1: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša je najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
2: Božja pravda dođe kad tad, svakome name pa je došla i njemu. I vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada. Jer ja nisam ni očekivao ništa da se dogodi, ali vidite, nikada nije odgovara za Škabrnju, jer on je odgovara za Bosnu i Hercegovinu, za tamo, ali ovdje ne.
0: Vijesti. 22. tromjesečje za redom hrvatsko gospodarstvo raste. BDP je porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani, ponajprije zahvaljujući rastu osobne potrošnje, investicija i izvoza. Premijer Andrej Plenković.
3: Hrvatsko gospodarstvo u odnosu na prosjek Europske unije i prosjek eurozone raste više, dakle premda je to donekle usporeni rast u odnosu na tromjesečje koje smo imali ranije. Premda je godišnja stopa rasta usporila, važno je naglasiti da su sve glavne sastavnice BDP-a bilježile pozitivan rezultat, a pritom posebno izdvajam izvoz te državnu potrošnju i izvoz roba i usluga koje su bile vrlo dobre.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić posjetio je požarom stradalu okolicu Omiša. Najavio je da će ministarstvo idućeg mjeseca otvoriti natječaj za obnovu poljoprivrednog potencijala uz pomoć intervencija u strateškom planu zajedničke poljoprivredne politike. Potpora će moći podmiriti do 100% troškova u rasponu od 1000 do 1 000 000 eura po projektu. Nakon ministra Vlajčića govori gradonačelnik Omiša Zvonko Močić.
4: Kombinacijom sredstava 20 milijuna eura koje je odvojila Vlada Republike Hrvatske i ovoga iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike, dakle Europski poljoprivredni fond, kombinacijom sredstava ćemo nastojati naći načine da se apsolutno svi obuhvate.
5: Mislim da se

Dobra večer, dobri ljudi. Lijepo vas pozdravljam na početku večerašnje emisije Hrvatima izvan domovine, koju pratite na prvom programu Hrvatskog radija i našem međunarodnom radijskom kanalu Glasu Hrvatske na adresi glashrvatske.hrt.hr. Zajedno smo do 22 sata, večeras izdvajamo. Na groblju mira na Bilama kod Širokog Brijega obilježen je Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima. Svetu misu zadušnicu predvodio je zagrebački nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, monsignor Dražen Kutleša. Ministarstvo demografije i useljeništva objavilo je odluku o dodjeli stipendija za učenje hrvatskog jezika u Hrvatskoj u akademskoj godini 2026/27. 80% stipendista dolazi iz Južne Amerike. Donosimo priču o Hrvatima u Italiji te povezanosti dvije zemlje koje dijele isto more i stoljeća povijesti. Što nas zapravo još sve povezuje? Doznajemo kako danas posluju hrvatski poduzetnici u Njemačkoj, koja više nije gospodarski stroj kakav je nekad bila. Na spomendan Svetog Bartula 24. kolovoza u malom istoimenom istarskom mjestu organiziran je tradicionalni susret iseljenika Labinštine. Ove subote u Orašju svečano otvorenje ovogodišnje manifestacije Dani hrvatskog filma Ivo Gregurević. Naš sugovornik je danas i Mark Viduka, bivši poznati australski nogometaš hrvatskog podrijetla, koji je najsjajnije zvjezdane trenutke u engleskoj premijer ligi zamijenio mirnim životom u Zagrebu. I još s vama su večeras tonski realizator Davor Sajko, glazbeni urednik Martin Horžić, urednik emisije Vladimir Bernardić i ja sam Tanja Raum.

0: Hrvatima izvan domovine. Prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske. Glas koji se najdalje čuje.
1: Na groblju mira na Bilama kod Širokog Brijega obilježen je Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima koji su pratili kolege s radiotelevizije Herceg Bosne. Središnji dio programa bila je Sveta misa zadušnica koju je predvodio zagrebački nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije monsignor Dražen Kutleša. Na groblju mira više od 20.000 križeva spomen je na nevino stradale. Od 2013. godine kontinuirano se uređuje memorijalni centar. Brojni vjernici i obitelji koji su i ove godine stigli na Bile u povodu ove obljetnice s ponosom se prisjećaju svojih najmilijih koji su izgubili život. Među njima su Drago Bošnjak iz Grabove Drage i Ivan Džeba iz Kruševa.
2: Imam brata ovdje. On je nastradao u Kruševu. Od bombe što je ostalo za vrijeme Drugog svjetskog rata. Imao je 14 godina, 64. 50. godište i tada je poginuo i ovdje smo postavili križ i tako.
3: Imam ovdje kao najprije Čačin križ kojega su ubili ovamo ispod onoga velikoga brda tamo koje se zove Velike Bile. Samo što se sklonio bez naoružanja, njega još 15 ljudi u isto vrijeme izmasakrirali, ubili. U oči pada Širokog Brijega, tu su nađeni, uštali, sakriveni i svi su pobijeni.
4: Govorimo ima 5-6 godina ovdje.
5: Imate li ovdje nekoga od obitelji?
4: Ima od obitelji, uvijek smo ovdje.
1: Kaže Jozo Kukić iz Posušja. Glavni cilj okupljanja na Bilama je očuvanje istine, ističe vicepostulator postupka mučeništva fra Leo Petrović i 65 subraće fra Miljenko Stojić.
6: Mi se ovdje okupljamo ne da bismo nekoga progonili ili bilo što, mi se ovdje okupljamo na groblju mira, na memorijalnom centru, zbog toga što želimo zahvaliti svima onima našima koji su dali svoje živote za ovu našu današnju slobodu. Oni su svoje živote dali i u Drugom svjetskom ratu, dali su naravno i u Domovinskom ratu.
1: Zagrebački nadbiskup u homiliji osvrnuo se na početak 1945. kad su partizanske postrojbe ušle u Hercegovinu. Na ovome krškom tlu nastaju brojna stratišta. Ljudi su ubijani i bacani u ponore i jame bez suda, bez optužnice i bez utvrđene krivnje. A onda je nad jamom pala šutnja. Godinama nitko nije smio ni pitati gdje su. Bez groba nema ni mjesta žalosti, rekao nadbiskup Utleša, a ta potisnuta, zabranjena žalost razarala je obitelji iznutra, naraštaj za naraštajem, dok je komunistička vlast dobro znala što radi. Najveća okrutnost nije bila samo u tome što je čovjeku oduzet život, već u pokušaju da mu se oduzme i ono posljednje od ljudskoga dostojanstva. Pravo na ime, na grob, na sjećanje i na molitvu, rekao je zagrebački nadbiskup, te posebice istaknuo važnost molitve, poručivši da veza s najmilijima ne prestaje njihovom smrću, nego ih se upravo kroz molitvu ponovno prisjećamo.
7: Ovdje na groblju mira stoji križ s tim imenom. Taj križ nije samo znak žalosti, taj križ je i čin vjere. Taj križ kao da govori pokojniku: znam tko si, nisam te zaboravio, tvoje ime čuvam u molitvi i nadi. Krist je sišao u dubine smrti da nijedna ljudska sudbina ne ostane zauvijek u tami.
1: Gospodin nas poziva da budemo ljudi koji se ne boje istine, koji služe pravednosti i koji nikada ne gube nadu, naglasio monsignor Kutleša i zaključio. Ne poziva nas ni na zaborav, ni na mržnju, nego na pamćenje očišćeno ljubavlju. Jer samo narod koji čuva dostojanstvo svojih mrtvih može sačuvati dostojanstvo svojih živih. Obilježavanju Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima nazočili su i predstavnici Hrvatskog narodnog sabora BiH te izaslanstvo Republike Hrvatske. Zastupnica u zastupničkom domu parlamentarne skupštine BiH, Darijana Filipović.
8: Prošle generacije skupo su platile i darovale nama. Darovale novim generacijama da s njima nešto naprave, da na njoj nešto grade. Ne da je zakopamo u zemlju kao ona priča o biblijskim talentima i neodgovornom slugi kojemu je gospodar dao talente da na njima nešto gradi. Ne da zakopamo istinu, nego upravo da je umnažamo, da o njoj progovaramo i da za nju svjedočimo. Ne da zakopamo slobodu, nego da slobodu koja nam je dana gradimo, da je sačuvamo, da je ne rasprodajemo i ne prodajemo, nego je ostavimo budućim generacijama u nasljedstvo.
9: Na ovaj način pokušavamo zadržati i sjećanje te ljude, ali isto tako i prenijeti mladim ljudima potrebu da se sjetimo, da se nikad više ne ponovi.
1: Istaknuo je predsjednik vlade županije Zapadno-Hercegovačke Predrag Čović. Izgradnju memorijalnog centra na groblju mira pomaže i Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Državni tajnik Zvonko Milas.
10: Prekrasno je vidjeti ovo mnoštvo ljudi kojima doista ni po ovom teškom vremenu, po ovoj žegi nije problem popet se na vile, doći na groblje mira i doista ono u miru, dostojanstveno sjetiti se najdražih.
1: Od 2013. do danas memorijalni centar na Bilama poprima sve bolji i bolji izgled. Radit će se puno i u narednom razdoblju, kaže Framiljenko Stojić.
6: Trebamo ovo završiti, nadam se da ćemo završiti i ovo će biti spomen ne samo ubijenima u Drugom svjetskom ratu i poraću, nego kad njima budemo to dovršili, a ili ćemo možda malo i prije, isto ćemo jedan prostor posvetiti onim ubijenim u Domovinskom ratu, Prva Jugoslavija, Tursko vrijeme i sve ostala vremena gdje smo bili žrtve.
1: I ovaj put na Bilama, molitvom i zajedničkim sjećanjem, ukazano na važnost očuvanja sjećanja i istine o stradanjima prošlih naraštaja, te poslana poruka o potrebi dostojanstvenog pamćenja žrtava svih totalitarnih režima kako bi njihova sudbina ostala trajna opomena budućim naraštajima.

0: Hrvati u domovini i svijetu. Zajedno.
1: U programu Međunarodnog radijskog kanala HRT-a na adresi
0: Glas Hrvatske, HRT.hr.
1: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je da će u utorak 1. rujna 2026. na vanjskom platou samostana Svetog Franje, školskih sestara Franjevki Krista Kralja u Potocima, Bijelom polju kod Mostara, biti upriličeno potpisivanje ugovora o financijskoj potpori za provedbu 600 programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. Te svečani program koji za tu prigodu organiziraju u suradnji s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvom turizma i sporta te Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. A Ministarstvo demografije i useljeništva objavilo je odluku o dodjeli stipendija za učenje hrvatskog jezika u Hrvatskoj u akademskoj godini 2026/27. Pogled na rezultate posebice nas kreće prema Južnoj Americi, odakle dolazi gotovo 80% stipendista. Kako ondje stasaju novinara, što je govornika hrvatskog jezika, istražio je naš Matija Jerko.

0: Interes nije malen. Na konačnoj listi nalazi se 386 stipendista, a budući da dio njih hrvatski uči oba semestra, program predviđa ukupno 700 semestralnih stipendija. Stipendija pokriva trošak tečaja, subvencioniranu prehranu, te smještaj u studentskom domu ili mjesečnu naknadu od 400 eura za privatni smještaj. No posebno je zanimljivo odakle stipendisti dolaze. Gotovo 4/5 ih je iz Južne Amerike. Primjetan je i udio Sjeverne Amerike te Australije i Oceanije. I unutar Južne Amerike koncentracija je izrazita. Oko 2/3 svih stipendista dolazi iz Argentine, Čilea, Perua i Bolivije. U Južnoj Americi djeluju 4 lektorata hrvatskog jezika Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. 2 su u Argentini, u Buenos Airesu i Rosariju, te 2 u Čileu, u Santiago i Punta Arenasu. Ovako nam je to ispričala lektorica hrvatskog jezika i književnosti na Nacionalnom sveučilištu u Rosariju, Ana Marija Sučec.
1: Funkcioniraju u sklopu Nacionalnog sveučilišta, otvoreni su zajednici, ali također mogu biti kao predmet za studente koji to odaberu. Tu je onda i važno naglasiti, dakle, da to nisu samo potomci Hrvata koji upisuju hrvatski jezik, nego dakle svi koji su iz bilo kojeg razloga zainteresirani za hrvatski, hrvatsku kulturu, hrvatsku književnost.
0: No sveučilišni lektorati samo su dio ponude. Hrvatski se uči i kroz nastavu organiziranu u suradnji s hrvatskim udrugama. Više o tome nam je ispričao učitelj nastave hrvatskog jezika u Čileu, Vatroslav Herceg.
2: Imam 102 polaznika, imam 10 grupa, 6 su online i 4 su uživo. Imam nastavu u Estadiju Croata, koja je najveća organizacija u Čileu. Moguće, ne znam, ili možda i najveće u Južnoj Americi. Radim za domovinu, oni isto imaju fizičko središte tamo u Santiago i radim za organizaciju Duša koja nema fizičko središte, pa imamo satove online. Ponekad se nađemo, naravno, u postanovima kako se organiziramo.
0: Udaljenost nije izbrisala osjećaj pripadnosti. Među potomcima iseljenika svijest o hrvatskom podrijetlu ostala je snažna, a interes za jezik jedan je od pokazatelja te povezanosti. Lektorica hrvatskog jezika i književnosti na Čileanskom sveučilištu, Lucija Bojkić.
3: Vidi se da puno toga dijelimo, da imamo puno toga zajedničkog, jer oni jako puno toga i o kulturi znaju, čim ih zanima i dalje studirati taj jezik i znat nešto o tome, ali učimo jedni od drugih, tako da je super je iskustvo. Mene fascinira to što oni uopće žele neki od njih učiti hrvatski, jer to su već 3., 4., 5. generacije, tako da, iako želim uvijek da ih je više, zapravo i taj broj koji je nekad iznenađujući.
0: Zanimanje postoji i ondje gdje lektorata nema. Peru i Bolivija 3. su i 4. najzastupljenija zemlja na konačnoj listi. Hrvatski pritom ne uče samo potomci Hrvata. Lektorica hrvatskog jezika i književnosti na Nacionalnom sveučilištu u Rosariju, Ana Marija Sučec, i učitelj nastave hrvatskog jezika u Čileu, Vatroslav Herceg.
2: Nije nužno da mora biti potomak Hrvata. Često budu i supruzi ili supruge od mojih polaznika koji nisu hrvatskog porijekla, ali svejedno žele učiti hrvatski jezik, očito jer i njihov suprug ili supruga su hrvatskog porijekla.
1: Najveća sličnost je svakako to da je većina polaznika hrvatskog podrijetla, a malo je onih koji su zainteresirani, koji nisu hrvatskog podrijetla, i s tim da također uvijek je neka povezanost s Hrvatskom, bilo dakle preko braka, bilo poslovno.
0: Lektorica hrvatskog jezika i književnosti na Čileanskom sveučilištu, Lucija Bojkić.
3: Studenti hrvatskog jezika su svi uglavnom potomci hrvatski, ljudi koji su nekada otišli iz Hrvatske, tako da ili njihovi bračni partneri, čak ima ni nekoliko Venezuelanaca koji su bračni partneri potomaka Hrvata.
0: Način organizacije nastave razlikuje se od zemlje do zemlje. Lektorica hrvatskog jezika i književnosti na Nacionalnom sveučilištu u Rosariju, Ana Marija Sučec.
1: U Rosariju, u Buenos Airesu, dakle, je besplatno, dok, na primjer, s druge strane u Čileu je to predavanje, odnosno to je nastava koja se plaća. Dakle, bez obzira studenti ili ljudi iz zajednice, oni moraju plaćati nastavu hrvatskog jezika.
0: A mijenja se, čini se, i profil polaznika.
2: Ne znam, s prolazom vremena primjećujem da imam da mi se snižava dob polaznika, što naravno mi je drago. Ne znam kako to objasniti.
3: Pa ja mislim prepoznat možda koji su njihovi ciljevi, zašto oni taj jezik uče, zašto ih i dalje njihova kultura zanima, jer ako uče jezik i ako ih zanima kultura, znači da tu iskra postoji. Tako da prepoznat tu njihovu iskru i njegovati je dalje, pa onda je dalje na njoj.
0: Ta iskra sada

0: ovdje Hrvatska. Dobro jutro, dobar dan, dobra večer. Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
1: Hrvatska i Italija dijele isto more, stoljeća povijesti i bezbrojne veze. No koliko se zapravo poznajemo? Na sjeveru Italije sreli smo Hrvate koji ondje čuvaju svoj jezik i identitet, ali Italijane koji otkrivaju hrvatsku kulturu i zajedničku prošlost. Više nam o tome u sljedećoj priči donosi.

0: Želimo predstaviti u najboljem svjetlu ono što dolazi iz Hrvatske. Diplomate radi svoje, mi radimo ovaj naš dio posla i mogu reći da prije svega nama da je veliko zadovoljstvo kad vidimo odaziv talijanske, pretežno talijanske publike.
1: Dok Talijani u Hrvatskoj uživaju širok raspon manjinskih prava, Hrvati u Italiji, nažalost, nisu priznati kao nacionalna manjina.
0: Nažalost, mi vidimo da nisu sve zajednice na istom nivou. Neke su vrlo malo aktivne, ali znamo da sredstva im ne fale. Postoji ta neravnoteža u ono što prima jedna manjina prepoznata u jednoj zemlji i druga u drugoj.
1: Konkretnije umrežavanje Hrvata počinje krajem 90-ih. Uvode hrvatsku dopunsku nastavu koja se provodi u nekoliko gradova.
2: Mogućnost studiranja hrvatskog jezika nudi sveučilište u Padovi, gdje postoji lektorat za hrvatski jezik. Važan korak u promociji naše kulture na kojemu radi Vini Mušac.
3: Dosta ih već studira jedan slavenski jezik, onda uzmu još hrvatski, neki iz ljubavi. Imate tu, neke škole imaju razmjenu, pa studenti otiđu na nekoliko mjeseci ili u Hrvatsku ili u Bosnu i onda se zaljube u kulturu, u jezik i žele to studirati.
1: Ponekad i slučajne situacije odrede životne izbore.
3: Imam jednog studenta koji je zapravo student povijesti, ali išao na nekakva iskapanja na Cres ili Krk prije 5 godina, zaljubio se u jezik, zaljubio se u zemlju, ima hrvatske prijatelje, obožava Hrvatsku i tako.
1: U onome što radi, beskrajno uživa, jer naš jezik i kulturu približava strancima.
3: Ja sam Italijanist po struci, onda je meni zanimljivo i gledati te sličnosti, razlike u jezicima, kako baš Talijani uče hrvatski jezik, kultura, naravno naša kultura, hrana. Dosta recepata je isto. Ipak smo mi bili dio Venecijanske republike, pa je puno tu, kad, mislim, oni imaju skampi alla buzara, mi imamo škampe na buzaru. Imamo crni rižot, oni imaju risotto al nero di seppia, isto.
1: Utjecaj Mletačke republike na istočnu obalu Jadrana vidljiv je ne samo u gastronomiji, nego primjerice u geografiji te arhitekturi.
2: Od ravnatelja Instituta za poštansku povijest Aldo Čeki u Pratu, Bruna Krevata Selvađija, kolegica Ivković doznaje.
4: Ci sono delle influenze materiali.
5: Postoje materijalni i nematerijalni utjecaj. Najjači materijalni utjecaj u Dalmaciji je granica koju je Venecija utvrdila 1721. godine. Zatim arhitektura u Dalmaciji i Istri sa svojim gotičkim palačama i lođama vrlo je slična venecijanskoj. A što se tiče nematerijalnog utjecaja, tu je gastronomija. Ono što jedemo na Jadranu, brudet, možemo ga nazvati na mnogo načina, ali to je uvijek ta riblja juha koja se jede od sjevera do juga Jadrana na obje obale. Ili usoljene inčuni sa otoka Visa koji se puno koriste i u Veneciji. Gastronomija, jezik i riječi koje su se očuvale u venecijanskom dijalektu i u dalmatinskim otočnim dijalektima snažni su indikatori miješanja civilizacija.
1: Suradnja znanstvenika s obje strane Jadrana pokazatelj je poštovanja zajedničke prošlosti, ali i temelj zajedničke europske budućnosti. Talijansko društvo se promijenilo, mnogo je stranaca, a Talijani sve više iseljavaju, posebice u Njemačku i Švicarsku.
2: Što na to kaže Vini Mušac?
3: Planiramo se vratiti u Hrvatsku, moj muž voli u Hrvatskoj, osobito voli ići jesti kod moje mame, to zove restoran kod Darije.
1: Jer hrana, kao stoljećima dosad, čvrsto povezuje dvije strane Jadrana.

0: Prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske, četvrtkom u emisiji Hrvatima izvan domovine.
1: Njemačka više nije gospodarski stroj kakav je nekad bila. Automobilska industrija posrće, gospodarski rast slabi, a potrošnja pada. No hrvatski poduzetnici ne odustaju, neki u krizi vide novu priliku. Kako posluju u novim okolnostima provjeruje u Minhenu Dejan Đukić, a zabilježio je priče vlasnice turističke agencije Natalije Plaščević, ugostitelja Dejana Živkovića, te poduzetnika Marija Šuška i Danijela Tomića.
2: Njemačka, najveće europsko gospodarstvo, već se nekoliko godina bori sa slabijim gospodarskim rastom, problemima u industriji i sve većim troškovima poslovanja. No kako sve to izgleda iz perspektive hrvatskih poduzetnika koji ovdje vode svoje tvrtke? Razgovarali smo s njima o tome, osjećaju li krizu, kako je se prilagođavaju i vide li unatoč svemu nove poslovne prilike i mogućnosti jačeg povezivanja s domovinom.
3: Jedna od tvrtki iz Minhena radi na velikim projektima za njemačku automobilsku industriju.
4: Naravno da osjećamo određenu neizvjesnost na tržištu. Vidimo da su naši klijenti danas oprezni. Donošenje odluka traje dulje, investicije se detaljnije analiziraju i čak se pojedini projekti odgađaju. Ali po meni razvoj novih tehnologija ne može stati. Istovremeno vidimo da tvrtke upravo u ovakvom vremenu još više ulažu u projekte koje donose dugoročne uštede i veću učinkovitost.
3: Drugačiju sliku daje ugostiteljstvo. Ovaj restoran u Minhenu posluje već 8. godinu.
5: Porasli su troškovi dosta, ali u odnosu na primjer na vrijeme pandemije, tada su neki troškovi bili veći, nabavke. Sad, nije sve tako crno, neke stvari su čak i niže. U globalu je porast, ali izbalansira se tu negdje malo sa cijenom, tako da danas je malo bolja situacija nego što je bila prije par godina.
3: Turizam pak pokazuje kako građani mijenjaju potrošačke navike. Kroz klijente se vidi što se posljednjih mjeseci promijenilo.
6: Pa zapravo navike ljudi su se promijenile u zadnje vrijeme. Ljudi biraju kraća putovanja, biraju se destinacije koje imaju ili jeftinije letove ili je sam boravak u njima puno povoljniji. Ljudi još uvijek putuju, bez obzira na financijsku situaciju, ljudi vole putovati i mislim da je to zapravo jedan bijeg od sve krize koja nas je u ovo vrijeme snašla.
3: Oprez na tržištu prepoznaju i u Hrvatskoj gospodarskoj udruzi u Njemačkoj.
7: Iz razgovora s našim članovima vidimo hrvatski poduzetnike osjećaju već opreznost kupaca, odgađanje investicija, čak i jači pritisak na troškove kao take. Posebno su prilagođeni industrija ili pogođeni industrija automobilski sektor, a istodobno poslodavci u Njemačkoj gospodarske institucije dalje upozoravaju kako visoki troškovi energetike, birokracije, nedostatak kvalificirane radne snage među najvećim izazovima za konkurentnost gospodarstva.
3: Jedan problem ipak se ponavlja kod gotovo svih. Kvalitetne radnike sve je teže pronaći.
4: Mi i dalje zapošljavamo. Nas je puno lakše kupiti novu tehnologiju nego pronaći vrhunskog inženjera.
5: Danas se javljaju ljudi, ono što je malo teže to je pronaći kvalitetne ljude. Kvalitetno osoblje koje će samo donositi zaključke, koje će biti motivirano.
6: Najveći izazov je zapravo pronaći kvalitetne ljude koji mogu odraditi jedan dio posla, znači školovane ljude, da su kvalitetni, lojalni.
3: Upravo je potraga za stručnim kadrom otvorila dodatni prostor za suradnju s Hrvatskom kroz povezivanje sa studentima i fakultetima.
4: Suradnja je nastala iz želje da povežemo hrvatske mlade talente s njemačkom industrijom. Studentima pružamo praksu, mentorstvo, priliku da rade na stvarnim međunarodnim projektima, a nama je to prilika da prepoznamo izvrsne mlade ljude još tijekom studija.
3: Veza s Hrvatskom ne završava na obrazovanju. Paralelno s poslovanjem u Njemačkoj razvija se i ono u Zagrebu.
6: Pa ja zapravo nikad nisam ni prestala raditi u Hrvatskoj. Ja imam aktivnu svoju firmu i u Hrvatskoj, odnosno u Zagrebu, koja je već 10 godina aktivna i paralelno sa njemačkom firmom razvijam i hrvatsku firmu, tako i što se tiče samog turizma, ali i nekim drugim segmentima, jer Ipak smo iz Hrvatske.
3: Upravo takve veze otvaraju prostor za nove investicije i snažniju gospodarsku suradnju.
7: A upravo zato vidim veliki potencijal da dio investicija, know-how-a, poslovnih aktivnosti hrvatskih poduzetnika iz Njemačke bude usmjeren prema Hrvatskoj. Znači, postoji u toj cijeloj krizi, mora se vidjeti ta šansa da se otvaraju nova vrata. Nekada je Njemačka bila gotovo automatski prvi izbor za ekonomsku imigraciju, danas je situacija znatno složnija. Dalje postoji, znači, potražnja za radnicima i stručnjacima, posebno zbog demografskih izazova, naravno manjka kvalificirane radne snage, ali tako bilježimo tako isto nekakav val odlazaka prema Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini, pogotovo ljudi koji su stekli kapital, iskustvo, sve više i međunarodne kontakte.
3: Njemačko gospodarstvo prolazi ozbiljne promjene, a koliko će one trajati, teško je predvidjeti. No, hrvatski poduzetnici s kojima smo razgovarali ne čekaju rasplet. Prilagođavaju poslovanje novim okolnostima, nastavljaju ulagati i zapošljavati, a istodobno sve više prostora vide i za suradnju s Hrvatskom.

0: Najmanje 380 ljudi poginulo je u bujičnim poplavama koje su jučer pogodile područje duž granice između Nepala i Tibeta. Više od 1500 smatra se nestalima, među kojima je gotovo 700 stranih državljana, među kojima nema Hrvata, potvrdilo je naše ministarstvo vanjskih poslova. U tijeku je potraga za preživjelima. Pomoć stiže iz cijelog svijeta.
1: Vijesti.
0: U zatvoru u Ševeningenu umro je general JNA i vojni zapovjednik bosanskih Srba Ratko Mladić, osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici. Za zločine u Hrvatskoj nikad nije odgovarao, premda je pod njegovim zapovjedništvom 18. studenog 1991. počinjen pokolj u Škabrnji. Ubijeno je 15 branitelja i 48 civila. Zločina su se prisjetili načelnik Ivan Škara i zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.
2: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
3: Božja pravda dođe kad tad, svakome nama, pa je došla i njemu. I vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada. Jer ja nisam ni očekivao ništa da se dogodi, ali vidite, nikada nije odgovara za Škabrnju, jer on je odgovara za Bosnu i Hercegovinu.
0: % u odnosu prema istom razdoblju lani, ponajprije zahvaljujući rastu osobne potrošnje, investicija i izvoza. Premijer Andrej Plenković.
4: Hrvatsko gospodarstvo u odnosu na prosjek Europske unije i prosjek eurozone raste više, dakle premda je to donekle usporeni rast u odnosu na tromjesečje koje smo imali ranije. Premda je godišnja stopa rasta usporila, važno je naglasiti da su sve glavne sastavnice BDP-a bilježile pozitivan rezultat, a pritom posebno izdvajam izvoz te državnu potrošnju i izvoz roba i usluga koje su bile vrlo dobre.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić posjetio je požarom stradalu okolicu Omiša. Najavio je da će ministarstvo idućeg mjeseca otvoriti natječaj za obnovu poljoprivrednog potencijala uz pomoć intervencije u strateškom planu zajedničke poljoprivredne politike. Potpora će moći podmiriti do 100% troškova u rasponu od 1000 do 1 000 000 eura po projektu. Nakon ministra Vlajčića govori gradonačelnik Omiša Zvonko Močić.
5: Kombinacijom sredstava 20 milijuna eura koje je odvojila Vlada Republike Hrvatske i ovoga iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike, dakle Europski poljoprivredni fond, kombinacijom sredstava ćemo nastojati naći načine da se apsolutno svi obuhvate.
6: Mislim da se radi na veliko, na široko, da je vidljivo koliko se radi, to se ne moglo bez države, država je uskočila na najbrži i najprihvatljiviji način.
1: Sport.
0: Igraju se uzvratni susreti do igravanja za grupnu fazu konferencijske lige. Hajduk na gostovanju protiv poljskog Rakova igra produžetke. Nakon 90 minuta završilo je 2-2. Uzvratni susret na Rujevici protiv danskog Midtjylanda od 20 sati i 45 minuta igra Rijeka. Trenutačni rezultat u 18. minuti je 1-0 za Riječane.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vrlo vruće, navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije, vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 16 do 20, na moru od 21 do 26, dnevna između 33 i 38 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Hrvatima izvan domovine.
7: U drugome satu naše emisije večeras, dragi slušatelji, poslušajte što smo zabilježili na tradicionalnom susretu iseljenika Labinštine, što donose ovogodišnji dani hrvatskog filma Ivo Gregurević u Orašju, te razgovor s Markom Vidukom, proslavljenim australskim nogometašem hrvatskog podrijetla koji danas živi u Zagrebu.

0: Hrvatima u iseljeništvu.
1: O hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini.
0: O hrvatskim manjinama u europskim državama.
1: O događajima u Hrvatskoj za međunarodnu javnost.
0: Emitiramo na hrvatskom, engleskom, španjolskom i njemačkom jeziku.
1: Međunarodni radijski kanal i web portal.
0: Glas Hrvatske, HRT.hr.
1: Na spomendan Svetog Bartula, 24. kolovoza u malom istoimenom istarskom mjestu, organiziran je tradicionalni susret iseljenika Labinštine. Manifestaciju su zajednički organizirali grad Labin te općine Raša, Pićan, Kršan i Sveta Nedelja. Cilj ovog događaja je očuvanje bliskih veza iseljenih Labinjana i njihovih potomaka s rodnim krajem i potpora razvoju njihove lokalne zajednice. Čelni ljudi županije, grada i spomenutih općina pohvalili su humanitarne akcije iseljenika, povratke u domovinu te ulaganja i uspješno poslovanje u turizmu, stočarstvu i vinogradarstvu. Susret je pratila Mirjana Žugec-Pavičić, a među prvima zabilježila priču suorganizatorice događaja Barbare Buršić iz pulske podružnice Hrvatske matice iseljenika.
2: Trudimo se svake godine okupiti iseljenike, posebno s područja Labinštine koji ima, možemo reći, najveći broj iseljenika, posebno u SAD-u, ali i u drugim zemljama. Kažu uvijek da su isto doma. Neki od njih su tu i malo duže, neki su ostali za stalno i evo, nadamo se da će i nešto mlađih njihove djece, unuka, isto se odlučiti možda kroz neko vrijeme doći ovamo i možda i ostati i živjeti ovdje, vratiti se svojim korijenima.
3: Da, dosta njih zapravo boravi od svibnja recimo do kraja listopada. Ostaju dakle po 4-5 mjeseci, troše se te mirovine, ulažu se u nešto, pokreću se neki poslovi. U Hrvatsku maticu iseljenika, u vašu podružnicu Pulu, dolaze i pitaju iseljenici koja su najčešća pitanja, što ih muči, što ih zanima.
2: Pa muči ih, nemaju izravnih letova nažalost do Istre. Bilo bi lijepo da imamo kao Dubrovnik i kao Split direktnu vezu sa nekim važnim destinacijama, posebno gdje žive naši, ili Zagreb gdje žive naši iseljenici, i vjerujem da bi onda bilo i mnogima od njih puno lakše doći. Evo, imaju u Puli već 3 godine može se učiti hrvatski jezik, potomci naših iseljenika mogu dobiti stipendije za učenje jezika. Hrvatska matica iseljenika isto tako sa sveučilištem u Puli surađuje i organizira im različite kulturne aktivnosti, izlete. Evo, pozivamo ih onda da se u što većem broju jave i dođu učiti hrvatski, i da evo ovako se družimo i kroz nekakve kulturne aktivnosti, izlete, radionice i slično, posebno evo mladi, i vjerujem da će dolaziti sve više i više.
4: Ja sam Marina Vučenik, rođena Jurasić, živim u New Yorku. Ja sam potpredsjednica kluba žena Istre koje djelujemo u New Yorku. Imamo preko 200 članica u New Yorku.
3: Čime se sve bavite?
4: Pomažemo puno ovdje u Istri, isto u različite udruge. I pokušamo to srediti tako da imamo uvijek neku ideju što žele naše članice. Imamo puno članica koje su advokati, doktori, koje rade real estate puno. Imamo isto članice koje su u školama, predaju. I sad u zadnjih 2 godine imamo puno mladih koji se uključuju, i to je nama cilj da taj klub ostane na mladima. Mi putujemo zajedno, ja organiziram putovanja, idemo svako ljeto na brodove po Jadranu, tako da dosta radimo i za djecu, za Božić i to pomognemo i uvijek nešto u dobrovoljne svrhe radimo.
3: Kako vam se čini s odlukama ovih mlađih? Ima li tko želju otići u Hrvatsku, osnovati ovdje obitelj, poslovati?
4: Ima dosta toga, ima dosta djece i moja unuka je došla na fakultet u Zagreb. Jedno 10 djece je došlo u Zagreb na fakultet i u Dubrovnik. Mislim da djeca su zainteresirana.
3: Realizirali ste i jedan film dokumentarni o ženama Istre u Americi.
4: Taj film smo htjele prikazati kako su žene koje žive sad u Americi došle u Ameriku, kojim putem, koje su imale problema i mislim da je to jako interesantno sada da i njihova djeca vidu i da vidu u Hrvatskoj da nije baš to bilo lako doći u to vrijeme. To su žene koje su došle pred 50, 60, 70 godina.
3: To je važna povijesna i iseljenička tema.
4: Da, i tako da to je zbilja je bilo interesantno kako im je zbilja bilo teško. Puno njih se ne bi usudilo doći.
3: Hvala vam lijepo na razgovoru i vjerujem da ćemo film gledati na Hrvatskoj televiziji.
4: Da, bilo bi mi drago da se taj film vidi ovdje u Hrvatskoj.
5: Moje ime je Ksenija Šumerac. Ja živim u New Yorku, u Queens. Moj tata je Hrvat i moja nona ovdje je živjela.
3: Ovdje u Labinu živi?
5: Ja, u Labinu.
3: S tatom se govori doma po labinjonski?
5: Ma probam. Znam kao vetura.
3: Vetura je auto?
5: Ja, vetura je auto, kandrega stolica, se to kao kapin. Malo je teško sad kada učim hrvatski to.
3: Koliko imaš godina, što radiš?
5: Ja imam 24 godina i studiram za medicinsku sestru i još proban stat trener u teretanu i va fitness industriji biti.
3: Ima posla za ta zanimanja u New Yorku? Ima posla?
5: Je baš.
3: Što ti se sviđa u Hrvatskoj?
5: Jako mirno, nije ovdje kao, imam samo dobri ispomena ovdje kada sam bila mala i jako drago mi je da pridem i to nature i kao to my roots i
3: fitness u korijeni.
5: I ovdje je baš kao community, tamo ova New York je treba što noć, a ovdje kao naturalno je kao.
3: Da, prirodno je zapravo da priroda. Se sa svojim susjedima dobro.
5: Ja, sa susjedama, ja.
3: Koliko ti je izazovno? Postoji bilo kakva mogućnost da li razmišljaš? Mogla bi ja jednog dana ovdje živjeti i ovdje raditi?
5: Mm-hmm. Sam mislila na to. Moja sestra, imam sestru, ona sad to proba storit i smo mislili skupa prit, neku delo, noć, to je kao teško kada sam sad u školu.
3: Treba zapravo završiti školovanje.
5: Ja, to je kao, bi bilo dobro za život ako tu malo živim.
3: Znači sestra će sada probati živjeti u Hrvatskoj.
5: Ja, će probat. Ja sad išće dela, ona je inženjer u Americi i imamo ovdje prijateljicu ki radi za to u Labin i ona nešto kao proba sad. Ako će ovu šta sad radi, ona ote to quit i kada će to završiti, onda ona će prit ovdje i da, ona ima full support.
3: Da, rekli bismo da joj želimo sve najbolje,
5: da
3: bude poslovno uspješna, a onda će to biti dobar poziv za tebe kad stekneš svoje diplome i kad zapravo evo i ova diploma i sestrinstva i ovu diploma trenera tražena u Hrvatskoj, vjerujem da će biti posla. Hvala ti na razgovoru i želim uspješan i privatni život i ovaj poslovni, kako god odlučiš. Bit će nam drago ako to bude u Hrvatskoj.
5: Hvala.
0: Mostovi, domovina i iseljeništvo.
6: Peksa Višković.
7: Emilija Višković.
3: Dug i seljenički staž imate, gdje ste živjeli?
7: Pa živjeli smo u Astoriji najviše i malo u Long Islandu u New Yorku.
3: Što je prevladalo u odluci da se vratite u Hrvatsku?
7: To je najviše prevladalo, poslije ne znam, hoćemo se vratiti, nećemo se vratiti, gdje su voziti nazad, sve bilo malo teško se vratiti onda, onim momentima.
3: Koliko su vam tada djeca bila stara?
8: Mali, samo malog onak put smo imali, 5 godina imao, pa smo rekli kada već mislimo se vratiti, bolje prije nego što počne u školi, da počne ovdje nego da počne tamo, pa opet i tako uglavnom tu je bio išao prvi razred. Sad živi tamo, ima obitelj i to i živi tamo. Opet ješu kamo se rodio, kamo ga
7: dostao. Ima, ono da vam kažem, imaju jedan dobar kanal, su tato otvorili na YouTube, podcast su otvorili za nogomet. Za hrvatski i američki nogomet.
3: Bravo.
7: Pa komentiraju, isto sa Croatian radijom isto rade. Online imaju, svako toliko imaju uživo iz New Yorka imaju.
3: Kako se on zove?
7: Denis Višković. Ako idete na YouTube, podcast Deno Čakule. Ćete ga pronaći. Komentiraj malo nogomet, ovdje malo tamo, kako se živi i sve te stvari.
3: Dobro, kako se živi sada u Hrvatskoj s američkim mirovinama?
7: Šta da vam kažem, bolje da ne kažem.
8: Pa dobro, mi smo bolje nego drugi, recimo.
7: Teška situacija, jako po meni, koliko ja vidim.
8: Mislim, život je, pa što se tiče toga, ali nema novaca. Tamo je, ne znam, nije ni dobro više nigdje u svijetu tako.
3: Župan Istarske županije Boris Miletić.
9: Pa jedna lijepa tradicija, znamo svi skupa da je velik broj ljudi sa područja Istre, posebice Labinštine. U godinama kad je stvarno ekonomska situacija bila više nego teška, odlučilo potražiti bolje uvjete za rad, za posao, za podizanje svojih obitelji. Imamo veliku iseljeničku populaciju, posebice u Sjevernoj Americi, i tu se ističu naši klubovi iseljenika, pogotovo u New Yorku. I da, ljeto je vrijeme kada oni vole doći na svoju rodnu grudu i podružiti se, popričati. Mislim da ovo je jedna lijepa tradicija gdje uz grad Labin i okolne općine Raše, Svete Nedelje, Kršana i Pična, evo, jedna lijepa tradicija.
3: Kad razmišljate kao župan, onda vjerujem da je dio primisli vezan i uz gospodarstvo. Dakle, Hrvati koji se vraćaju u Istru i ulažu, pogotovo u turizam.
9: Da, ulaže se apsolutno u svoju djedovinu. S jedne strane imamo i poslovnih pothvata u području poljoprivrede, stočarstva. Dakle, imamo primjera gdje vidimo da ljudi koji su stekli kapital izvan Hrvatske, normalno kapital traži investiciju koja će ga oplemeniti. I tu osim emocije mora postojati, rekli bi, ekonomska matematika. Dakle, mora postojati mogućnost kako bi se oplemenio taj kapital. Ali uvijek te, ukoliko možeš, vuče uložiti tamo gdje imaš svoje korijene, tako da imamo i takvih primjera.
3: Gradonačelnik Labina Donald Blašković.
10: Susret iseljenika koji se održava svake godine je stvarno jedan susret više od tradicije. Stvarno ovi ljudi, naši iseljenici, zaslužuju više od poštovanja jer su više puta pomogli naš kraj i naše ljude i stvarno su pokazali da imaju veliko srce i da im jako stalo do našeg kraja i do naše Labinštine, i to je nešto najmanje što mi kao lokalna samouprava, grad Labin i okolne općine, evo, možemo napraviti za naše iseljenike i na taj način se nekako odužite, a i lijepo je.
3: Bude kakvih poslovnih izazova, druga, treća generacija voli već ulagati u Hrvatsku i u turistički sektor, u poljoprivredu, isto tako.
10: Tako je, znači evo, pitaju za tako neke poduzetne ideje koje imaju, da bi voljeli uložiti ono što su stekli vani, da bi voljeli uložiti ovdje u svoj kraj.
3: Neki projekti su se i realizirali, tako. S druge strane, Hrvati koji žive izvan domovine pomažu, tako. Evo, prošlih godina potaknu se projekt kozarstva u Istri, za tako. Poticanje kozarstva, tu su značajni rezultati.
10: Ta pasmina autohtona je bila izumrla skoro i stvarno zahvaljujući Istarskoj županiji i našoj agenciji Azris se to obnavlja i vidimo da svake godine ima sve više i više grla naše koze, što nam je jako drago. Ali ono što sam isto od naših iseljenika, znači nije samo da žele ulagati u ugostiteljstvo, žele ulagati u nekretnine, ali isto u drugi poduzetništvo, konkretno u obrtništvo. Ono što su tamo stekli, žele tu nastaviti tu tradiciju za jednog dana da se mogu i oni tu vratiti i da već imaju hodani biznis.

0: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu. Glas Hrvatske, HRT.hr. Pod visokim pokroviteljstvom Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske.
1: Tako je.
0: U Orašju će ove subote u sportskoj dvorani Svečanom akademijom biti otvoreni 31. dani hrvatskog filma Ivo Grigurjević. Festival više od 30 okuplja brojne filmske umjetnike, goste i prijatelje u čast jednoga od najvećih hrvatskih glumaca i utemeljitelja ove manifestacije, Ive Grigurjevića. A onaj ko je rekao tako je direktor festivala Iljo Benković Drca. Dobro večer, dobro nam došli u emisiju Hrvatima izvan domovine.
1: Dobro večer, pozdrav vama i vašim i našim slušateljima i evo drago mi je da imate interes za ovaj naš festival.
0: 31 godina, vi ste u tome Iljo već jako, jako dugo. Evo, ovaj festival povezuje Orašje sa hrvatskom kinematografijom, okuplja publiku i iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i susjednih zemalja. Ali ja bih voljela ipak, prije nego što kažemo nešto više o ovogodišnjem festivalu i programu, da nam kažete kako je to bilo kad je ovo bila jedna mala posavska filmska fešta Ive Grigurjevića.
1: S obzirom da sam ja od prvih dana u toj cijeloj priči, pa gledajte, u samom početku to je bila jedna ratna avantura Ive Grigurjevića koji je 95. godine ratne sa čamcem ilegalno prešao Savu sa nekoliko svojih prijatelja, glumaca i redatelja sa punim rolama filmskim, one 35-ice i mogu reći sve nas iznenadio, mene kao prijatelja dugogodišnjeg, jer nije se on nikom javio, inače on bio takav. I ovoga, jednostavno na moj upit, Ivo, šta ti je to, jesu to protutenkovske mine, šta je to, on je rekao, ne brini se, to je jedno specijalno oružje kojim se mi umjetnici borimo protiv neprijatelja. I te role su istovarili u derutnu i oštećenu kino dvoranu, gdje su bili oni stari iskreni ovi kinoprojektori i ubrzo se naravno pročulo da je stigao Ivo Grigurjević sa filmovima koje će prikazivati ovoga svima onima koji u to vrijeme borave na našem prostoru. I vjerovali ili ne, za nekoliko sati bila je prepuna dvorana, ali je sva je publika bila uniformirana. Ali ajde što je bilo uniformirana, svi su sa sobom nosili oružje koje su dužili na crti, tako da je to bila jedna nevjerovatna scena, publika naoružana gleda neke vesele filmove na platnu i cijelo vrijeme kroz tih nekih sat i pol vremena čuo se pljesak, čuo se smijeh, žamor i tako je počela prva filmska projekcija Ive Grigurjevića na prostoru Orašja i Bosanske Posavine, koja je naravno kasnije izrodila evo festival u ovom bliku kakav je sada.
0: Kojeg zovu Mala Pula?
1: Naravno Mala Pula, zato što najveći dio filmova igranih dugometražnih sa Pule seli se u Orašje, riječ je o najnovijoj hrvatskoj filmskoj produkciji.
0: Osim igranih i dokumentarnih, tu su i obiteljski animirani filmovi, recentne festivalske uspješnice, priče za najmlađu publiku i ostvarenja koja progovaraju o obiteljskim odnosima, ratnim traumama, društvenim promjenama, odrastanju, solidarnosti i potrebi za pripadanjem. Evo možda koji detalj više tko sve dolazi i možda neki od naslova.
1: Da, mi posebnu pažnju poklanjamo mladim naraštajima, jer od malih nogu treba ljude voditi svijet kulture, umjetnosti. U jednom gradu arhitekturu ne čine samo zgrade, parkovi, ulice, nego naravno čine i ljudi koji proizvode kulturu i ljudi koji konzumiraju kulturu. Mi smo se odlučili da posvetimo posebnu pažnju mladim naraštajima, da im usađujemo tu naviku, a onda djeca pokazuju svoj afinitet prema umjetnosti na način svojstven samo njima. I tako da svake godine imamo ciklus filmova namijenjen djeci i kod nas je posebno ta što svako dijete koje dođe na projekciju, po završetku projekcije dobije čokoladu. Znači, kod nas je moto ulaz besplatan, izlaz čokolada.
0: Ima i nagrada, filmskih nagrada, iako nije festival natjecateljskog karaktera.
1: Pa nije festival natjecateljskog karaktera, jer mi smo posebni po tome, kod nas je sve besplatno od ulaza, od svih mogućih drugih sadržaja i nismo mi htjeli kopirati druge festivale, mi smo željeli imati neku svoju posebnost i kod nas nema te natjecateljske nervoze. Kod nas svi odu kući zadovoljni jer svi su pobjednici, jer svi slavimo kulturu. Mi jedinu nagradu, ali to više ovako ima karakteristike jednog dara, uručujemo glumcu, glumici ili bilo kom drugom djelatniku filmskom za veliki doprinos u stvaranju filmske i kazališne umjetnosti. I to se radi uglavnom osobama starije dobi koji su u mirovini ili koji su pred mirovini, što podrazumijeva da iza sebe imaju bogat ovaj umjetnički opus i mislim da je to dobro i korektno. Nagrada je skulptura Ive Gregurevića, nekad u aluminiju, nekad u bronci, jer pozamašna je skulptura, pa onda muški dobitnici dobiju skulpturu u bronci, a dobitnici nježnih spola dobiju aluminiju, jer ipak je to puno lakše. Ali jedno i drugo ima istu vrijednost.
0: Ovaj projekt također podupire Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
1: Da, oni redovno podupiru i financijski, ali svake godine su tu prisutni, znači svake godine tu državni tajnik Središnjeg ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, gospodin Milas, i ove godine su on i državni tajnik Pavić iz Ministarstva kulture i medija, posebni zaslanici predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića. A ove godine čak imamo i izaslanike predsjednika Hrvatskog sabora, tako da u stvari ovdje se okuplja i politička elita Krema, što je jako dobro. Ja sam uvijek težio ka tome da te ljude priučim umjetnosti i odaziv je fantastičan.
0: Festival je u nedjelju 30. kolovoza u 20 sati otvara drama Put Lubenica redatelja Branka Šmita, u subotu je svečana akademija, a traje do 9. rujna.
1: Pa da, mi od kako nas je napustio Ivo Gregurević, mi svake godine festival počinjemo sa svečanom akademijom koja je isključivo posvećena njemu i gdje je isključivo glavna uloga on. I to naravno svaki puta sa drugom temom. Ove godine je tema emocija na filmskom platnu kroz uloge Ive Gregurevića. Mislim da će to biti onako baš fino sadržajno, potkrepljeno sa ulomcima iz njegovog filmova, gdje on iskazuje na briljantan način različite vrste emocija. A također, uz spomene na njega, mi počinjemo festival uvijek njegovim starim filmom. A onda slijedi program koji se iz Pule seli u Orašje, znači najnovija filmska produkcija hrvatska, s tim što smo ubacili u program od prošle godine i dokumentarni film. Tako da malo želimo da zadovoljiti i one ljude koji imaju afiniteta i ljubavi prema dokumentarnom filmu.
0: Hvala vam lijepa. Evo, dragi slušatelji, s nama je bio direktor festivala Dani hrvatskog filma Ivo Gregurević, gospodin Iljo Benković Drca. Hvala vam lijepa. Evo, neka sve lijepo i sretno prođe.
1: Hvala i vama i nadam se, čujemo se i vidimo se i do godine.
2: Prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.
0: A u sklopu manifestacije Hrvatska matica iseljenika već godinama organizira filmsku radionicu koja je već počela. Više o tome reći će nam Danijela Primorac. Gospođo Primorac, dobro večer, već ste krenuli 25. Čujemo da imate dosta polaznika, da svi lijepo rade. Prenesite nam vi dojmove i upoznajte nas malo s programom.
3: Evo, hvala što ste me pozvali. Pa jeste, evo, 7. godinu za redom. Nakon prošlogodišnje pauze Hrvatska matica iseljenika organizira svoj već tradicionalni program Filmska radionica, koja se održava od 25. pa sve do rujna. Tu u Orašju, u Bosni i Hercegovini, i drago nam je da se radionica ove godine odvija u sklopu manifestacije Dani hrvatskog filma Ivo Gregurević, u čast jednom od najistaknutijih hrvatskih glumaca. Pa to je radionica koju vodi već standardno naš redatelj Ivan Mokrović. Imamo nekih 10 sudionika, mlade buduće filmaše s područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Radionica je započela evo prije otvaranja samog festivala. Kroz intenzivan rad pružit će priliku za stjecanje novih znanja, iskustava i razvoj filmskih vještina, što je sve super upakirao naš Ivan Mokrović. On za sad još uvijek radi na ideji za film.
0: I na kraju zapravo svi to imaju prigode i vidjeti što su polaznici radionice zapravo napravili tijekom tog svog rada.
3: Pa evo, nadamo se da će se film izvrtiti u utorak, 1.9. Evo, ne znamo sad u kojem točno terminu će nam gospodin Iljo ustupiti dvoranu da se odigra i taj naš mali filmić, ali sve ćemo obavijestiti.
0: Hvala vam lijepa. Dodajmo na kraju, samo kroz ovakve susrete Hrvatska matica i iseljenika evo potiče razmjenu znanja, iskustava, ideja i povezivanja ljudi, a organizatori nastoje sudionicima približiti i kulturne te prirode znamenitosti Oraške Posavine. S nama je bila Danijela Primorac iz Hrvatske matice iseljenika.

0: Ovdje je Hrvatska. A tko je tamo?
1: Mark Viduka, bivši australski profesionalni nogometaš hrvatskog podrijetla, koji slovi za jednog od najboljih i najefikasnijih napadača u povijesti australskog nogometa. Bivši kapetan australske reprezentacije koji je tresao mreže diljem Europe, od zagrebačkog Dinama i škotskog Celtica, pa sve do zvijezdanih trenutaka u engleskom Leeds Unitedu, zamijenio je svjetla Premier lige mirnim životom u Zagrebu, gdje danas umjesto golova uspješno kuha vrhunsku kavu. Stoga ostanite uz nas i doznajte sve o fascinantnom putu

0: započeo je u Melburnskoj Kroaciji s kojom je osvojio naslov prvaka Australske nacionalne nogometne lige. Zatim je na poziv predsjednika Tuđmana zaigrao za tadašnju Zagrebačku Kroaciju, a nakon nešto više od 3 godine svoju impresivnu karijeru nastavio je u Škotskoj i Engleskoj, igravši za Celtic, Leeds, Middlesbrough i Newcastle United. Za australsku reprezentaciju postao je jedna od najvećih nogometnih zvijezda svoje generacije, a njegovo ime danas predstavlja jednu od najvažnijih poveznica između australskog i hrvatskog nogometa.
1: Tata mi je iz jednog sela kod Zadra, Pridraga se zove, i on je otišao 64. godine, imao 17 godina kad je došao, a mama mi je iz Slavonskog Broda, iz jednog mjesta blizu Slavonskog Broda, i oni su isto, ja mislim, 64. 5. otišli za Australiju, cijela familija. Otac išao sam. Da, onda su se tamo upoznali i onda ja sam se rodio 75. Odrastao sam u jedan kvart u Melbourneu, zove se St. Albans. Mi klinci smo odgojeni na taj način da išli smo u redovnu školu, recimo australsku školu, subotom bi išli u hrvatsku školu, učili bi hrvatski jezik. Najbitnije stavke su bile crkva, nogomet, kako hoćeš, u kojem redoslijedu. Ja sam bio lud za nogometom, ono, ko mali skroz, ono, od kad znam za sebe, i htio sam šta prije da me odvede da igram nogomet za Kroaciju, Melbourne. I onda me stari doveo, to je bio u Fabian Parku, ja mislim da je to bilo 81. godine čak. Nisam ni 6 godina imao u to vrijeme, i ovi dečki su imali 9 godina. To je generacija Mak Silić, a njegov otac je bio trener Gabriel Silić. Počeo sam s njima trenirati prvi dan i primio sam loptu i driblao sam par igrača, ono, i neko mi je oduzeo loptu i počeo sam plakat, znaš. I onda je ovaj Gabriel rekao, znaš, bolje da ga dovedete sljedeće godine jer malo je premlad. Tako da sam došao sljedeće godine i počeo sam igrati. Prva utakmica igrali smo protiv Diamond Creek i ja sam zabio hat-trick. Znači, početak je bio dobar. I onda sam bio s njima do 15. godine. Onda sam dobio stipendiju u Institut za sport sa 16 godina, to je 92. bilo. I na 2 godine sam se odselio u Canberra. Tamo sam stvarno naučio svoj zanat, u biti. Jel? To je bilo iskreno na nivou profesionalizma u Europi, nogometnog i sve to. Znači, to je stvarno visoki nivo bio i ja mislim bez toga ja ne bi postigao to što jesam.
0: Nakon povratka u Melbourne, Viduka je ponovno odjenuo dres svoje Kroacije i zajedno sa suigračima počeo nizati povijesne uspjehe.
1: Promijenilo se ime tada u Melbourne Knights. Prve godine je Mirko Bazić došao iz Hrvatske, poznati trener. Te godine smo završili kao prvaci u smislu minor premiers, ali smo izgubili u finalu protiv Adelaide City-a, to je 93. četvrta. Te godine sam bio najbolji strelac i proglašen najboljim igračem godine. Sljedeće godine smo opet osvojili prvenstvo i u finalu smo pobjedili. Opet smo igrali protiv Adelaide, ali ovaj put smo u Adelaide-u osvojili prvi put u povijesti kluba prvenstvo. Nakon te godine, nakon osvajanja prvenstva, otišao sam u Dinamo preko tadašnjeg predsjednika Tuđmana.
2: Kako se razvila ta priča?
1: Razvila se... njemu, da sam ja, ono, perspektivan igrač, i na taj način su saznali za mene. I onda kad je došao Franjo u Australiju na turneju, onda je tražio da se nađem s njim. Znaš, i mi smo se našli u jednom restoranu Vlados u centru Melburna i on je htio da ja dođem igrat za Dinamo i za Kroaciju u to vrijeme. Moji roditelji su malo bili zabrinuti zato što je normalno ratno stanje još bilo tu i tako. Ali na kraju smo odlučili da idemo.
0: Navršenih 19 godina.

0: godina Mark je ostvario veliki san. Zaigrao je za Zagrebačke plave. Od 1995. do 98. godine u preko 80 nastupa postigao je 40 golova, osvojio 3 naslova prvaka i ostao upamćen kao jedna od Dinamovih ikona.
1: Utakmica koja je najveći dojam ostavio, to je sa Partizanom. To je bila prva utakmica protiv kluba iz Srbije, ili kako se zvala onda Jugoslavija, šta ja znam. Znači imali smo dvije utakmice protiv Partizana, jedna tamo u Beogradu, jedna ovdje, i tamo smo igrali jako dobro, ali smo izgubili. Ono, nismo iskoristili prilike koje smo imali, ali na kraju oni su u biti jednu pravu šancu imali i zabili gol, tako da to se često događa u nogometu, ali povratna utakmica je bila neizvjesna, dosta je bilo nervoze oko nas, ali hvala Bogu na kraju krajeva je više nego dobro ispalo.
2: Ti si zabio i jedan važan gol.
1: Ja sam zabio treći gol i to je neki osjećaj koji će ostati sa mnom cijeli život, jer takve utakmice mislim da će se teško ponoviti.
3: 4 protiv 4, Marić, Mujčin kroz dvojicu, može li Viduka do lopte, Viduka protiv Taševskog, Viduka i sam još uvijek Marko Viduka, 3-0! 3-0, 24. minuta! Parni valjak je prekažen od plavog stroja!
2: I onda nekako si otišao iz Dinama.
1: Pa čuj, situacija takva je bila da sam morao otići iz kluba i hvala Bogu da jesam, znaš, to mi je najbolji potez što sam ikad napravio. Bilo je jako teško, bio sam dosta ranjiv u tom trenu, ali najbolja stvar što sam ikad napravio. Otišao sam u Celtic, tamo sam bio godinu i pol dana i jako dobro sam igrao u to vrijeme. Osvojio sam titulu najboljeg igrača sezone 2000. godine, proglašen najboljim igračem i najboljim strelcem isto u Celticu. Onda sam dobio ponudu iz Liza, bio sam tamo 4 godine. Isto su bili jako lijepi trenuci. Teško je u jednom intervjuu sve to objasniti, ali bilo je super.
0: U Vidukinoj karijeri posebno se ističe utakmica Premier lige 2000. godine, u kojoj je Leeds svladao Liverpool rezultatom 4-3, a sva 4 zgoditka postigao je australski Hrvat.
4: It's Viduka, he's onside, has he got 4? He has! What a moment, what a day!
1: Čuj, nema tu velike filozofije, taj dan mi je bio super dan, imao sam sreće. To su stvari koje sam vježbao cijeli život i u tom danu je sve mi je pošlo kako je trebalo. Ali to se vrlo rijetko desi, tako je utakmica.
2: Ti si u trenutku jednom zapravo postao heroj.
1: Pa da, pa to sam i htio. Kad sam bio klinac, htio sam biti heroj ulica, kao Jasenko.
0: Za reprezentaciju Australije Mark Viduka odigrao je 43 utakmice i postigao 11 golova. A reprezentativni dres nosio je od 1994. do 2007.
1: Moj cilj uvijek bio da igram za Australiju, jer takva je situacija bila kod nas. Znaš, mi smo imali to i naši prije neki igrači, Zelić i Bosnić i Kalac i Popović, svi, to je nama cilj bio uvijek, da igramo za mladu repku, pa onda za A reprezentaciju. Ništa, ja sam ponosan na to što sam igrao.
2: Mnogi navijači diljem svijeta ne mogu vjerovati da si se povukao u miran život, da imaš kafić u Šestinama, da jednostavno uživaš bez novinara, medija,
1: da
2: živiš svoj privatni život. Kako je došlo do odluke da baš živite ovdje u Hrvatskoj, a ne u Australiji ili negdje drugdje?
1: I najljepše nam je tu. Hrvatska po meni je u Europi, pogotovo Zagreb, kombinacija Zagreb, more, mislim da ne postoji bolji način življenja, znaš, pogotovo ako si financijski ok, da ne moraš razmišljati o financijama. Nama je ovdje najljepše. Sad najviše volim sadit paradajz i krastavce i paprike i uživam u tome. Nikad nisam mislio da bi volio to. Da, ne volim više stres u životu. Većina ljudi to traže. Mir. Nekakav mir u duši. Jer džabe ti sve što, ono, uspjeha pod navodnicima ako nemaš unutarnji nekakav mir.

Tri minute su do kronike dana, toliko ujedno do kraja naše večerašnje emisije. Lijepo vas pozdravljaju tonski realizator Davor Čajko, glazbeni urednik Martin Horžić, urednik emisije Vladimir Bernardić i ja sam Tanja Rau. Budite s nama sljedećeg četvrtka o 20 sati i 15 minuta. Lijep pozdrav!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. U Hagu umro ratni zločinac Ratko Mladić. U Nepalu se strahuje od novih odrona i poplava u kojima je do sad poginulo više od 350 ljudi, a 1500 nestalo. Sport. Hajduk izborio nastup u konferencijskoj ligi. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vrlo vruće. Temperature između 33 i 38 stupnjeva.
2: U Haškom zatvoru umro je Ratko Mladić, bosanski krvnik koji se nikada nije pokajao za svoje zločine. Prije 5 godina osuđen je na doživotni zatvor zbog najtežih ratnih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, no Mladić nikada nije osuđen za zločine u Hrvatskoj, među njima i za onaj najbrutalniji pokolj u Škabrnji. Prilog Jelene Mikovčić.
3: Krvavi pohod, osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, počeo je u Hrvatskoj, a osobno je vodio napade na zadarsko i šibensko područje, uključujući i one na Kijevo. Pod njegovim je vodstvom 18. studenog te godine počinjen jedan od najbrutalnijih zločina u Hrvatskoj, pokolju u Škabrnji, gdje su pripadnici JNA i srpskih paravojnih snaga ubili 63 civila i vojnika, većinu strijeljanjem iz neposredne blizine. Načelnik Škabrnje Ivan Škara.
4: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša je najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
3: Mladićevu smrt komentirao je i ratni zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljenić.
5: Božja pravda dođe kad tad, svakome name pa je došla i njemu. I vjerojatno će odgovarati na, bar na onome svijetu ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada.
3: Proglašen je krivim za genocid u Srebrenici i za progon, istrebljenje, ubojstva, deportacije, nehumana djela, teroriziranje, protupravne napade na civile i uzimanje talaca. Vojska i policija bosanskih Srba u Srebrenici su 1995. ubile oko 8000 muslimanskih muškaraca i mladića. Munira Subašić iz udruge Žene Srebrenice i Žepe poručuje kako je najvažnije da je umro u zatvoru.
6: Prvo mi je žao što je umro, što još nije patio, što još nije čekao i sanjao oči djecu našu, što mu nisu dolazili na san, trebao je još živjeti u patnji, u svome grču, a drugo, umro je tamo gdje je zaslužio.
3: Nakon rata, Mladić je godinama uživao zaštitu srbijanskih vlasti na čelu sa Slobodanom Miloševićem, te se 16 godina skrivao u vojnim objektima u BiH, a zatim i u Srbiji, do uhićenja 2011. Tijekom 530 dana suđenja, ni u jednom trenutku nije pokazao kajanje zbog počinjenih zločina, a unatoč bolnim svjedočenjima i dokazima i unatoč osudi i 30 godina nakon rata mnogi ga bosanski Srbi i dalje smatraju herojem. Bosanski krvnik umro je u bolnici pritvorskog centra UN-a gdje je primao palijativnu skrb.
2: Iako o tome nema potvrde, srbijanski režimski mediji objavili su da bi Mladić mogao biti pokopan uz državne i vojne počasti. Ministarstvo hrvatskih branitelja u svojem je priopćenju napomenulo da nažalost Mladić nikada nije odgovarao za ratne zločine počinjene na području Hrvatske, a osobito za pokolj u Škabrnji. Žalimo zbog te nepravde koju i danas osjećaju obitelji žrtava njegovih postrojbi. Ratko Mladić simbol je propasti i poraza ideologije i režima koji su iza sebe ostavili strašna razaranja i tisuće ubijenih nevinih civila, priopćilo je Ministarstvo branitelja. A evo izjave ministra obrane Ivana Anušića.
7: Prve zločine koje počinio, počinio je Republici Hrvatskoj. Nije osuđen za nijedan zločin u Hrvatskoj, nažalost. Osuđen je za Srebrenicu, za što je trebao biti osuđen, umro je i na kraju krajeva njega ostavština je krvava i zauvijek će biti upisana kao takva u povijesti.
1: Kronika dana.
2: Hrvatsko gospodarstvo nastavilo je rasti i u drugom tromjesečju ove godine i to 22. kvartal zaredom, no sporije nego početkom godine. Državni zavod za statistiku objavio je da je BDP porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani. Pritom je potrošnja kućanstava rasla samo 0,5% na godišnjoj razini, investicije 1,7%, a izvoz 3%. Iva Rogić, Ivaniček.
8: I dok brojevi potvrđuju usporavanje, premijer Andrej Plenković naglasak stavlja na nastavak gospodarskog rasta i činjenicu da Hrvatska i dalje raste brže od europskog prosjeka.
9: Prosjek Europske unije prema trenutno nepotpunim, ali dostupnim podacima je 1,2%, eurozone 0,9%, dakle rast od 1,7%, ako se gleda u tom kontekstu i energetske krize i visoke baze, je u ovim okolnostima očekivan.
8: No iza 22. uzastopnog tromjesečja rasta stoji i podatak da je stopa od 1,7% najniža još od kraja 2020. godine. Posebno je usporila osobna potrošnja s 2,6% početkom godine na svega 0,5% u drugom tromjesečju. Ekonomski analitičar Damir Novotni smatra da to nije samo prolazna oscilacija, nego mogući nagovještaj razdoblja znatno skromnijeg rasta.
10: Nedostaju te komponente koje vidimo recimo u Njemačkoj. Njemačka ekonomija je unatoč brojnim kritikama ostvarila već nekoliko tromjesečja tako snažan, ali ipak rast koji je za takvu veliku ekonomiju vrlo značajan. Takav trend u Hrvatskoj ne vidimo. Možemo dakle u tom smislu zaključiti da je ovo prvi signal da bi u narednim godinama ekonomski rast mogao, ako ne padati, ali ono zasigurno stagnirati.
8: Ekonomski analitičar Mladen Vedriš upozorava da se na temelju jednog tromjesečja ne bi trebali donositi konačni zaključci. Ključno će, kaže, biti gdje će se hrvatsko gospodarstvo naći na kraju godine.
11: Ovaj trend je za očekivati i ostaje pitanje da li će treći kvartal ga nešto popraviti ili zaustaviti.
8: U vladi su pritom optimistični. Ministar financija Tomislav Ćorić očekuje da će gospodarski rast na razini cijele godine premašiti 2%.
12: Ovaj rast je nešto što smatramo doprinosom ukupnom porastu hrvatske ekonomije u 2026. godini, za koji vjerujemo da će premašiti 2%. Na boda.
8: Niz pozitivnih stopa nije prekinut, ali rekord više nije u prvom planu. Sada je u središtu pozornosti brzina kojom gospodarstvo nastavlja rasti.
0: Hrvatska udruga poslodavaca napominje u priopćenju da struktura rasta pokazuje slabljenje osobne potrošnje i investicija uz snažniji oslonac na javni sektor, građevinarstvo i nekolicinu izvoznih djelatnosti. Budući da je rast potrošnje kućanstava kao jedan od glavnih oslonaca rasta posljednjih godina gotovo nestao, to prema poslodavcima dodatno ističe problem odnosa plaća i produktivnosti. Navode da je od 2019. realna produktivnost povećana oko 13%, dok su realna primanja zaposlenih porasla oko 29%. Taj se jaz, zaključuju, više ne može trajno financirati bez posljedica za marže, ulaganja i konkurentnost.
2: Požar koji je prije dva tjedna buknuo u Lokvi Rogoznici kod Omiša i službeno je proglašen ugašenim. Uzrok požara još se ne zna, policijska i kriminalistička istraga i dalje traju. Štete se popisuju, a trenutačna procjena šteta na poljoprivrednim nasadima je oko 4,5 milijuna eura. Stradalo je oko 30 tisuća trsova vinove loze, 15 tisuća maslina i oko 400 voćaka.
0: Iz Ministarstva poljoprivrede najavljeno je da će u rujnu biti otvoren natječaj za obnovu s pomoću intervencije u strateškom planu zajedničke poljoprivredne politike, a potpora će moći podmiriti 100% prihvatljivih troškova u rasponu od 1000 do 1 milijun eura po projektu. Službe ministarstva na terenu već dokumentiraju nastale štete, a poljoprivrednicima se preporučuje da prije izvida sami ne uklanjaju uništene nasade, objekte i opremu kako bi šteta mogla biti propisno evidentirana.
2: Ministar Vlajčić posjetio je požarom zahvaćeno područje kod Omiša i pritom komentirao i svoju objavu na Facebooku u kojoj je poručio da oni koji podmeću požare i slabe velikosrpsku agresiju na Hrvatsku, a primaju poljoprivredne poticaje, to više neće dobivati. To bi bila, smatra ministar, odluka zdravog razuma. Naime, otkriveno je da je poticaje dobio jedan od uhićenih za podmetanje požara na zadarskom području. Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je da je tema vrlo važna i da se tek treba sastati s ministrom poljoprivrede.
12: To je nedopustivo, neprihvatljivo, ruši se i ugrožava ustavno-pravni poredak. Upravo zato sam inicirao sastanak u Ministarstvu pravosuđa kod kolege Habijana sa njihovim stručnjacima kako bismo iznašli jedan ustavni okvir, kako bi se tome jednostavno stalo na kraj.
13: Ako otvaramo tu temu, mi za treba biti sadržno smislu puno šira. Dakle, ne samo u novim slučajima, nego mnogo šira. Pitanje poticaja ili izazova kada govorimo o tim poticajima je nešto što je zapravo, ja bih rekao, u javnom prostoru sve povremeno otvara i propitkuje, tako da kažem da ovo pitanje prije svega međuresorno za puno širi krug ljudi i zahtjeva jedan ozbiljniji pristup.
2: Hrvatski zavod za javno zdravstvo i danas je potvrdio da rezultati redovitog i izvanrednog nadzora potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju na području Ličko-senjske županije te otoka Raba i Paga. Sanacija ilegalnog otpada u Gospiću rješava se ozbiljno i taj problem ne bi trebalo politizirati, poručuju i danas iz vlade. No iz SDP-a i Mosta upozoravaju na puno crnih točaka u sustavu gospodarenja otpadom. Igor Okičić.
14: Voda u Gospiću je ispravna za piće, a problem otpada u Gospiću ne bi trebao biti predmet politikanstva. Za primanje ponuda o pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad krenut će sutra, a rok izvršenja je najviše 4 mjeseca, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
9: Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda.
14: Premijer poručuje da je kazneni postupak protiv onih koji su otpad ilegalno odlagali u tijeku i da će svi počinitelji biti sankcionirani. Za 2 tjedna na sjednici vlade naći će se novi prijedlog kaznenog zakona koji bi sankcionirao i ekocid, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
13: Obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne u ovom trenutku 20 milijuna eura, kod udruženog zločinačkog udruženja 25 milijuna eura, povećanje te kazne na 50 milijuna eura.
14: Saborski zastupnici Mosta iz Rakitovca kod Gospića poručili su da je glavni državni odvjetnik na ispitu hoće li istražiti, kako kažu, cijeli lanac trovanja.
15: Ako je svjestan zapravo tog bioterorističkog čina i unutarnje agresije koje je zapravo provodila vlada zajedno sa kompanijama koje smo spomenuli, da li će se stat na stranu pravde ili će se stat na stranu bioterorističkog čina?
14: Rekao je Zvonimir Troskot i zatražio od DORH-a da spriječi tvrtke za koje se sumnja da su sudjelovale u odlaganju otpada da sada zarađuju na sanaciji. Još jedna od crnih točaka odlaganja ilegalnog otpada je i Varaždin, gdje se tvrtke povezane s bračnim parom Šincek spominju u kontekstu 5000 tona opasnog otpada koji je nezakonito odlagan na prostoru nekadašnjeg industrijskog kompleksa Mundus. Zamjenik gradonačelnika Varaždina SDP-ovac Miroslav Marković poručuje da je bivši državni inspektor Andrija Mikulić, koji je bio osobni izbor premijera Plenkovića, još 2021. to mogao zaustaviti.
16: Osim toga, imamo dostupno javno podatke da su gospodin Šincek vlasnik Tipos resursa i gospodin Mikulić bili u jednom trenutku vrlo prisni, zajedno bili u Varaždinu na ručkovima, pa trebalo je to ispitati zbog čega je došlo do toga da možda nije reagirano od strane državnog inspektorata.
14: Sanacija ilegalnog otpada na prostoru Mundusa u Varaždinu trebala bi biti gotova do kraja ove godine kada će se napraviti analiza tla. Odlaganja ilegalnog otpada nije pošteđena ni metropola. Na odlagalištu u Ježdovcu se radi o organiziranom kriminalu, kaže gradonačelnik Tomislav Tomašević.
17: Svi znamo da se desetljećima tamo ilegalno odlaže otpad. Mi smo imali nekoliko u skupštini planova i intervencija kako da to, ono što je u našoj nadležnosti, što više spriječimo. Primjerice, postavljanjem fizičkih barijera da se uopće ne mogu ulaziti kamioni tamo. Zatim nadzornim kamerama, korištenjem dronova kako bi se identificirali kamioni koji to rade.
14: Međutim, organizirani kriminal nije nešto što se može rješavati samo prisutnošću komunalnih redara, zaključio je gradonačelnik Tomašević.
2: U katastrofalnim bujičnim poplavama u Nepalu poginulo je više od 350 ljudi, a 1500 nestalo. Za njima tragaju spasilački timovi na nepalskoj i kineskoj strani, no bore se s teškim uvjetima, blatom i nepristupačnim terenom. Među stradalima mnogo je stranih turista, a ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman izvijestio je da nema stradalih hrvatskih državljana. Nakon katastrofe strahuje se od novih odrona i poplava, jer se idućih dana očekuje kiša. Ivanka Zorić. Helikopterima se traže preživjeli i dostavlja pomoć tisućama odsječenih u surovoj planinskoj regiji koja povezuje Lasu u Tibetu s Katmanduom u Nepalu. To je područje u ovo doba godine prepuno planinara i hodočasnika, pa su većina nestalih stranci. Ozlijeđeni teško stižu do bolnica, kaže ravnatelj jedne od njih, Gopal Sedain.
18: Zaista je strašno. Četiri okruga su odsječena od kopna, svi mostovi su odneseni. Ima puno žrtava. Do sada smo primili desetke ozlijeđenih. Imali bismo ih više, ali ceste su odnesene, pa se stradali prevoze jedino helikopterima.
2: Kineske vlasti kažu da spašavanje i na tibetanskoj strani otežavaju kiša i nepristupačan teren, te blato koje se proteže kilometrima i duboko je i do metar i pol. Pokrenuta je međunarodna pomoć, glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik.
18: U Nepalu zajedno s našim partnerima koordiniramo pomoć, jer humanitarne potrebe su goleme. Djelatnici Svjetske zdravstvene organizacije već su na licu mjesta s dovoljno medicinskih kompleta za oko 10.000 ljudi za 3 mjeseca, kao i šatorima i logističkom potporom. Svjetski program za hranu i UNICEF također raspoređuju osoblje i kamione s pomoći. Također pomažemo u procjeni razmjera katastrofe.
2: Američki geološki zavod objasnio je da je katastrofu izazvalo urušavanje ledenjaka, čiji je udar bio poput potresa jakosti 5,2. S 3700 metara nadmorske visine lavina leda i stijena obrušila se na područja na 400 metara nadmorske visine i završila u rijeci, što je pokrenulo nagli val vode, sedimenata i velikih stijena. Razina vode u rijekama podignula se za 7 do 9 metara u samo 30 minuta i razornom silom odnijela sve pred sobom. Znanstvenici već godinama upozoravaju da zbog rasta temperatura i klimatskih promjena led i permafrost na Himalaji gube led dvostruko brže nego prije 20 godina, što izravno povećava opasnost od ovakvih katastrofa. Nepalske vlasti sada upozoravaju da i dalje postoji rizik od odrona, bujične poplave i novih tokova blata zbog kiše koja se očekuje u sljedeća 3 dana.
19: Ono što je najavio, to je i učinio. Američki predsjednik Donald Trump preimenovao je jezero Ontario. Izvršnom uredbom odredio je da se od danas zove Amerika. Jezero Ontario je jedno od 5 velikih jezera Sjeverne Amerike, a prostire se između kanadske pokrajine Ontario i američke savezne države New York. Ured kanadskog premijera Marka Carneya još nije komentirao Trumpov potez. Preimenovanje se dogodilo nakon što su prošli tjedan propali trgovinski pregovori između Amerike i Kanade.
20: Amerika i Iran trenutačno ne pregovaraju o završetku rata, ali sve su mogućnosti otvorene, rekla je glasnogovornica Bijele kuće. Imali smo akciju Epski bijes da bismo uništili njihovu vojsku. Sada imamo operaciju Ekonomski izopćenik da bismo uništili njihovo gospodarstvo, poručila je u intervju.
19: 2 su osobe ubijene u napadu nožem koji se dogodio u privatnoj školi u predgrađu Berlina. Stradala je 18-godišnja učenica i 30-godišnji muškarac koji joj je pokušao pomoći. Napadač je uhićen, a riječ je o 19-godišnjem bivšem partneru ubijene.
20: Više od 200 tona meduza pojavilo se blizu francuske nuklearne elektrane Gravelin na sjeveru zemlje, zbog čega su 2 od 6 reaktora potpuno zaustavljena. Još 2 reaktora rade s manjenom snagom, dok su preostala 2 također izvan pogona zbog planiranog održavanja i inspekcije. U blizini elektrane neprekidno djeluje 7 brodova koji hvataju meduze te ih puštaju dalje u otvoreno more, navela je glasnogovornica elektrane.
1: Kronika dana.
19: U Hrvatsku su se vratile vrućine. Za sutra meteorolozi najavljuju temperature ponovno do čak 38 stupnjeva. Ove godine zabilježeni su i rekordno niski vodostaji Dunava kod Batine, Drave kod Osijeka te Save kod Županje. Posljedice suša su goleme i za ljude i za gospodarstvo, a u budućnosti bi s obzirom na klimatske promjene mogle biti još pogubnije. Diljem Europe suša stvara probleme, a kakvo je stanje u Hrvatskoj, u dnevniku HTV-a govorio je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Evo što je izdvojila Ivana Šubarić.
4: Suša ne popušta, a pati sve, od vodoopskrbe i plovidbe do navodnjavanja i poljoprivrede. Kiša koja je pala proteklih dana donekle je pomogla, kaže generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Navodi primjer Rijeke gdje su izvori bili na rubu kapaciteta da zadovolje potrebe grada, a sada se izvir čak i prelijeva, pa Rijeka ima dovoljne količine vode za piće. A kako je stanje na našim najvećim rijekama?
21: Dunav se ponešto oporavio, što ne znači da je to dovoljno za neku ozbiljnu plovidbu. Rijeka Drava još uvijek iznimno niska, isto tako i rijeka Sava. Zapravo tri naše najveće rijeke još su u domeni iznimno niskih vodostaja i treba će kiša, ali ne u Hrvatskoj, nego na uzvodnom području koje bi im pomoglo da se ti slivovi oporave i da na kraju evo i dođe do određenog povišenja razine. Sad se dogodilo evo da su sva tri sliva naših velikih rijeka bila u potpunosti bez vode, ali evo razgovarao sam sa kolegama iz Državnog hidrometeorološkog zavoda da u nekih 7 dana očekuje se neke umjerene kiše na uzvodnom području, pa bi to ipak moglo oporaviti naše glavne rijeke. Još su veće možda i štete na malim vodotocima, gdje su mnogi vodotoci gotovo presušili ili ostajali ispod biološkog minimuma.
4: S obzirom na klimatske promjene, suše će biti sve veći problem u budućnosti, pa će se u sustav obrane od poplava koji smo poboljšali morati razviti i sustav za ublažavanje posljedica suše.
21: Tako da u budućnosti treba se jačati tu vodnu otpornost što proklamira i Europska unija, to je da pojedina područja pretvaramo ponovo močvarna koji će poput spužve tijekom godine zadržati neku vodu ili dužeg nekog razdoblja to ispuštati u podzemne vode, negdje prirodna rješenja, negdje graditi i nove akumulacije, pohraniti neke količine voda za vodoopskrbu, ali isto tako i neke retencije koje zapravo ne drže trajno vodu pretvarati u akumulacije, ali vidimo da nam je voda dragocjeni resurs i moramo se pripremiti i na razdoblja kada će se pojavljati ovakve situacije sa vrlo teškim posljedicama suše.
4: Pa bi i pozive lokalnih vlasti kojih je bilo ovog ljeta za suzdržavanje od prekomjernog korištenja vode trebalo shvatiti ozbiljno, koliko građana to doista i čini.
21: Nažalost, 1 ili 2%, pa i ovim ću putem pozvati sve građane kad su takve situacije, da ipak budemo solidarniji, da naprosto omogućimo im dovoljne količine vode.
4: Upozorava generalni direktor Hrvatskih voda.
20: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza do 1. rujna. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajaće od 7. do 19. rujna. Naime, HEP Toplinarstvo provodi projekt revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije.
19: Predsjednik Zoran Milanović primio je Ferruccia Lazarića, planinara, putopisca i glazbenika iz Svet Vičenta. Lazarić je oslijepio u 40. godini i tada je počeo planinariti. Do danas je osvojio neke od najviših i najzahtjevnijih vrhova svijeta, poput Kilimanđara, a proputovao je Alpe, Ande i Himalaju. Prehodao je i Viju Adriatiku, najdulju hrvatsku planinarsku stazu, dugu 1100 km. Uvijek putuje s pratnjom, najčešće s prijateljima planinarima iz raznih krajeva Hrvatske. Lazarić je autor dviju knjiga Planinarenje na slijepo i Na drugi način lijepo, dok je treća knjiga u pripremi, a preko knjiga i čestim predavanjima neumorno promiče inkluzivno planinarenje.
20: Uoči subotnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, na kojem se očekuje 100.000 posjetitelja, na sjednici gradskog vijeća rečeno je da Vukovar neće imati nikakve troškove, nego će zaraditi kao i mnogi poduzetnici. Naime, vijećnik SDSS-a Dejan Drakulić upitao je gradonačelnika Marijana Pavličeka koliko će i iz kojih izvora grad platiti uređenje svih prostora za održavanje koncerta, primjerice parkirališta. Pavliček je odgovorio da će svi troškovi pripreme i održavanja koncerta biti podmireni iz prihoda koji se ostvare na koncertu. Sport.
19: Sada će nam se iz studija našeg drugog programa javiti kolega Lovorko Magdić.
22: Srdačan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. Hajduk poslije 16 godina u ligaškom dijelu nekog europskog natjecanja, a Rijeka za sad ima malo izgleda za to. Rijeka Mitjeland, Robert Fermin.
3: A još su se više smanjili ti izgledi jer je u 78. nakon sedmoga kornera zabio ponovno Cho i sada je rezultat 4-1. Počelo je dobro za Riječane u četvrtoj minuti, a Jay za 1-0 i Ihe Hanacho je to izjednačio u 17. Bolje su ušli Danci u drugo poluvrijeme, u 50. Osorio nakon kornera, gotovo iz mrtvoga kuta, kroz ruke Todoroviću za 2-1, u 56. Jensen za 3-1 i evo sada u 78. ponovno nakon prekida strijelac četvrtoga gola za Midtjylland, ukupnih 6-1 ako računa moj prvu utakmicu, bio je Južnokoreanac Gwen Sung Cho. Rijeka 1, Midtjylland 4.
22: Nogometaši Hajduka izborili su ligaški dio konferencijske lige. Poslije produžetka svladali su Rakovu Częstochowi 3-2 iz Poljske Karlo Plazina.
5: Nakon 16 godina Hajduk je izborio europsku jesen nakon produžetka pobjeda 3-2 protiv Rakova u Częstochowi. Odličan ulazak Splića na utakmicu već u prvoj minuti Rači je zabio nakon Dalisonova udarca iz kuta do odmora prilika Šege iz kosa s lijeva pokraj gola kao i Repke iz blizine na suprotnoj strani. U nastavku veliki promašaj Emrelija iz blizine u 54. 5 minuta poslije Marešić je srušio Rakovicana u kaznenom prostoru, Diaby Fadiga u 61. Panenkom je zabio za 1-1. Usred domaćih napada Hajduk je opet poveo, Pukštas je glavom izbacio Šutičeka u prostor, ovaj lijeva vidio usamljenog Šegu koji je iz blizine mirno pogodio za 2-1. I kad je Hajduk bio na nekoliko trenutaka od konferencijske lige, u gužvi nakon prekida najbolje se snašao Emreli, pogodio glavom pokraj Silića za 2-2 u 88. minuti. U produžetku prva prilika Hajduka, Hrgović ruba kaznenog prostora natjerao je Trelovskog na obranu, udarac iz kuta donio je još jednu gužvu u kojoj se Pukštas iskrao i pogodio glavom neometan s 5 metara u 94. za splitskih 3-2. Liva je nakon toga dva put bio blizu, no nedovoljno precizan, ali nije bilo potrebno jer Hajduk je slavio s ukupnih 5-4 izborio konferencijsku ligu.
22: U Monaku je obavljen ždrijeb Lige prvaka, svih 36 klubova je na zajedničkoj ljestvici, prvih 8 izborit će plasman u osminu finala. Prvo kolo igra se od 8. do 10. rujna, a finale je u Madridu. UEFA pokreće tužbu protiv predsjednika FIFA Gianija Infantina zbog, kako je navedeno, nelojalnog upravljanja zbog njegovog propalog plana prodaje svjetskog prvenstva privatnim investitorima. Hrvatske odbojkašice izborile su osminu finala europskog prvenstva. U 5. kolu skupine D u Göteborgu svladale su Crnu Goru 3-2. U odlučujućem 5. setu bilo je 15-8. Najefikasnija Božena Butigan 20 poena. Hrvatska je na taj način osvojila 4. mjesto i u osmini finala igraće protiv pobjednika skupine B reprezentacije Srbije. U kvalifikacijama za svjetsko košarkaško prvenstvo u Zadaru Hrvatska-Latvija 115-80, Željko Kapelari.
6: Uvjerljiva, odlična reprezentacija Hrvatske bez problema upisala je nove bodove u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Do slavlja je Hrvatsku predvodio Mario Hezonja koji je bio dominantan, postigao je 28 koševa. Nešto bolje od ostalih kod gostiju bio je Richard Selomaš, 23 ubača. Hrvatska je sada na 6 pobjeda uz svega 1 poraz, a po novu priliku za još više se približiti svjetskoj smotri, Hrvatska ide za 3 dana kada će gostovati kod reprezentacije Nizozemske.
22: Hrvatski četverac na Pariću u sastavu Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Telaja nije se plasirao u finale svjetskog veslačkog prvenstva u Amsterdamu, zauzavši 4. mjesto u svojoj polufinalnoj skupini. Na mediteranskim igrama u Tarantu zlato za boksačicu Saru Beram u kategoriji do 65 kg, a broncu je osvojila plivačica s perajom Dora Basi. Hrvatska sada ima 24 odličja na mediteranskim igrama. Slovenac Tadej Pogačar trećom etapnom pobjedom povećao je prednost u biciklističkoj utrci oko Španjolske poznatoj u Vuelti. Toliko za slušatelje prvog programa.
1: Vremenska prognoza.
19: Izidor Pelajić.
23: Veći dio dana prevladavalo je sunčano, povremeno s malom ili umjerenom naoblakom. S jugozapada je stigla prašina koja je zamutila atmosferu i vlaga zbog koje je popodne bilo nestabilnije, prolazno i pljuskova praćeni grmljavinom na Jadranu i predjelima uz njega. Vjetar je većinom bio slab do umjeren jugozapadni, a temperatura poslije podne između 30 i 37 stupnjeva. I sutra će većinom biti sunčano, vruće, a nerijetko i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. S više oblaka mjestimice su mogući pljuskovi, glavninom navečer, osobito na sjevernom Jadranu, gdje uz grmljavinu i prolazno pojačan vjetar mogu biti izraženi u noći na subotu. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji sjeverozapadni, u višem gorju ponegdje jak. Najniža temperatura između 16 i 20 na obali i otocima od 21 do 26, najviša dnevna većinom između 33 i 38 stupnjeva. Idući dani često sunčani i vrući, ali ne posve stabilni. Uz prolazno više oblaka postoji mogućnost za poneki pljusak, osobito za vikend. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u subotu na kopnu prolazno sjeverni i sjeveroistočni, s njim će vrućina iz parina petka malo popustiti na kopnu i na sjevernom Jadranu.
1: Kronika dana.
19: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti. U Hagu umro ratni zločinac Ratko Mladić. U Nepalu se strahuje od novih odrona i poplava u kojima je dosad poginulo više od 350 ljudi, a 1500 nestalo. Sport, Hajduk izborio nastup u konferencijskoj ligi. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vrlo vruće, temperature između 33 i 38 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.

0: Hajduk je nakon 16 godina osigurao grupnu fazu europskog natjecanja. Bijeli su poslije neriješenih 2-2 na Poljudu slavili u gostima protiv poljskog Rakova 3-2, te tako ušli u konferencijsku ligu. Više u sportskom dijelu. U zatvoru u Scheveningenu umro je general JNA i vojni zapovjednik bosanskih Srba Ratko Mladić, osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici. Za zločine u Hrvatskoj nikad nije odgovarao, premda je pod njegovim zapovjedništvom 18. studenog 1991. počinjen pokolj u Škabrnji. Ubijeno je 15 branitelja i 48 civila. Zločina su se prisjetili načelnik Ivan Škara i zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.
1: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
2: Božja pravda dođe kad tad, svakome nama, pa je došla i njemu. I vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada. Jer ja nisam ni očekivao ništa da se dogodi, ali vidite, nikada nije odgovara za Škabrnju, jer on je odgovara za Bosnu i Hercegovinu, za tamo, ali ovdje ne.
0: 22. tromjesečje zaredom hrvatsko gospodarstvo raste. BDP je porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani, ponajprije zahvaljujući rastu osobne potrošnje, investicija i izvoza. Premijer Andrej Plenković.
3: Hrvatsko gospodarstvo u odnosu na prosjek Europske unije i prosjek eurozone raste više, dakle premda je to donekle usporeni rast u odnosu na tromjesečje koje smo imali ranije. Premda je godišnja stopa rasta usporila, važno je naglasiti da su sve glavne sastavnice BDP-a bilježile pozitivan rezultat, a pritom posebno izdvajam izvoz te državnu potrošnju i izvoz roba i usluga koje su bile vrlo dobre.
0: Vijesti. Najmanje 380 ljudi poginulo je u bujičnim poplavama koje su jučer pogodile područje duž granice između Nepala i Tibeta. Više od 1500 smatra se nestalima, među kojima je gotovo 700 stranih državljana. Među stradalima nema hrvatskih državljana, potvrdilo je naše ministarstvo vanjskih poslova. U tijeku je potraga za preživjelima. Pomoć stiže iz cijelog svijeta. Američki predsjednik Donald Trump preimenovao jezero Ontario. Izvršnom uredbom odredio je da se zove Amerika. Jezero Ontario jedno je od 5 velikih jezera Sjeverne Amerike, a prostire se između kanadske pokrajine Ontario i američke savezne države New York. Ured kanadskog premijera Marka Carneya još nije komentiralo Trumpov potez. Preimenovanje se dogodilo nakon što su prošli tjedan propali trgovinski pregovori između Amerike i Kanade.
4: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
5: Poslije 16 godina Hajduk je izborio ligaški dio europskih kupova. Igraće u konferencijskoj ligi nakon što je u produžetku u uzvratu u Częstochowi svladao Rakov 3-2. Rači u prvoj minuti za Hajduk izjednačio zbira točke Fadiga u 61. Šego u 66. 2-1 za splitski sastav. Emreli je izjednačio u 88. minuti, a Pukšta su u 4. minuti produžetka splitskom sastavu donio pobjedu Mikele Šego.
6: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kraj svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
5: Rijeka Mitjeland 1-4, Adoađej u 4. minuti, a onda 4 danska pogotka, Ihranač u 18. Sorensen u 48. Jensenevi ostrilac u 56. a Cho Guesung u 78. minuti. Hrvatske odbojkašice izborile su osminu finala europskog prvenstva pobjedivši u Göteborgu u posljednjoj utakmici u skupini Crnu Goru s 3-2. Za četvrtfinale će se boriti protiv Srbije. Hrvatski košarkaši uvjerljivi u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. U Zadru su svladali Latviju 115-80.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo vruće. Navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20, na moru od 21 do 26, dnevna između 33 i 38 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

Još uvijek lijepa si, al noćas odlazim.

Tribute to

0: U zatvoru u Ševeningenu umro je general JNA i vojni zapovjednik bosanskih Srba Ratko Mladić, osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici. Za zločine u Hrvatskoj nikad nije odgovarao. Jelena Mikovčić.
1: Krvavi pohod, osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, počeo je u Hrvatskoj, a osobno je vodio napade na zadarsko i šibensko područje, uključujući i one na Kijevo. Pod njegovim je vodstvom 18. studenog te godine počinjen jedan od najbrutalnijih zločina u Hrvatskoj, pokolju u Škabrnji, gdje su pripadnici JNA i srpskih paravojnih snaga ubili 63 civila i vojnika, većinu strijeljanjem iz neposredne blizine. Načelnik Škabrnje Ivan Škara.
2: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša je najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
1: Mladićevu smrt komentirao je i ratni zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljenić.
3: Božja pravda dođe tad, svakome nama, pa je došla i njemu. I vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada.
1: Proglašen je krivim za genocid u Srebrenici i za progon, istrebljenje, ubojstva, deportacije, nehumana djela, teroriziranje, protupravne napade na civile i uzimanje talaca. Vojska i policija bosanskih Srba u Srebrenici su 1995. ubile oko 8000 muslimanskih muškaraca i mladića. Munira Subašić iz udruge Žene Srebrenice i Žepe poručuje kako je najvažnije da je umro u zatvoru.
4: Prvo mi je žao što je umro, što još nije patio, što još nije čekao i sanjao oči djecu našu, što mu nisu dolazili na san, trebao je još živjeti u patnji, u svome grču, a drugo, umro je tamo gdje je i zaslužio.
1: Nakon rata, Mladić je godinama uživao zaštitu srbijanskih vlasti na čelu sa Slobodanom Miloševićem, te se 16 godina skrivao u vojnim objektima u BiH, a zatim i u Srbiji, do uhićenja 2011. Tijekom 530 dana suđenja, ni u jednom trenutku nije pokazao kajanje zbog počinjenih zločina, a unatoč bolnim svjedočenjima i dokazima i unatoč osudi i 30 godina nakon rata, mnogi ga bosanski Srbi i dalje smatraju herojem. Bosanski krvnik umro je u bolnici pritvorskog centra UN-a, gdje je primao palijativnu skrb.
0: Vijesti. 22. tromjesečje za redom hrvatsko gospodarstvo raste. BDP je porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani, ponajprije zahvaljujući rastu osobne potrošnje, investicija i izvoza. U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno pregrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33.000 tona zakopanog opasnog otpada. Premijer Andrej Plenković.
5: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić posjetio je požarom stradalu okolicu Omiša. Najavio je da će ministarstvo idućeg mjeseca otvoriti natječaj za obnovu poljoprivrednog potencijala uz pomoć investicija u strateškom planu zajedničke poljoprivredne politike. Potpora će moći podmiriti do 100% troškova u rasponu od 1000 do 1 000 000 eura po projektu. Nakon ministra Vlajčića govori gradonačelnik Omiša Zvonko Močić.
6: Kombinacijom sredstava 20 milijuna eura koje je odvojila Vlada Republike Hrvatske i ovoga iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike, dakle Europski poljoprivredni fond, kombinacijom sredstava ćemo nastojati naći načine da se apsolutno svi obuhvate.
7: Mislim da se radi na veliko, na široko, da je vidljivo koliko se radi, to se ne moglo bez države. Država je uskočila na najbrži i najprihvatljiviji način.
0: Vijesti. Najmanje 380 ljudi poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile područje duž granice između Nepala i Tibeta. Više od 1500 smatra se nestalima, među kojima je gotovo 700 stranih državljana, među kojima nema Hrvata, potvrdilo je naše ministarstvo vanjskih poslova. U tijeku je potraga za preživjelima. Pomoć stiže iz cijelog svijeta. Američki predsjednik Donald Trump preimenovao je jezero Ontario. Izvršnom uredbom odredio je da se zove Amerika. Jezero Ontario jedno je od 5 velikih jezera Sjeverne Amerike, a prostire se između kanadske pokrajine Ontario i američke savezne države New York. Ured kanadskog premijera Marka Carneya još nije komentiralo Trumpov potez. Preimenovanje se dogodilo nakon što su prošli tjedan propali trgovinski pregovori između Amerike i Kanade.
8: Vijesti.
0: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza do 1. rujna. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajaće od 7. do 19. rujna. Naime, HEP Toplinarstvo provodi projekt revitalizacije vrelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije.
8: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
9: Poslije 16 godina Hajduk je izborio ligaški dio europskih kupova. Igraće u konferencijskoj ligi nakon što je u produžetku u uzvratu u Częstochowi svladao Rakov 3-2. Rači u prvoj minuti za Hajduk izjednačio je zbire točke Fadiga u 61. Šega u 66. 2-1 za splitski sastav. Emreli je izjednačio u 88. minuti, a Pukšta su u 4. minuti produžetka splitskom sastavu donio pobjedu. Poslije utakmice vratar Hajduka Toni Silić.
10: Uspjeli smo izboriti Europu nakon 16 godina. Ekipa je pokazala jedan ogroman karakter. Vodili smo 5 puta, ljudi se vratili 4 puta. Da 5.5 uspjeli, napokon smo izborili tu Europu.
9: Rijeka Mitjeland 1-4, Adoa Džej u 4. minuti, a onda 4 danska pogotka, Ihrač u 18. Sorensen u 48. Jensenevio strilac u 56. a Cho Guesung u 78. minuti. Trener Rijeke Matijaž Kek.
11: Favorit je pobjedio, dokazao da je u ovom momentu apsolutno za korak dva ili možda i više ispred nas.
9: Dominik Livaković, novi vratar Barcelone. Pogodak Budimira u pobjedi Osasune kod Celte 2-1 u španjolskom prvenstvu. Obavljen je ždrijeb Lige prvaka u Monaku. UEFA tuži predsjednika FIFA Gianija Infantina. Hrvatske odbojkašice izborile su osminu finala europskog prvenstva. U posljednjem susretu u skupini u Göteborgu svladale su Crnu Goru 3-2, u petom setu bilo je 15-8. Za četvrtfinale Hrvatska će se boriti protiv Srbije. U kvalifikacijama za svjetsko košarkaško prvenstvo Hrvatska je u Zadru pobjedila Latviju 115-80. Najefikasniji je bio Hezonja, 28 koševa, izbornik Tomislav Mijatović.
12: Iznimno važna pobjeda za nas protiv protivnika za kojeg smo znali da dolazi u izmijenjenom sastavu, no međutim ogromne zasluge i velike zahvale idu našim igračima koji ni u jednom trenutku nisu spuštali svoj nivo igre sukladno protivniku, dapače.
9: Hrvatski četverac na Pariću nije se plasirao u finale svjetskog veslačkog prvenstva u Amsterdamu, zauzevši 4. mjesto u svojoj polufinalnoj skupini. Boksačica Sara Berama osvojila je zlato u kategoriji do 65 kg na mediteranskim igrama u Tarantu, a Dora Basi bila je brončana u konkurenciji plivačica s Perajom.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo vruće. Navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. U Dalmaciji sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20. Na moru od 21 do 26. Dnevna između 33 i 38 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
8: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: U zatvoru u Ševeningenu umro je general JNA i vojni zapovjednik bosanskih Srba Ratko Mladić, osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici. Za zločine u Hrvatskoj nikad nije odgovarao, premda je pod njegovim zapovjedništvom 18. studenog 1991. počinjen pokolj u Škabrnji. Ubijeno je 15 branitelja i 48 civila. Zločina su se prisjetili načelnik Ivan Škara i zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.
1: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša je najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
2: Božja pravda dođe kad tad, svakome nama pa je došla i njemu. I vjerojatno će odgovarati bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada. Jer ja nisam ni očekivao ništa da se dogodi, ali vidite, nikada nije odgovara za Škabrnju, jer on je odgovara za Bosnu i Hercegovinu, za tamo, ali ovdje ne.
0: Vijesti. U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja, koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Premijer Andrej Plenković.
3: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
0: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza do 1. rujna. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajat će od 7. do 19. rujna. Naime, HEP Toplinarstvo provodi projekt revitalizacije vrelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
4: Poslije 16 godina Hajduk je izborio ligaški dio europskih kupova. Igraće u konferencijskoj ligi nakon što je u produžetku u uzvratu u Częstochowi svladao Rakov 3:2. Rači u prvoj minuti za Hajduk izjednačio je zbira točke Fadiga u 61. Šega u 66. 2:1 za splitski sastav. Emreli je izjednačio u 88. minuti, a Pukšta su u 4. minuti produžetka splitskom sastavu donio pobjedu Mikele Šego.
5: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
4: Rijeka Mitjeland 1-4, Aduadžej u 4. minuti, a onda 4 danska pogotka, Ihrač u 18. Sorensen u 48. Jensenevio strilac u 56. a Cho Guesung u 78. minuti. Hrvatske odbojkašice izborile su osminu finala europskog prvenstva pobjedivši u Göteborgu u posljednjoj utakmici u skupini Crnu Goru s 3-2. Za četvrtfinale će se boriti protiv Srbije. Hrvatski košarkaši uvjerljivi u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. U Zadru su svladali Latviju 115-80.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vrlo vruće. Navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. U Dalmaciji sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20. Na moru od 21 do 26. Dnevno između 33 i 38 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Gabriel Šimunec, a u redio Tadija Kristijan Babić.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: U zatvoru u Ševeningenu umro je general JNA i vojni zapovjednik bosanskih Srba Ratko Mladić, osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici. Za zločine u Hrvatskoj nikad nije odgovarao, premda je pod njegovim zapovjedništvom 18. studenog 1991. počinjen pokolj u Škabrnji. Ubijeno je 15 branitelja i 48 civila. Zločina su se prisjetili načelnik Ivan Škara i zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.
1: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša je najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
2: Božja pravda dođe kad tad, svakome nama je pa i došla i njemu. I vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda. A ljudska nije zadovoljena i nikada. Jer ja nisam ni očekivao ništa da se dogodi. Ali vidite, nikada nije odgovara za Škabrnju, jer on je odgovara za Bosnu i Hercegovinu, za tamo, ali ovdje ne.